0: Mama.
1: Bata bim bim, bata bim bim, bata bata bim.

0: 96,2 i 105,1 MHz.
1: Radio Unko Sanskog kantona. Reprizni program.
0: Vijesti. Cijenjeni slušalci, dobro vam jutro, ja sam Almir Šehić, ovo su vijesti radija Unsko Sanca Kantona. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine jučer je donijela odluku o raspisivanju i održavanju općih izbora u BiH, koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra. Izbori se raspisuju za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, predsjednički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije BiH, Narodnu skupštinu Republike Srpske za predsjednika i potpredsjednika RS-a i skupštine kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Centralna izborna komisija BiH usvojila je uputstvo o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti neposrednih izbora za opće izbore 2026. te je donijela odluku o zaključivanju centralnog biračkog spiska na dan 6. maja 2026. godine. Ministar komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto jučer je u zgradi institucija Bosne i Hercegovine predvodio sastanak radne grupe za koordinaciju aktivnosti u vezi s problemom boravka bosansko-hercegovačkih vozača u Schengen zoni, na kome su razmatrana brojna operativna pitanja koja direktno utiču na sektor međunarodnog transporta. Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine ove godine će kroz tri javna poziva staviti na raspolaganje oko 26 miliona konvertibilnih maraka za projekte zaštite okoliša i energetske efikasnosti, istaknuto je na prezentaciji modela sufinansiranja fonda koja je održana u Tuzli. Za 15. maj zakazana je redovna sjednica Skupštine Unskog Sanskog Kantona na kojoj će zastupnici razmatrati više značajnih tačaka dnevnog reda. Među ključnim temama izdvajaju se izvještaj o radu kantonalnih institucija s posebnim osvrtom na planirane aktivnosti i ostvarene rezultate. Posebna pažnja bit će posvećena i sigurnosnoj situaciji na području kantona, uključujući informacije i analize iz oblasti borbe protiv zloupotrebe opojnih droga. Očekuje se razmatranje mjera i aktivnosti nadležnih institucija usmjerenih na prevenciju i suzbijanje ove vrste kriminaliteta. Kantonalna bolnica dr. Ivan Ljubijankić u Bihaću dobila je vrijednu donaciju medicinske i bolničke opreme koja će doprinijeti poboljšanju uslova za pacijenta, ali i olakšati svakodnevni rad zdravstvenog osoblja u ovoj ustanovi. Donaciju je obezbjedilo Udruženje Bosanaca u Ticinu u Švicarskoj, a uz podršku humanitarnog udruženja SOS Bihać, koje je učestvovalo u organizaciji i realizaciji isporuke opreme. U organizaciji Ureda za hađ i umru Rijasta Islamske zajednice u BiH ove godine na hađ putuju 2222 hađija. Polazak prve grupe planiran je za 16. maj s međunarodnog aerodroma u Sarajevu, a odatle će otputovati za Džedu. Budućim hađijama na raspolaganju će biti 47 vodiča, 14 članova medicinskog osoblja, 6 šerijatskih konsultantica te tehnički tim koji će osigurati logističku podršku tokom cijelog putovanja. Izložba kroz fondove i zbirke arhiva Unskog Sanskog Kantona bit će predstavljena danas u velikoj sali javne ustanove Centra za kulturu, sport i informisanje Bužim. U okviru kampanje podizanja svijesti građana o značaju preventivnih pregleda i ranog otkrivanja raka kože i ove godine Dom zdravlja Velika Kaduša organizirat će besplatne preglede. Ovo je četvrta godina za redom u kojoj se euromelanoma kampanji pridružuje Veliko Kaduški dom zdravlja, te će danas obavljati besplatne preglede kože. Iz sporta. Karate savez Bosne i Hercegovine odlučio je da Bihać 9. maja ove godine bude domaćin državnog prvenstva za djecu u karateu, koje obuhvata borbe pojedinačno, te karate pojedinačno i ekipno. Organizator prvenstva je Karate savez BiH, a tehnička organizacija povjerena je Karate klubu Bihać iz Bihaća. Pratili ste vijesti, stigle servisne informacije.
2: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u Unskog Sanskog Kantonu saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prilazima zadržavanja za sada su do pola sata.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas u BiH pretežno oblačno vrijeme. Kiša i pljuskovi se očekuju u poslijepodnevnim i večernjim satima. Grmljavina je moguća u sjevernim područjima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka kreće se između 7 i 12, najviša dnevna danas između 16 i 21 stepen.
1: Reprizni program.
2: Vijesti.
3: Elvedin Mujagić i Dijana Begović, žele vam dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je odluku o raspisivanju opštih izbora koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra ove godine. Raspisani su za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, zastupnički dom parlamenta,

Zastupnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Narodnu skupštinu bosansko-hercegovačkog entiteta RS, predsjednika i potpredsjednike RS-a i za 10 skupština kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Zajednička grupa danas bi na zatvorenom sastanku trebala donijeti konačnu odluku o daljem statusu Bosne i Hercegovine u odnosu na mogući ulazak na listu zemalja pod pojačanim monitoringom, odnosno takozvanu sivu listu. Iz Ministarstva sigurnosti naše države saopšteno je da Bosna i Hercegovina ostaje opredjeljena za nastavak provedbe međunarodnih standarda. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, specijalni predstavnik Evropske unije u našoj zemlji, ambasador Luigi Soreka, izjavio je da Bosna i Hercegovina ima potencijal da nadmaši očekivanja i ubrza svoj evropski put, ali da je zato potrebno više političke odlučnosti, funkcionalni sistem i konkretni reformski potezi domaćih vlasti. Njemački parlamentarci raspravljali su o produženju misije njemačke vojske u okviru EUFOR Althea misije u Bosni i Hercegovini. Aktualni mandat za učešće do 50 njemačkih vojnika u misiji ističe 30. juna ove godine, a njemački Bundestag mora donijeti odluku o njegovom produženju. AFD i Ljevica su protiv produženja mandata njemačkih vojnika, te su rekli da njihovo prisustvo daje samo prividnu stabilnost, dok ostatak Bundestaga upozorava na secesionističku politiku manjeg BH entiteta RS. Nakon razgovora Borjane Krišto i Andreja Plenkovića najavljena je mogućnost posebnog viznog režima za profesionalne vozače iz Bosne i Hercegovine kroz izmjene Hrvatskog zakona o strancima. To bi vozačima omogućilo duže zadržavanje i rad u zemljama Evropske unije. Prijevoznici poručuju da su konkretni potezi neophodni što prije, jer svaki novi zastoj znači i dodatne gubitke za domaći transportni sektor. Redovna sjednica Skupštine Unsko-Sanskog kantona zakazana je za 15. maj ove godine. Među ključnim temama izdvajaju se izvještaji o radu kantonalnih institucija s posebnim osvrtom na realizovane aktivnosti i ostvarene rezultate u proteklom periodu. Posebna pažnja biće posvećena sigurnosnoj situaciji na području kantona, uključujući informacije i analize iz oblasti borbe protiv zloupotrebe opojnih droga. Internacionalna policijska asocijacija, najveće policijsko udruženje na svijetu, okuplja oko 400.000 članova iz 68 zemalja svijeta. Bosna i Hercegovina članica je ove organizacije već 16 godina. Ovogodišnji regionalni sastanak predstavnika zemalja centralne Europe bit će održan u Bihaću. Riječ je o nezavisnoj, nepolitičkoj, nevladinoj organizaciji koja okuplja policijske službenike, djeluje pod motom služiti kroz prijateljstvo. Američke vojne snage pokrenule su napade na Iran, ciljajući lokacije za koje se tvrdi kako su bile odgovorne za napade na američke snage, dok je Iran s druge strane optužio Ameriku za kršenje primirja. Donald Trump izjavio da je primirje između Amerike i Irana i dalje na snazi, uprkos novim vojnim sukobima u i oko Hormuškog Moreuza. Libanski i izraelski zvaničnici održat će još jednu rundu razgovora u Washingtonu, dok se približa istek produženog prekida vatre 17. maja, navodi zvaničnik State Departmenta, prenosi Anadolia. Španski premijer Pedro Sanchez dodijelio je orden građanskih zasluga specijalnom izvjestiocu Ujedinjenih nacija Franceske Albanese, odajući priznanje njenom radu na dokumentovanju kršenja međunarodnog prava u pojasu Gaze. 8. maj se obilježava kao svjetski dan Crvenog križa i polumjeseca. U našoj zemlji kao i cijelom svijetu obilježava se nizom humanitarnih aktivnosti, promocijom volontarizma i humanitarnog rada baziranog na pomoći najugroženijim kategorijama stanovništva. U okviru kampanje podizanje svijesti građana o značaju preventivnih pregleda i ranog otkrivanja raka kože i ove godine Dom zdravlja Velika Kladuša organizuje besplatne preglede 4. godina za redom, u kojoj se Euro Melanoma kompaniji pridruži Kladuški dom zdravlja. Danas će obavljati besplatne preglede kože. Izložba kroz fondove i zbirke arhiva Unsko-Sanskog kantona bit će predstavljena danas u 10 sati u Velikoj sali Centra za kulturu, sport i informisanje Bužim. Kroz vrijedne arhivske dokumente, fotografije, zapise, izložba donosi priču o prošlosti našeg kraja, njegovom razvoju i ljudima koji su ga oblikovali. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.

0: stanje na putevima.
1: Na većini puteva u našem kantonu saobraća se bez zastoja, vanrednih ograničenja na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas će preovladavati pretežno oblačno vrijeme, kiše i pljuskovi očekuju se u popodnevnim i večernjim satima, grmljavina moguća u sjevernim područjima, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura između 7 i 12, najviša dnevna između

0: 16 i 21 stepen.
1: Reprizni program.
2: Vijesti.
1: Cijenjeni slušalci, dobar vam dan, moje ime je Sanela Šarić, u vijestima donosimo. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je odluku o raspisivanju opštih izbora u Bosni i Hercegovini. Izbori će biti održani u nedjelju 4. oktobra, raspisani za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine, zastupnički dom parlamenta Federacije BiH, Narodnu skupštinu bosansko-hercegovačkog entiteta RS, predsjednika i potpredsjednika RS-a i za 10 skupština kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Zajednička grupa danas bi na zatvorenom sastanku trebala donijeti konačnu odluku o daljem statusu Bosne i Hercegovine u odnosu na mogući ulazak na listu zemalja pod pojačanim monitoringom, odnosno takozvanu sivu listu. Iz Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine saopšteno je da Bosna i Hercegovina ostaje opredjeljena za nastavak provedbe međunarodnih standarda. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini ambasador Luigi Soreka izjavio je da Bosna i Hercegovina ima potencijal da nadmaši očekivanja i ubrza svoj evropski put, ali da je zato potrebno više političke odlučnosti, funkcionalni sistem i konkretni reformski potezi domaćih vlasti. Nakon razgovora Borjane Krišto i Andreja Plenkovića najavljena je mogućnost posebnog viznog režima za profesionalne vozače iz Bosne i Hercegovine kroz izmjene Hrvatskog zakona o strancima. To bi vozačima omogućilo duže zadržavanje i rad u zemljama Evropske unije. Prijevoznici poručuju da su konkretni potezi neophodni što prije, jer svaki novi zastoj znači dodatne gubitke za domaći transportni sektor. Redovna sjednica Skupštine Unsko-Sanskog kantona zakazana je za 15. maj. Među ključnim temama izdvajaju se izvještaje o radu kantonalnih institucija s posebnim osvrtom na realizovane aktivnosti i ostvarene rezultate u proteklom periodu. Posebna pažnja biće posvećena sigurnosnoj situaciji na području kantona, uključujući informacije i analize iz oblasti borbe protiv zloupotrebe opojnih droga. Danas će u popodnevnim satima zasjedati Komisija za prostorno uređenje, planiranje, komunalne djelatnosti, zaštitu okoliša i turizam. Na dnevnom redu je između ostalog izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za prostorno uređenje i planiranje za prošlu godinu, te godišnji plan rada pomenutog zavoda za tekuću godinu. Internacionalna policijska asocijacija okuplja oko 400.000 članova iz 68 zemalja svijeta, a naša država članica je ove organizacije od 2010. godine. Ovogodišnji regionalni sastanak predstavnika zemalja centralne Europe održava se do nedjelje u Bihaću. Riječ je o nezavisnoj, nepolitičkoj i nevladinoj organizaciji koja okuplja policijske službenike, a djeluje pod motom služiti kroz prijateljstvo. U okviru kampanje podizanja svijesti građana o značaju preventivnih pregleda i ranog otkrivanja raka kože i ove godine Dom zdravlja Velika Kladuša organizuje besplatne preglede. Ovo je četvrta godina za redom u kojoj se Euromelanoma kampanji pridružuje Kladuški dom zdravlja, te će se danas obavljati besplatni pregledi kože. Dan majki, koji se obilježava danas, posvećen je svim onim ženama koje besprijekorno i bezrezervno vole i njeguju svoju djecu. Dan majki danas služi kao jedan od povoda kako bi majkama darovali poklone i čestitali, te na taj način zahvalili im se za svu ljubav i žrtvovanje. 8. maj se obilježava kao svjetski dan Crvenog križa i polumjeseca. Ovaj dan u našoj zemlji, kao i cijelom svijetu, se obilježava nizom humanitarnih aktivnosti, promocijom volonterizma i humanitarnog rada baziranog na pomoći najugroženijim kategorijama stanovništva. Izložba pod nazivom Kroz fondove i zbirke arhiva Unsko-Sanskog kantona bit će predstavljena danas u Velikoj sali Centra za kulturu, sport i informisanje Bužim. Kroz vrijedne arhivske dokumente

0: fotografije i zapise, izložba donosi priču o prošlosti našeg kraja, njegovom razvoju i ljudima koji su ga oblikovali. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u Unsko-sanskom kantonu saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će preovladavati pretežno oblačno vrijeme, kiša i pljuskovi očekuju se u popodnevnim i večernjim satima. Grmljavina je moguća u sjevernim područjima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Dnevna temperatura između 16 i 21 stepen.
2: Reprizni program.
0: Želimo vam dobar dan, cijenjeni slušaoci. Moje ime je Sanela Šarić, u vijestima donosimo. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je odluku o raspisivanju opštih izbora u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani u nedjelju, 4. oktobra ove godine. Izbori su raspisani za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, Zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine, Zastupnički dom parlamenta Federacije BiH, Narodnu skupštinu Bosansko-Hercegovačkog entiteta RS, predsjednika i potpredsjednika RS-a i za 10 skupština u kantonu Federacije BiH. U birački spisak upisano je prema zadnjem presjeku 3.396.173 birača. Zajednička grupa danas bi na zatvorenom sastanku trebala donijeti konačnu odluku o daljem statusu Bosne i Hercegovine u odnosu na mogući ulazak na listu zemalja pod pojačanim monitoringom, odnosno takozvanu SIGU listu. Iz Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine saopšteno je da Bosna i Hercegovina ostaje opredjeljena za nastavak provedbe međunarodnih standarda. Šef delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik Evropske unije u BiH, ambasador Luigi Soreka, izjavio je da Bosna i Hercegovina ima potencijal da nadmaši očekivanja i ubrza svoj evropski put, ali da je zato potrebno više političke odlučnosti, funkcionalni sistem i konkretni reformski potezi domaćih vlasti. Nakon razgovora Borjane Krišto i Andreja Plenkovića najavljena je mogućnost posebnog viznog režima za profesionalne vozače iz Bosne i Hercegovine kroz izmjene Hrvatskog zakona o strancima. To bi vozačima omogućilo duže zadržavanje i rad u zemljama Evropske unije. Prijevoznici poručuju da su konkretni potezi neophodni što prije, jer svaki novi zastoj znači i dodatne gubitke za domaći transportni sektor. Redovna sjednica Skupštine Unsko-Sanskog kantona zakazana je za 15. maj. Među ključnim temama izdvajaju se izvještaji o radu kantonalnih institucija s posebnim osvrtom na realizovane aktivnosti i ostvarene rezultate u proteklom periodu. Posebna pažnja biće posvećena sigurnosnoj situaciji na području kantona, uključujući informacije i analize iz oblasti borbe protiv zloupotrebe opojnih droga. Danas će zasjedati Komisija za prostorno uređenje, planiranje komunalne djelatnosti, zaštitu okoliša i turizam. Na dnevnom redu je između ostalog izvještaj o radu kantonalnog zavoda za prostorno uređenje i planiranje za prošlu godinu te godišnji plan rada pomenutog zavoda za tekuću godinu. Internacionalna policijska asocijacija okuplja oko 400.000 članova iz 68 zemalja svijeta, a naša država članica je ove organizacije od 2010. godine. Ovogodišnji regionalni sastanak predstavnika zemalja centralne Europe održava se do nedjelje u Bihaću. Riječ je o nezavisnoj, nepolitičkoj i nevladinoj organizaciji koja okuplja policijske službenike, a djeluje pod motom služiti kroz prijateljstvo. U okviru kampanje podizanja svijesti građana o značaju preventivnih pregleda i ranog otkrivanja raka kože i ove godine Dom zdravlja Velika Kladuša organizuje besplatne preglede. Ovo je četvrta godina zaredom u kojoj se Euromelanoma kampanji pridružuje Kladuški dom zdravlja, te će danas obavljati besplatne preglede kože. Dan majke koji se obilježava danas posvećen je svim onim ženama koje besprijekorno i bezrezervno vole i njeguju svoju djecu. Dan majke danas služi kao jedan od povoda kako bi majkama darovali poklone i čestitke, te na taj način zahvalili im se za svu ljubav i žrtvovanje. 8. maj se obilježava kao svjetski dan Crvenog križa i polumjeseca. Ovaj dan u našoj zemlji kao i u cijelom svijetu se obilježava nizom humanitarnih aktivnosti, promocijom volonterizma i humanitarnog rada baziranog na pomoći najugroženim kategorijama stanovništva. Izložba pod nazivom Kroz fondove i zbirke arhiva USK predstavljena je danas u Velikoj sali Centra za kulturu, sport i informisanje Bužim. Kroz vrijedne arhive

arhivske dokumente, fotografije i zapise, izložba donosi priču o prošlosti našeg kraja, njegovom razvoju i ljudima koji su ga oblikovali. Toliko u vijestima slijede servisne informacije. Na većini puteva u Unsko-sanskom kantonu saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prilazima zadržavanja su do pola sata. Danas će preovladavati pretežno oblačno vrijeme, kiša i pljuskovi očekuju se u popodnevnim i večernjim satima. Grmljavina moguća u sjevernim područjima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Dnevna temperatura između 16 i 21 stepen. Reprizni program. Vijesti. Želimo vam dobar dan, cijenjeni slušaoci, moje ime Sanela Šarić, u vijestima donosimo. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je odluku o raspisivanju opštih izbora u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra ove godine. Izbori su raspisani za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, Zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine, Zastupnički dom parlamenta Federacije BiH, Narodnu skupštinu bosansko-hercegovačkog entiteta RS, predsjednika i potpredsjednika KRS-a i za 10 skupština u kantonu Federacije BiH. U birački spisak upisano je prema zadnjem presjeku 3.396.173 birača. Zajednička grupa danas bi na zatvorenom sastanku trebala donijeti konačnu odluku o daljem statusu Bosne i Hercegovine u odnosu na mogući ulazak na listi zemalja pod pojačanim monitoringom, odnosno takozvanu sigu listu. Iz Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine saopšteno je da Bosna i Hercegovina ostaje opredjeljena za nastavak provedbe međunarodnih standarda. Šef delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik Evropske unije u BiH, ambasador Luigi Soreka, izjavio je da Bosna i Hercegovina ima potencijal da nadmaši očekivanja i ubrza svoj evropski put, ali da je zato potrebno više političke odlučnosti, funkcionalni sistem i konkretni reformski potezi domaćih vlasti. Nakon razgovora Borjane Krišto i Andreja Plenkovića najavljena je mogućnost posebnog viznog režima za profesionalne vozače iz Bosne i Hercegovine kroz izmjene Hrvatskog zakona o strancima. To bi vozačima omogućilo duže zadržavanje i rad u zemljama Evropske unije. Prijevoznici poručuju da su konkretni potezi neophodni što prije, jer svaki novi zastoj znači i dodatne gubitke za domaći transportni sektor. Redovna sjednica Skupštine Unsko-sanskog kantona zakazana je za 15. maj. Među ključnim temama izdvajaju se izvještaji o radu kantonalnih institucija s posebnim osvrtom na realizovane aktivnosti i ostvarene rezultate u proteklom periodu. Posebna pažnja bit će posvećena sigurnosnoj situaciji na području kantona, uključujući informacije i analize iz oblasti borbe protiv zloupotrebe opojnih droga. Danas će zasjedati Komisija za prostorno uređenje, planiranje komunalne djelatnosti, zaštitu okoliša i turizam. Na dnevnom redu je između ostalog izvještaj o radu kantonalnog zavoda za prostorno uređenje i planiranje za prošlu godinu i godišnji plan rada pomenutog zavoda za tekuću godinu. Internacionalna policijska asocijacija okuplja oko 400.000 članova iz 68 zemalja svijeta, a naša država članica je ove organizacije od 2010. godine. Ovogodišnji regionalni sastanak predstavnika zemalja centralne Europe održava se do nedjelje u Bihaću. Riječ je o nezavisnoj, nepolitičkoj i nevladinoj organizaciji koja okuplja policijske službenike, a djeluje pod motom služiti kroz prijateljstvo. U okviru kampanje podizanja svijesti građana o značaju preventivnih pregleda i ranog otkrivanja raka kože i ove godine Dom zdravlja Velika Kladuša organizuje besplatne preglede. Ovo je četvrta godina zaredom u kojoj se Euromelanoma kampanji pridružuje Kladuški dom zdravlja, te će danas obavljati besplatne preglede kože. Dan majke koji se obilježava danas posvećen je svim onim ženama koje besprijekorno i bezrezervno vole i njeguju svoju djecu. Dan majke danas služi kao jedan od povoda kako bi majkama darovali poklone i čestitke, te na taj način zahvalili im se za svoju ljubav i žrtvovanje. 8. maj se obilježava kao svjetski dan Crvenog križa i polumjeseca. Ovaj dan u našoj zemlji kao i u cijelom svijetu se obilježava

0: sredstava, nizom humanitarnih aktivnosti, promocijom volonterizma i humanitarnog rada baziranog na pomoći najugroženim kategorijama stanovništva. Izložba pod nazivom Kroz fondove i zbirke arhiva USK predstavljena je danas u Velikoj sali Centra za kulturu, sport i informisanje Bužin. Kroz vrijedne arhivske dokumente, fotografije i zapise, izložba donosi priču o prošlosti našeg kraja, njegovom razvoju i ljudima koji su ga oblikovali. Toliko u vijestima slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u Unsko-sanskom kantonu saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prilazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će preovladavati pretežno oblačno, vrijeme kiša i pljuskovi, očekuje se u popodnevnim i večernim satima. Grmljavina moguća u sjevernim područjima, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Dnevna temperatura između 16 i 21 stepen. Reprizni program.
1: Vijesti.
2: Poštovani slušaoci, dobar dan, ja sam Almir Šehić, ovo je opširniji pregled vijesti radija Unsko-sanskog kantona. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je odluku o raspisivanju opštih izbora u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra ove godine. Izbori su raspisani za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, Zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine, Zastupnički dom parlamenta Federacije BiH, Narodnu skupštinu Bosansko-Hercegovačkog entiteta Republika Srpska, predsjednika i potpredsjednika RS-a i za 10 skupština kantona u Federaciji BiH. U birački spisak upisano je prema zadnjem presjeku 3.396.173 birača. Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto učestvovat će na 29. Euroazijskom ekonomskom samitu koji će biti održan od 11. do 13. maja u Istanbulu u organizaciji fondacije Marmara Group. Ovogodišnji Euroazijski ekonomski samit, na kojem se očekuje učešće visokih dužnosnika iz više od 40 država svijeta, bit će važna platforma za razumijevanje promjenjivih globalnih odnosa moći te za izgradnju vizije pravednije budućnosti. Poseban naglasak je stavljen na aktuelna pitanja iz regije svijeta, kao i na ulogu žena u mirovnim i diplomatskim procesima. Učesnice će se baviti pitanjima energetske geopolitike, globalnim ekonomskim ranjivostima, sigurnosnom arhitekturom i otpornošću demokratskih institucija te transformacijom Evropske unije i položajem Turske u ovom procesu iz više dimenzionalne perspektive. Sporazum o suradnji i realizaciji projekata obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture u 18 lokalnih zajednica gdje žive raseljena lica i povratnici zato će biti izvojeno 1.545.000 konvertibilnih maraka, potpisan je danas u Banja Luci. Sporazum su potpisali ministar za ljudska prava i izbjeglice u savjetu ministara Sevrid Hurtić, predsjednik komisije za izbjeglice i raseljena lica BiH Davor Čordaš i direktor Fonda za povratak Bosne i Hercegovine Srđan Šekara. Hurtić je istakao da je važno da u lokalnim zajednicama gdje žive raseljena lica i povratnici znaju da se vodi računa o njihovim potrebama. On je naveo da će sredstva biti dodijeljena među ostalim opštinama Jezero, Istočni Drvar, Jajce, Bugojno, Kotor, Varoš, Mrkonjić, Grad, Kneževo i Buži. Čordaš je naglasio da još uvijek postoji velika potreba za obnovu i izgradnju infrastrukture i da su radi toga značajna sredstva koje će biti dobiti lokalne zajednice, te je podsjetio da je u prošloj godini za ove namjene bilo obezbeđeno više od 10 miliona konvertibilnih maraka. Zajednička grupa danas bi je na zatvorenom sastanku trebala donijeti konačnu odluku o daljem statusu Bosne i Hercegovine u odnosu na mogući ulazak na listu zemalja pod pojačanim monitoringom, odnosno takozvanu sivu listu. Iz Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine saopćeno je da BiH ostaje opredeljena za nastavak provedbe međunarodnih standarda. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini ambasador Luigi Soneka izjavio je da Bosna i Hercegovina ima potencijal da nadmaši očekivanja i ubrza svoj evropski put, ali da je zato potrebno više političke odlučnosti, funkcionalni sistem i konkretni reformski potez domaćih vlasti.
1: Info plus.
2: Redovna sjednica Skupštine Unsko-sanskog kantona zakazana je za 15. maj. Među ključnim temama izdvajaju se izvještaj o radu kantonalnih institucija s posebnim osvrtom na realizovane aktivnosti i ostvarene rezultate u proteklom periodu. Posebna pažnja bit će posvećena sigurnosnoj situaciji na području kantona, uključujući informacije i analize iz oblasti borbe protiv zloupotrebe opojnih droga. Danas zasjeda Komisija za prostorno uređenje, planiranje komunalne djelatnosti, zaštitu okoliša i turizam. Na dnevnom redu je između ostalog i izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za prostorno uređenje i planiranje za 2025. godinu.

0: Budući plan rada pomenutog zavoda za 2026. godinu. Internacionalna policijska asocijacija okuplja oko 400.000 članova iz 68 zemalja svijeta, a naša država članica je ove organizacije od 2010. godine. Ovogodišnji regionalni sastanak predstavnika zemalja Centralne Europe održava se do nedjelje u Bihaću. Riječ je o nezavisnoj, neopolitičkoj i nevladinoj organizaciji koja okuplja policijske službenike, a djeluje pod motom služiti kroz prijateljstvo. U okviru kampanje podizanja svijesti građana o značaju preventivnih pregleda i ranog otkrivanja raka kože i ove godine, Dom zdravlja Velika Kladuša organizuje besplatne preglede. Ovo je četvrta godina za redom u kojoj se euromelanoma kampanji pridružuje Kladuški dom zdravlja, te su danas obavljani besplatni pregledi kože.
1: Vijesti.
0: U opširnijem pregledu vijesti, poštovani slušaoci, nakratko ćemo u region svijet. Rumen Radev izvoran je danas za novog premijera Bugarske, pošto su njegovi izbori vladu koju je predložilo podržali većina zastupnika. Za izbor Radeva i njegove vlade glasalo su 124 zastupnika, protiv je bilo 70, a uzdržanih 36. Odmah nakon glasanja uslijedilo je polaganje zakletve. Velika međunarodna operacija protiv trgovine drogom, koju je predvodila španska Guardia Civili uz koordinaciju Europola, rezultirala je razbijanjem jedne od ključnih ruta krijumčarenja kokaina preko Atlantskog okeana. Tokom akcije zapljenjeno je ukupno 11 tona kokaina i 8,5 tona hašiša. Uhapšene su 54 osobe, a presretnuto je 8 plovila saopćeno iz Europola. Američki predsjednik Donald Trump poručio je da je Evropska unija do 4. jula mora ratificirati trgovinski sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama ili će se suočiti sa znatno višim carinama, nakon što evropski zvaničnici nisu uspjeli postići konačan dogovor o provedbi sporazuma. Iz Ujedinjenih Arapskih Emirata danas je rečeno da su se našli pod ponovnim napadom Irana, dok protivvazdušna obrana presreće rakete i dronove. Iz Ministarstva odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata kazali su da odolijevaju napadima, dok je nacionalna hitna služba na društvenoj mreži X pozvala stanovnike da ostanu na sigurnim mjestima i slijede službene upute. Također su ih upozorili da ne prilaze niti fotografiraju ruševine. Prekid vatre na ukrajinskom frontu povodom proslave Dana pobjede poštovaće se od ponoći po moskovskom vremenu 8. maja do 10. maja. Odlukom ruskog predsjednika Vladimira Putina, javlja agencija RIA Novosti, tokom ovog perioda sve ruske trupe u zoni specijalne vojne operacije potpuno će prekinuti neprijateljstva.
1: Vijesti.
0: Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Dan majki koji se obilježava danas posvećen je svim onim ženama koje besprijekorno i bezrezervno vole i njeguju svoju djecu. Dan majki danas služi kao jedan od povoda kako bi majkama darovali poklone i čestitke, te na taj način zahvalili im se za svu ljubav i žrtvovanje. 8. maj se obilježava kao svjetski dan Crvenog križa i polumjeseca. Ovaj dan u našoj zemlji kao i cijelom svijetu se obilježava nizom humanitarnih aktivnosti, promocijom volonterizma i humanitarnog rada baziranog na pomoći najugroženijim kategorijama stanovništva. Izložba kroz fondovi i zbirke arhiva Unsko-sanskog kantona predstavljena je danas u velikoj sali javne ustanove Centra za kulturu, sport i informisanje u Užicu. Kroz vrijedne arhivske dokumente, fotografije i zapise, izložba donosi priču o prošlosti našeg kraja, njegovom razvoju i ljudima koji su ga oblikovali. Pratili ste opširniji pregled vijesti radija Unsko-sanskog kantona. Cijenjeni slušaoci, hvala na pažnji. Tonska realizacija Goran Konjević. Opširniji pregled vijesti pripremio i čitao Almir Šehić. Urednik informativnog programa radija Unsko-sanskog kantona Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u Unsko-sanskom kantonu saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata za sada.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas preovladava pretežno oblačno vrijeme. Kiša i pljuskovi očekuju se u popodnevnim i večernjim satima. Grmljavina je moguća u sjevernim područjima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka kreće se između 16 i 21 stepen Celzijusevih. Sutra u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno oblačno vrijeme sa kišom. U drugoj polovini dana djelomično smanjenje na oblake i rijetko je moguć slabo lokalni pljusak. Sutra vjetar slabo istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 8 i 13, na jugu do 15. Najviša dnevna sutra između 17 i 23. Na jugu zemlje do 26 stepeni Celzijusovih.
2: Reprizni program.
1: Vijesti.

0: Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Ja sam Almir Šehić. Ovo je opširni pregled vijesti radija Unsko-sanskog kantona. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je odluku o raspisivanju opštih izbora u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra ove godine. Izbori su raspisani za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, Zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine, Zastupnički dom parlamenta Federacije BiH, Narodnu skupštinu Bosansko-Hercegovačkog entiteta Republika Srpska, predsjednika i potpredsjednika RS-a i za 10 skupština kantona u Federaciji BiH. U birački spisak upisano je prema zadnjem presjeku 3.396.173 birača. Visoki predstavnik Kristijan Šmit pozdravlja odluku Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine kojom se u skladu sa zakonom raspisuju opći izbori za 4. oktobar. Ova odluka otvara put za izborni proces koji će biti proveden u demokratskoj atmosferi, transparentno uz puno poduštivanje propisa u kojem će se čuti istinski glas građana, poručio je Šmit danas na svečanoj stranici OHR-a. Ambasador Bosne i Hercegovine u Njemačkoj, Damir Arnaut, danas je izjavio za Penu da očekuje kako će njemački Bundestag velikom većinom podržati nastavak učešća njemačkih vojnika u misiji EUFOR Althea u BiH. Kako je pojasnio, jučer je u Bundestagu održana rasprava o produženju mandata njemačkog kontingenta u okviru EUFOR-a, dok će glasanje biti održano i na jednoj od naredne dvije ili tri sjednice Bundestaga. Nema nikakve sumnje da će Bundestag jednom velikom većinom odlučiti da produži učešće njemačkih vojnika u misiji EUFOR-a, jer smo upravo takve stavove čuli jučer od zastupnika koji predstavljaju dvije trećine članova Bundestaga, rekao je Arnaut. Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto učestvovat će na 29. Euroazijskom ekonomskom samitu koji će biti održan od 11. do 13. maja u Istanbulu u organizaciji fondacije Marmara Group. Ovogodišnji Euroazijski ekonomski samit, na kojem se očekuje učešće visokih dužnosnika iz više od 40 država svijeta, bit će važna platforma za razumijevanje promjenjivih globalnih odnosa moći te za izgradnju vizije pravednije budućnosti. Poseban naglasak je stavljen na aktuelna pitanja iz regije svijeta, kao i na ulogu žena u mirovnim i diplomatskim procesima. Učesnice će se baviti pitanjima energetske geopolitike, globalnim ekonomskim ranjivostima, sigurnosnom arhitekturom i otpornošću demokratskih institucija te transformacijom Evropske unije i položajem Turske u ovom procesu iz više dimenzionalne perspektive. Sporazum o suradnji i realizaciji projekata obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture u 18 lokalnih zajednica gdje žive raseljena lica i povratnici, zato će biti izdvojeno 1.545.000 konvertibilnih maraka, potpisan je danas u Banja Luci. Sporazum su potpisali ministar za ljudska prava i izbjeglice u savjetu ministara Sevrid Hurtić, predsjednik komisije za izbjeglice i raseljena lica BiH Davor Čordaš i direktor Fonda za povratak Bosne i Hercegovine Srđan Šekara. Hurtić je istakao da je važno da u lokalnim zajednicama gdje žive raseljena lica i povratnici znaju da se vodi računa o njihovim potrebama. On je naveo da će sredstva biti dodijeljena među ostalim opštinama Jezero, Istočni Drvar, Jajce, Bugojno, Kotor, Varoš, Mrkonjić, Grad, Kneževo i Bužim. Čordaš je naglasio da još uvijek postoji velika potreba za obnovu i izgradnju infrastrukture i da su radi toga značajna sredstva koje će biti dobiti lokalne zajednice, te je podsjetio da je u prošloj godini za ove namjene bilo obezbeđeno više od 10 miliona konvertibilnih maraka. Zajednička grupa danas bi je na zatvorenom sastanku trebala donijeti konačnu odluku o daljem statusu Bosne i Hercegovine u odnosu na mogući ulazak na listu zemalja pod pojačanim monitoringom, odnosno takozvanu sivu listu. Iz Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine saopćeno je da BiH ostaje opredeljena za nastavak provedbe međunarodnih standarda. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini ambasador Luigi Soreka izjavio je da Bosna i Hercegovina ima potencijal da nadmaši očekivanja i ubrza svoj evropski put, ali da je zato potrebno više političke odlučnosti, funkcionalni sistem i konkretni reformski potez domaćih vlasti.
1: Info plus.
0: Redovna sjednica Skupštine Unsko-sanskog kantona zakazana je za 15. maj. Među ključnim temama izdvajaju se izvještaje o radu kantonalnih institucija s posebnim osvrtom na realizovane aktivnosti i ostvarane rezultate u proteklom periodu. Posebna pažnja bit će posvećena sigurnosnoj situaciji na području kantona, uključujući informacije i analize iz oblasti borbe protiv zloupotrebe opojnih droga. U Unsko-sanskom kantonu je počeo proces izrade novih pedagoških standarda za srednje obrazovanje. S tim u vezi danas je održan prvi sastanak radne grupe za izradu pedagoških standarda i normativa, odnosno predstavnika resornog ministarstva sa direktorima škola, nastavnicima i sindikatima, a kako bi se krenulo ka unapređenju kvalitetne nastave i prilagodbe obrazovnog sistema savremenim izazovima. Danas je zasjedala Komisija za prostorno uređenje, planiranje komunalne djelatnosti, zaštitu okoliša i turizam. Na dnevnom redu bio je između ostalog izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za prostorno uređenje i planiranje za 2025. godinu, te godišnji plan rada pomenuo.

0: tog zavoda za 2026. godinu. Internacionalna policijska asocijacija okuplja oko 400.000 članova iz 68 zemalja svijeta, a naša država članica je ove organizacije od 2010. godine. Ovogodišnji regionalni sastanak predstavnika zemalja Centralne Europe održava se do nedjelje u Bihaću. Riječ je o nezavisnoj, neopolitičkoj i nevladinoj organizaciji koja okuplja policijske službenike, a djeluje pod motom služiti kroz prijateljstvo. U okviru kampanje podizanja svijesti građana o značaju preventivnih pregleda i ranog otkrivanja raka kože i ove godine, Dom zdravlja Velika Kladuša organizuje besplatne preglede. Ovo je četvrta godina za redom u kojoj se euromelanoma kampanji pridružuje Kladuški dom zdravlja, te su danas obavljani besplatni pregledi kože.
1: Vijesti.
0: U opširnijem pregledu vijesti, poštovani slušaoci, nakratko ćemo u regioni svijet. Od početka rata u Ukrajini najmanje 165 ljudi poginulo je u napadima ruskih dronova na ukrajinsku željeznicu, izjavio je danas šef nacionalne policije Ivan Mihivski. Prema njegovim riječima, tokom perioda vanrednog stanja zabilježene su 552 napada na objekte željezničke infrastrukture, od kojih je polovina bila ove godine. Rumen Radev izabran je danas za novog premijera Bugarske, pošto su njegovi izbori vladu koju je predložilo podržali većina zastupnika. Za izbor Radeva i njegove vlade glasalo su 124 zastupnika, protiv je bilo 70, a uzdržanih 36. Odmah nakon glasanja uslijedilo polaganje zakletve. Velika međunarodna operacija protiv trgovine drogom, koju je predvodila španska Guardia Civili uz koordinaciju Europola, rezultirala je razbijanjem jedne od ključnih ruta krijumčarenja kokaina preko Atlantskog okeana. Tokom akcije zapljenjeno je ukupno 11 tona kokaina i 8,5 tona hašiša. Uhapšene su 54 osobe, a presretnuto je 8 plovila saopćeno iz Europola. Američki predsjednik Donald Trump poručio je da Evropska unija do 4. jula mora ratificirati trgovinski sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama ili će se suočiti sa znatno višim carinama, nakon što evropski zvaničnici nisu uspjeli postići konačan dogovor o provedbi sporazuma. Iz Ujedinjenih Arapskih Emirata danas je rečeno da su se našli pod ponovnim napadom Irana, dok protivvazdušna obrana presreće rakete i dronove. Iz Ministarstva odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata kazali su da odolijevaju napadima, dok je nacionalna hitna služba na društvenoj mreži X pozvala stanovnike da ostanu na sigurnim mjestima i slijede službene upute. Također su ih upozorili da ne prilaze niti fotografiraju ruševine. Prekid vatre na ukrajinskom frontu povodom proslave Dana pobjede poštovaće se od ponoći po moskovskom vremenu 8. maja do 10. maja. Odlukom ruskog predsjednika Vladimira Putina, javlja agencija RIA Novosti, tokom ovog perioda sve ruske trupe u zoni specijalne vojne operacije potpuno će prekinuti neprijateljstva.
1: Vijesti.
0: Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Dan majki koji se obilježava danas posvećen je svim onim ženama koje besprijekorno i bezrezervno vole i njeguju svoju djecu. Dan majki danas služi kao jedan od povoda kako bi majkama darovali poklone i čestitke, te na taj način zahvalili im se za svu ljubav i žrtvovanje. 8. maj se obilježava kao svjetski dan Crvenog križa i polumjeseca. Ovaj dan u našoj zemlji kao i cijelom svijetu se obilježava nizom humanitarnih aktivnosti, promocijom volonterizma i humanitarnog rada bazirano na pomoći najugroženijim kategorijama stanovništva. Izložba kroz fondove i zbirke arhiva Unsko-sanskog kantona predstavljena je danas u velikoj sali javne ustanove Centra za kulturu, sport i informisanje Vužim. Kroz vrijedne arhivske dokumente, fotografije i zapise, izložba donosi priču o prošlosti našeg kraja, njegovom razvoju i ljudima koji su ga oblikovali. Pratili ste opširni pregled vijesti radija Unsko-sanskog kantona. Cijenjeni slušaoci, hvala na pažnji. Tonska realizacija Goran Konjević. Opširni pregled vijesti pripremio i čitao Almir Šehić. Urednik informativnog programa radija Unsko-sanskog kantona Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u Unsko-sanskom kantonu saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata za sada.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas preovladava pretežno oblačno vrijeme. Kiša i pljuskovi očekuju se u popodnevnim i večernjim satima. Grmljavina je moguća u sjevernim područjima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka kreće se između 16 i 21 stepen Celzijusevih. Sutra u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno oblačno vrijeme sa kišom. U drugoj polovini dana djelomično smanjenje na oblake i rijetko je moguć slab lokalni pljusak. Sutra vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka

0: Dobrodošli na putovanje kroz Sedah. Dobrodošli u Radio Seharu.
1: Pitali jednom neki stranci jednog malog dječaka da im objasni šta je to Sevdah. Kaže o njima, to vam je ono kad otac u isto vrijeme pjeva i plače, a dobro mu. I to je Sevdah. Drage naše Seharlije, dobro nam došli na putovanje kroz Sevdah. Dobrodošli u Seharu. U novoj sezoni vaše omiljene emisije pripremili smo vam mnogo novih i zanimljivih sadržaja vezanih za Sevdah, te se iskreno nadamo da ćete uživati. Sevdalinka je, kažu, ogledalo duše i duševnog stanja, kako individualnog, tako i narodnog. U davnim vremenima, kada je postojala žudnja za određenim i neiskazanim, posebno iz odgojnih, religioznih ili trenutnih kulturoloških razloga, o ljubavi i ljubavnom izražaju čovjeku dragih osjećanja, narod je nailazio utjehu u pjesmi punoj sadržajnoj ljubavnog naboja i narodu životno potrebnog i njemu samoznanog izraza. A to je vjekovima mogla i još uvijek može sevdalinka, istinska, tragična i univerzalna umjetnost. Novu sezonu Sehare otvaramo emisijom posvećenoj legendi Sevdaha, rahmetli Safetu Isoviću, a imat ćete priliku čuti neke arhivske intervjue i zanimljive činjenice o našem Saji. U podlozi slušamo pjesmu Elvire Rahić, koju je posvetila Safetu Isoviću.

nastavku donosimo zanimljivu priču o pjesmi Dana Bamorića, koju je Safet snimio davne 1988. godine. Sredinom 18. vijeka u Sarajevu su živjela dva brata, dva bogata trgovca, Hadži Mehmed Aga zvani Pašo i Ibrahim Aga Morić od oca Mustafe Age, koji bijaše janičar sa titulom jurišnika i majke Amine. Predaje kaže kako se Morići nisu borili samo protiv vlasti, već su u zavari bili i sa Halil Bašićima, koji su živjeli u Mahali na drugoj strani Miljacke, te da su pristaše ove dvije ugledne sarajevske porodice po gradu sukobljavale poput dvije zaraćene vojske. Priča se i da su Morići bili silnici i zulumčari, sjeli bi nasred šeher Čehajne Ćuprije jedan naspram drugog i pružili svoje dugačke čibuke da im se lule dodiruju. Tako bi satima sjedili, pričali i pušili, a da za to vrijeme niko nije smio preći preko Ćuprije. Istina je i da su oteli jedan bostan, baštu na desnoj obali Miljacke od vakufa osnivača Sarajeva Isabega Istakovića, ali ne za sebe, već su ga pripojili vakufu svoje mahalske Behil Harčove džamije. Time su, kako kaže historičar Hamdija Kreševljaković, jedan jak vakuf malo oštetili, a drugi slab pomogli.

0: studiranje u Sarajevu, Safet je često sa prijateljima pjevušio u hodniku tokom odmora. Njegovo pjevanje se svidjelo Hasku Haveriću, koji ga je tada jedva nagovorio da postane član ansambla narodnih igara i pjesama studentskog društva Slobodan Princip Seljo, gdje je polagao audiciju pred komisijom u kojoj su bili Selver Pašić, Selim Salihbegović i drugi. Zbog talenta kojeg je imao, odmah je bio primljen. U nastavku slušamo dio intervjua iz emisije Damar, kojeg je sa Safetom uradio kolega Damir Šehanović.
1: Gospodin Isović, rođen ste u Bileći. Kako pamtite svoje djetinjstvo? Koliko se Sevdah tretirao u vašoj kući?
2: Pa znate šta, ja sjećam na moje djetinjstvo, jedna idila. I moji rahmetli roditelji, otac Ahmed i mati Emina, su krasno pjevali sevdalinke. Ja sam od njih, u stvari, oni su mi udahnuli sevdalinku u mene. I zbog njih sam ih i zavolio te pjesme. A moram reći da mi je otac izvrsno pjevao, mati također. I neke pjesme, recimo Đulzu Reha pjesmu sam naučio od oca rahmetli, a on je pjevao Đul Fatima, interesantno. I ja sam uveo taj nekav novi trend da se pjeva Đul Zuleha, i pošto to je rijetko ime. I onda sam po snimanju te pjesme nekako, bilo je nešto otpora, ali sam privolio narod da prihvati to ime Zuleha, pa sad je vrlo često prisutno među djecom.

0: 1956. godine po nagovoru ljudi iz ansambla je otišao na audiciju na Radio Sarajevo. Nakon što je položio audiciju, odobreno mu je da snimi dvije pjesme. Prve pjesme koje je snimio bili su Kad ja pođem iz Sarajeva grada i Kasno prođoh kraj Morića Hana, koje su emitirane na dan oslobođenja Sarajeva 1957. godine prvi put na Radio Sarajevu. Prvi solistički koncert je održao u Domu sindikata u Beogradu 19. marta 1963. godine, kojeg je otvorio pjesmom Otvori vrata od Hamama, Zlato zlatio. Zatim su slijedile godine njegovog velikog uspjeha. Bio je pobjednik mnogih velikih muzičkih festivala, dobitnik nagrade, zlatni mikrofon i oko 35 zlatnih i srebrnih ploča. Zatim dobitnik estradne nagrade Bosne i Hercegovine i estradne nagrade bivše Jugoslavije. Isovićeve pjesme pratile su razvoj socijalističke države.
1: U to vrijeme, 1955. godine, ja sam bio izuzetan poznavatelj francuskog jezika već u to vrijeme. I onda sam ja upisao francuski jezik, romanistiku u stvari, a ona je bila na trećem katu pravosudne palate. Znate, prizemlju je bio pravni i ekonomski fakultet. I onda sam kasnije upisao, čak i dvije godine sam odslušao pravnog fakulteta usput. A dok smo bili u pauzama, recimo za vrijeme između predavanja, u auli na onim lukovima, pjevušili smo ponešto, sjećam se rahmetli Enver Eksa Hustefović iz Mostara je uvijek počinio neku pjesmu, ja bi nastavio, onda su neke starije kolege, studenti, jednostavno, među njima rahmetli Hasko Haverić, jednostavno uhvatio me za ruku, ti moraš u naš ansambl narodnih igara i pjesama akademskog društva, u to vrijeme koje se zvalo Slobodan princip Seljo, i malo nam je odvukao tamo na neku audiciju i tamo sam upoznao već formirane starije studente, kolege, formirane muzičare, među kojima je bio rahmeti Sever Bašić, jel? Poslije će Sever biti najbolji advokat, i, odnosno muzičar među advokatima i advokat među muzičarima, i poginuo je naravno 16. marta 1993. godine. Našao sam rahmeti Slada Baltu, inženjera koji je svirao drugu harmoniku. Još uvijek su ovdje prisutni neki ljudi koji su svirali violine, recimo orkestar je tada vodio ugledni sarajevski advokat Dragan Trbaric, drugu violinu je, a posle će preuzeti orkestar, kao prvu violinu svirao ugledni advokat Selim Salih Begović, treću violinu svirao inženjer Mio Cvjetičanin, gitaru je svirao Ilija Eli Vulić, danas sekretar univerziteta, i s njim je svirao gitaru također Jovica Ajvazović. Kontrabas je svirao Mišo Živojinović, radnik radio televizije

0: Sarajevo, dugogodišnji radnik. Ta dva klarineta su bila, jedan je svirao Mitha Križanović, poznati jezičar, poznavatelj engleskog jezika, i ekonomista, uvaženi bankar Dino Kusturica. Mi smo s tim ansamblom, naravno sa folklorom, obišli već tada jedan veliki dio Europe. Išli smo, 56. smo već bili u Švicarskoj, kad uopće nije mogao niko izići odavde. Pa 58. smo bili u Njemačkoj na nekoj turneji u Odenwaldu kod Frankfurta i kod, u gradovima Erbach i Michelstadt. To je bila neka manifestacija Trachtenwoche, nedjelja nošnji. Poslije smo išli 1958. godine u martu u Poljsku, u razmjenu neku studentsku sa ansamblom, naravno, i bili smo u Krakovu, u Zakopanima i tako dalje. Poslije toga smo imali bezbroj turneja, a interesantno je da je taj entuzijazam koji je vladao u tom našem ansamblu narodnih igara i pjesama neprevaziđen. Tu sam već zatekao Rahmetli Himz, polovinu doktora koji je bio već na četvrtoj, petoj godini. Poslije je došla mlađa pravnica Zora Dubljević, a izuzetno je pjevala jedna gospođa koja je poginula u Kanadi, zvala se Seka Ferizbegović. Tako da smo mi, poremeno nam dolađo i Zajim Mamović da nas malo osnaži.
1: Jedna fantastična generacija.
0: Jedna fantastična generacija koja je stvarno dala i u naučnom pogledu i u muzičkom pogledu mnogo, znači, mnogo ovoj našoj Bosni i Hercegovini.
2: Početkom 1970-ih puni gradske dvorane svih socijalističkih prijestolnica. Njegova muzika predstavljala je jednu novu duhovnost zasnovana na spoju izvorne tradicije i socijalističkog moderniziranog narodnjaštva. Save Tisović je demokratizirao Zevdalinku, učinio je pjesmom širokih narodnih masa, što je bio jedan od osnovnih zahtjeva takozvane socijalističke kulture. Pjevao je na svim važnim društvenim manifestacijama, a u nekoliko navrata i u društvu sa Titom. Svojim kristalnim tenorom on je pjesme o neostvarenoj ljubavnoj žudnji izvodio s nekom vrstom scenske samouvjerenosti i superiornosti. Dvorane u kojima je održavao solističke koncerte širom svijeta su bile pune, kad god je gostovao. Vrhunac svih tih gostovanja bio je održani koncert u prepunoj operskoj dvorani u Sidneju, u kojoj je ušao u katalog izvođača i jedini pjevač iz bivše Jugoslavije koji je u njoj gostovao. Snimio je brojne sevdalinke za arhiv Radio Sarajeva, uključujući i nekoliko sevdalinki uz SAZ. Bio je aktivan član udruženja estradnih radnika Bosne i Hercegovine. Zahvaljujući Safetu, mnoge sevdalinke su ostale zabilježene za sva vremena kroz njegove audio i video snimke i arhivske snimke za Radio Sarajevo. Kroz dugu muzičku karijeru je sarađivao sa mnogim muzičarima, izvođačima i tekstopistima. Snimio je dosta pjesama u duetu sa popularnim izvođačima bosanske pjesme Zajimom Mamovićem, Nadom Mamulom, Mehom Puzićem, Miletom Petrovićem, Bebom Selimović i sl. U ljetu 1992. godine, tokom rata, Isović je bio teško ranjen u svojoj porodičnoj kući u Sarajevu, pa će po dugi put u životu krenuti u izbjeglištvo. Jedno vrijeme zadržava se u Zagrebu gdje učestvuje u osnivanju društva Hrvatsko-bošnjačkog prijateljstva. Sa sinom Benjaminom pjesnikom obnavlja pjesmu o poharanoj Bosni, a ovaj mu na note stare balkanske melodije Svilen Konac piše novi tekst pod nazivom Šehidski rastanak, u kojem se veliča odbrana Bosne i njen ratom i agresijom nagreženi islamsko-bošnjački svijet. S tako obnovljenim repertuarom Isović kreće u posjetu evropskim centrima ratom stvorene bosanske dijaspore. Nakon rata vratio se u Sarajevo gdje je postao nekom vrstom nacionalnog gurua. Na velikom solističkom koncertu u Zetri, održanom 29. maja 2003. godine, okupio cjelokupnu bošnjačku elitu od najznačajnijih predstavnika uleme, proslavljenih slikara i pisaca, pa sve do novinara i novih u ratu stvorenih bogataša. Bila je to demonstracija ne samo Safetove pjesme, već i nove nacionalne romantike. Pjevao je aktivno više od pola vijeka. Uprkos godinama nije ga izdavao njegov kristalni glas. Pjevao je sve bolje, ne gubeći nivo i dah ni u danima kada je njegovo tijelo počelo nagrizati opaka neizlječiva bolest. Preminuo je 2. septembra 2007. godine, a dženaza je obavljena 4. septembra

0: Sahara. Dobrodošli nazad u Seharu posvećenu našoj legendi Sevdahar Rahmetli Safetu Isoviću. U javnosti je malo poznata informacija da su u tadašnje vrijeme Safet Isović i Josip Broz Tito bili jako dobri prijatelji, te da je Safet pjevao na Titovim privatnim zabavama više puta. U nastavku slušamo arhivski snimak PHRT-a u kojem o sajnom odnosu sa Titom govore akademik Esad Bajtal, Milan Šević te njegov sin Benjamin Isović.
1: Safet nikad nije krio da je pjevao za njih, ali znam da mi je govorio da su ga znali samog njega, čisto privatno, pozvat bez medija, bez ičega, i samo njega da za njih dvoje pjeva. I Tito je volio kad on to pjeva, i Jovanka je volila. Njegov pristup pjesmi je bio takav, njegov izraz je zapravo interpretativni, nosio u sebi neki univerzalni kod i mogli su da ga slušaju ljudi bez obzira odakle su, ko su, šta su i da li razumiju u jezičkom smislu.
2: Safet Isović je pevao u Domu omladine, je svakog 24. maja priređivana manifestacija ili ne znam kako da nazovemo, to je doček štafete. Svakog 24. maja priređivan je program za predsjednika Republike, za Tita, i ja se sjećam toga, bio sam organizator tog programa i jedan od pet voditelja, i Safet Isović je i na tom programu kod druga Tita i kod Jovanke učestvovao.
3: Slobodno ti mogu reći da su Josip Broz i Safet Isović bili prijatelji. Zato što tome govore neki podaci. On je bio poziv.

0: On tada na neke sesije, neka zatvorena sjela, od direktno strane Tita. Do te mjere da je toliko insistirao na tome da bi se slao helikopter na bilo koje mjesto gdje je Safi bio u tom trenutku i dolazio Beograd.
1: Nismo sigurni da je rukovodstvo Jugoslavije znalo za ono što se dešavalo u tadašnjem radio Sarajevu i prekrajanju tekstova pojedini sevdalinki. Jedan od takvih primjera je i pjesma Vrba sa voda nosila jablana.
0: Ja imam više snimaka te pjesme, imam snimke koje su rađene u Sarajevu. U toj numeri koja je urađena u Sarajevu, tekst koji je Safi Topio glasi, koji unđio tako ti zanata, skuj ti meni o zlatne nage. U beogradskoj verziji, dakle, srbijanskoj, ajmo reći, koja je snimljena, sa cijelo Hilonijom, stoji koji unđio tako ti Allaha, skuj ti meni o zlatne nage. Šta hoću reći? Više je sloboda ima u Beogradu. Da ispoštuje nešto što je tradicionalno, nešto je njemu kulturološki blisko, nego Sarajevo.
2: Bosno moja poharana je pjesma Sevdalinka za koju je muziku i tekst napisao Jozo Penava. Komponirana je za vrijeme Drugog svjetskog rata u svrhu motiviranja ljudi da brane svoju domovinu od nacističkog agresora. 50 godina kasnije Safet Isović je, aktualizirajući temu agresorskog rata na prostorima Bosne i Hercegovine, dodao četvrtu strofu za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini. Safet Isović otpjevao je Bosno moja poharana uz pratnju orkestra Omera Pobrića, uvrštena je na album koji je na audio kaseti objavila Sunny Production 1995. godine. Međutim, jednu od najranijih tonskih snimaka ove pjesme uradio je Zajim Imamović uz pratnju Tamburaškog orkestra Radio Televizije Sarajevo.

Došli smo polako i do kraja prve Sehare u novoj sezoni emitiranja. Nadamo se da smo vam barem malo uspjeli približiti lik i dijelo velikana Sevdalinke Safeta Isovića. Sljedeće druženje zakazujemo narednog petka, a do tada nam ostanite živi, zdravi i veseli u Sevdahu. S vama su ovaj petak bili Dalila Dupanović, voditeljica emisije, muzički urednik Nermin Pečenković, urednik kulturno-zabavnog programa Radija Unsko-sanskog kantona Elvedin Mujagić. Do slušanja.

0: Ovo je dječji program radija Unsko-sanskog kantona. Riba, ribi, krize, lep.
1: A, bo.
2: Bata bim, bim, bata bim, bim.

Preporuke za zaštitu djece i sigurno korištenje elektroničkih medija. Naučna istraživanja pokazuju da elektronički mediji utiču na mnoge aspekte dječjeg razvoja i funkcioniranja i da taj utjecaj može biti poticajan, ali i štetan. Utjecaj medija odvija se na

dva načina. Izravno djelovanjem na djecu kao korisnike i primatelje medijskih sadržaja i neizravno djelovanjem na osobe koje su značajne za djecu te na društveno i kulturno okruženje u kojem dijete živi. Snaga djelovanja medija na djecu i mlade ovisi o medijskim sadržajima koje dijete koristi, o području psihofizičkog razvoja djeteta kao i o stupnju tog razvoja, ali i o brojnim drugim čimbenicima koji mogu ublažiti ili pojačati negativno ili pozitivno djelovanje medijskih sadržaja. Učinci medijskih sadržaja ovise o interakciji brojnih dječjih osobina i karakteristika te samih karakteristika medijskih sadržaja. Učinak medija nije jednak na sve mlade gledatelje, jer postoje čimbenici koji pojačavaju ili smanjuju njihov utjecaj, odnosno koji ga moderiraju. Tako, primjerice, gledanje nekih sadržaja može negativno djelovati na dijete mlađe dobi, dječake i djecu određenih karakteristika i iz određene društvene okoline, dok na drugu djecu isti ti sadržaji ne moraju imati negativan utjecaj. Pri razmatranju utjecaja medija na djecu trebamo uzeti u obzir razvojne osobine djeteta, svrhu i obilježje medijskih sadržaja kojim je dijete izloženo i djetetovo društveno i porodično okruženje. Glavni čimbenik djetetovih karakteristika je njegova dob koja okvirno pokazuje djetetov stepen psihofizičkog razvoja. Naime, djeca različite dobi, odnosno razvojnog stepena, na različit način interpretiraju i doživljavaju svijet oko sebe, pa tako i medijske sadržaje. Tako, primjerice, nasilni medijski sadržaji mogu imati najveći negativan učinak na djecu predškolske dobi, jer ona još uvijek uče kako upravljati svojim osjećajima i ponašanjem, a također i teže razlikuju stvarnost od fikcije. Starija su djeca otpornija na takve sadržaje jer su već usvojila određene vještine upravljanja vlastitim ponašanjem kao i društvene norme koje pritom treba poštivati.

kako smrači, on mrak grabi loncem. Razlupano jaje, on zašiva koncem. Da li jelo slano, on to uhom sluša, a ribu da pjeva naučiti uša.

jaja služe za leženje, za utavu, za na oko, za kajgan, za doručak.

0: Branjo, pile moje.
1: Radio Ubaška. Nadim.

ako sretneš moju baku na ulici ili sokaku, ti je priđi srca laka kao da je tvoja baka. Sred atletske ružne staze, gdje sportaši biju bori, jednog dana iznenada pojavi se ptica.

Ako krila te tvoja ne odnesu predaleko, ako na putu zatreba ti zaklon, po mrvice kruha svakako navrati, stavit ću i za te na svoj balkon.

U našoj prirodi je da o slušaocima razmišljamo drugačije. Njihovo povjerenje je za nas poštovanje i izazov. Ljude uvijek stavljamo na prvo mjesto. Naša vizija je da vas informišemo o svemu blagovremeno, istinito i objektivno sa svakog mjesta. U kreiranju informacija uključili smo sva znanja i sve što tehnologija može. Sve smo podigli na viši nivo. Radio traži i ulazi u nove forme. Ali nikada nećemo zaboraviti ko smo i odakle smo. Radio Unsko-sanskog kantona.

0: Cijenjeni slušaoci, dobro vam jutro, ja sam Almir Čehić, ovo su vijesti radija u Unijskom samcu kantona. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je odluku o raspisivanju opštih izbora u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra ove godine. Izbori su raspisani za predsjedništvo BiH, zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine, zastupnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Narodnu skupštinu Bosansko-Hercegovačkog entiteta Republika Srpska, predsjednika i podpredsjednika RS-a i za 10 skupština kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. U birački spisak upisano je prema zadnjem presjeku 3.396.173 birača. Viši predstavnik Kristijan Schmidt pozdravlja odluku Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, kojom se u skladu sa zakonom raspisuju opći izbori za 4. oktobar. Ova odluka otvara put za izborni proces koji će biti proveden u demokratskoj atmosferi, transparentno, uz puno poštivanje propisa u kojem će se čuti istinski glas građana, poručuje Schmidt na zvaničnoj stranici OHR-a. Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krištu učestvovat će na 29. Eurazijskom ekonomskom samitu koji će biti održan od 11. do 13. maja u Istanbulu u organizaciji Fondacije Marmara Group. Ovogodišnji Eurazijski ekonomski samit, na kojem se očekuje učešće visokih dužnosnika iz više od 40 država svijeta, biće važna platforma za razumijevanje promjenjivih globalnih odnosa moći te za izgradnju vizije pravednije budućnosti. Sporazum o saradnji u realizaciji projekata obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture u 18 lokalnih zajednica gdje žive raseljena lica i povratnici, zato će biti izdvojeno 1.545.000 konvertibilnih maraka, potpisani jučer u Banja Luci. Sporazum su potpisali ministar za ljudska prava i izbjeglice u savjetu ministara Sevlid Hurtić, predsjednik komisije za izbjeglice i raseljena lica Bosne i Hercegovine Davor Čordaš i direktor Fonda za povratak BiH Srđan Šekara. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik Evropske unije u BiH, ambasador Luigi Soreka, izjavio je da BiH ima potencijal da nadmaši očekivanje i ubrza svoj evropski put, ali da je zato potrebno više političke odlučnosti, funkcionalni sistem i konkretni reformski potez domaćih vlasti. Redovna sjednica Skupštine UNS-u Sanzu kantona zakazana je za 15. maj. Među ključnim temama izdvajaju se izvještaju o radu kantonalnih institucija, s posebnim osvrtom na realizovane aktivnosti i ostvarane rezultate u proteklom periodu. Posebna pažnja biće posvećena sigurnosnoj situaciji na području kantona, uključujući informacije i analize iz oblasti borbe protiv zloupotrebe opojnih droga. U UNS-u Sanzu kantonu je počeo proces izrade novih pedagoških standarda za srednje obrazovanje. S tim u vezi, jučer je održan prvi sastanak radne grupe za izradu pedagoških standarda i normativa, odnosno predstavnika resornog ministarstva sa direktorima škola, nastavnicima i sindikatima, kako bi se krenulo ka unapređenju kvalitetne nastave i prilagodbe obrazovnog sistema savremenim izazovima. Jučer je zasjedala Komisija za prostorno uređenje i planiranje komunalne djelatnosti, zaštitu okoliša i turizam. Na dnevnom redu bio je između ostalog izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za prostorno uređenje i planiranje za 2025. godinu, te godišnji plan rada pomenutog zavoda za 2026. godinu. Udruženje logoraša općine Ključ organizuje promociju knjige Logoraši općine Ključ 1992-95. godina autora Jusufa Omerovića, a bit će održana danas u Ključu. Karate savez Bosne i Hercegovine odlučio da BiH i danas bude domaćin državnog prvenstva za djecu u karateu, koji obuhvata borbe pojedinačno te kate pojedinačno i ekipno. Organizator prvenstva je Karate savez Bosne i Hercegovine, a tehnička organizacija povjerena je Karate klubu Bihać iz Bihaća. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u Unsko Sanskoj kantonu saobraćaju se bez zastoja i bandetnih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u BiH prije podne pretežno oblačno vrijeme sa kišom. U drugoj polovini dana djelimično smanjenje na oblake i rijetko je moguć slab lokalni pljusak. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 8 i 13.

0: najviša dnevna danas između 17 i 23. Na jugu zemlje do 26 stepeni Celzija u Sovjeh. 96,2 i 105,1 MHz.
1: Radio Unko Sanskog kantona. Marketing.
2: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
3: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG.

0: Dobrodošli na putovanje kroz Sevdah. Dobrodošli u Radio Seharu.
1: Pitali jednom neki stranci jednog malog dječaka da im objasni šta je to Sevdah. Kaže o njima, to vam je ono kad otac u isto vrijeme pjeva i plače, a dobro mu, i to je Sevdah. Drage naše Seharlije, dobro nam došli na putovanje kroz Sevdah, dobro došli u Seharu. U novoj sezoni vaše omiljene emisije pripremili smo vam mnogo novih i zanimljivih sadržaja vezanih za Sevdah, te se iskreno nadamo da ćete uživati. Sevdalinka je, kažu, ogledalo duše i duševnog stanja, kako individualnog, tako i narodnog. U davnim vremenima, kada je postojala žudnja za određenim i neiskazanim, posebno iz odgojnih, religioznih ili trenutnih kulturoloških razloga, o ljubavi i ljubavnom izražaju čovjeku dragih osjećanja, narod je nailazio utjehu u pjesmi punoj sadržajnoj ljubavnog naboja i narodu životno potrebnog i njemu samoznanog izraza. A to je vjekovima mogla i još uvijek može Sevdalinka, istinska, tragična i univerzalna umjetnost. U sezonu Sehare otvaramo emisijom posvećenoj legendi Sevdaha, Rahmetli Safetu Isoviću, a imat ćete priliku čuti neke arhivske intervjue i zanimljive činjenice o našem Saji. U podlozi slušamo pjesmu Elvire Rahić, koju je posvetila Safetu Isoviću.

nastavku donosimo zanimljivu priču o pjesmi Dana Bamorića, koju je Safet snimio davne 1988. godine. Sredinom 18. vijeka u Sarajevu su živjela dva brata, dva bogata trgovca, Hadži Mehmed Aga zvani Pašo i Ibrahim Aga Morić od oca Mustafe Age, koji bijaše janičar sa titulom jurišnika i majke Amine. Predaje kaže kako se Morići nisu borili samo protiv vlasti, već su u zavadi bili i sa Halilbašićima, koji su živjeli u Mahali na drugoj strani Miljacke, te da su pristaše ove dvije ugledne sarajevske porodice po gradu sukobljavale poput dvije zaraćene vojske. Priča se i da su Morići bili silnici i zulumčari, sjeli bi nasred Šeher, Čehajne, Ćuprije, jedan naspram drugog i pružili svoje duše.

dugačke čibuke da im se lule dodiruju. Tako bi satima sjedili, pričali i pušili, a da za to vrijeme niko nije smio preći preko ćuprije. Istina je i da su oteli jedan bostan, baštu na desnoj obali Miljacke od vakufa osnivača Sarajeva Isabega Istakovića, ali ne za sebe, već su ga pripojili vakufu svoje mahalske Behilharčove džamije. Time su, kako kaže historičar Hamdija Kreševljaković, jedan jak vakuf malo oštetili, a drugi slab pomogli. Kada je anarhija u Sarajevu dozlogrdila vlastima, Morići su početkom marta 1757. godine uhvaćeni. Najvjerovatnija verzija njihova hapšenja je ona po kojoj su zarobljeni nakon ikindije namaza u Bakar Babinoj džami nad Atmejdanu, nakon čega su u lancima sprovedeni do Sarajevske tvrđave, gdje im je suđeno, a nakon čega su i zadavljeni. Braća Morići sahranjene su u haremu Vekilharčove džamije, poznate i kao hadžijske, koja se nalazi odmah iza inat kuće. Pokopani su svog oca Mustafagu i majku Aminu, a u zidu džamije nalazi se i spomen ploča posvećena Mehmedu i Ibrahimu Moriću. Braći Morićima, Hadži Mehmedu i Ibrahim Agi, puhnuo je iznenada smrtni i gorki vjetar, te obojicu usmrtio za čas. Ostaviše majku punu žalosti, a njima nek Bog učini milost. S jednim uzdahom napisa se datum: njima bi vječita pogibija 1170. Hapšenje braće Morić i njihovo pogubljenje ovjekovječeno je u baladi koju je najvjerovatnije napisao neko od njegovih sljedbenika. U istraživanju profesorice Dženane Buturović navodi se kako je pronađeno najmanje 28 verzija ove balade, koja je prevedena i na nekoliko svjetskih jezika. Sin Ibrahima Age Morića, Mustafa, koji je ime dobio po svom djedu, početkom 19. stoljeća postao je zakupcom Hana koji je pripadao Gazi Husrev Begovom vakufu, koji danas nosi ime Morića Han. Iako se u Hanu danas ne može konačiti, posjetitelji u ovom prostoru koji se nalazi u ulici Sarača ipak mogu predahnuti, jer se u Hanu nalazi nekoliko kafea te restoran u kojem se služe tradicionalna bosanska jela. Slušamo pjesmu Dana u izvedbi legendarnog Safeta Isovića.

0: Tokom studiranja u Sarajevu, Safet je često sa prijateljima pjevuše u hodniku tokom odmora. Njegovo pjevanje se svidjelo Hasku Haveriću, koji ga je tada jedva nagovorio da postane član ansambla narodnih igara i pjesama studentskog društva Slobodan Princip Seljo, gdje je polagao audiciju pred komisijom u kojoj su bili Selver Pašić, Selim Salihbegović i drugi. Zbog talenta kojeg je imao, odmah je bio primljen. U nastavku slušamo dio intervjua iz emisije Damar, kojeg je sa Safetom uradio kolega Damir Šehanović.
1: Gospodine Isović, rođen ste u Bileći. Kako pamtite svoje djetinjstvo? Koliko se Sevdah tretirao u vašoj kući?
2: Pa znate šta, ja sjećam na moje djetinjstvo, jedna idila. I moji rahmetli roditelji, otac Ahmed i mati Emina, su krasno pjevali Sevdalinke. Ja sam od njih u stvari, oni su mi udahnuli Sevdalinku u mene. I zbog njih sam ih i zavolio te pjesme. A moram reći da mi je otac izvrsno pjevao, mati također. I neke pjesme, recimo Džulz Bulejha pjesmu sam naučio od oca rahmetli, a on je pjevao Džulz Fatima, interesantno. I ja sam uveo taj nekav novi trend da se pjeva Džulz Bulejha, pošto je to rijetko ime. I onda sam po snimanju te pjesme nekako, bilo je nešto otpora, ali sam privolio narod da prihvati to ime Zulejha, pa sad je vrlo često prisutno među djecom.

0: 1956. godine po nagovoru ljudi iz ansambla je otišao na audiciju na Radio Sarajevo. Nakon što je položio audiciju, odobreno mu je da snimi dvije pjesme. Prve pjesme koje je snimio bili su Kad ja pođem iz Sarajeva grada i Kasno prođoh kraj Morića Hana, koje su emitirane na dan oslobođenja Sarajeva 1957. godine prvi put na Radio Sarajevu. Prvi solistički koncert je održao u Domu sindikata u Beogradu 19. marta 1963. godine, kojeg je otvorio pjesmom Otvori vrata od Hamama, Zlato zlatio. Zatim su slijedile godine njegovog velikog uspjeha. Bio je pobjednik mnogih velikih muzičkih festivala, dobitnik nagrade, zlatni mikrofon i oko 35 zlatnih i srebrnih ploča. Zatim dobitnik estradne nagrade Bosne i Hercegovine i estradne nagrade bivše Jugoslavije. Isovićeve pjesme pratile su razvoj socijalističke države.
1: U to vrijeme 1955. godine ja sam bio izuzetan poznavatelj francuskog jezika već u to vrijeme. Onda sam ja upisao francuski jezik, romanistiku u stvari, a ona je bila na trećem katu Pravosudne palate. Znate, prizemlju je bio Pravni i ekonomski fakultet. I onda sam kasnije upisao, čak i dvije godine sam odslušao Pravnog fakulteta usput. A dok smo bili u pauzama, recimo za vrijeme između predavanja, u auli na onim lukovima pjevušili smo ponešto, sjećam se rahmeti Enver Eksa Hustefović iz Mostara je uvijek počinio neku pjesmu, ja bi nastavio. Onda su neke starije kolege, studenti, jednostavno među njima rahmeti Hasko Haverić, jednostavno uhvatio me za ruku, ti moraš

0: Naš ansambl narodnih igara i pjesama akademskog društva u to vrijeme koje se zvalo Slobodan princip Seljo. I moj to neme odvukao tamo na neku audiciju i tamo sam upoznao već formirane starije studente, kolege, formirane muzičare, među kojima je bio Rahmeti Sever Bašić. Poslije će Sever biti najbolji advokat, i, odnosno muzičar među advokatima i advokat među muzičarima. I poginuo je naravno 16. marta 1993. godine. Našao sam Rahmeta Suada Baltu, inženjera koji je svirao drugu harmoniku. Još uvijek su ovdje prisutni neki ljudi koji su svirali violine, recimo. Orkestar je tada vodio ugledni sarajevski advokat Dragan Trbarić. Drugu violinu je, a posle će preuzeti orkestar, kao prvu violinu svirao ugledni advokat Selim Salih Begović. Treću violinu svirao inženjer Mio Cvjetičanin. Gitaru je svirao Ilija Eli Vulić, danas sekretar univerziteta. I s njim je svirao gitaru također Jovica Ajvazović. Kontrabas je svirao Mišo Živojinović, radnik radio televizije Sarajevo, dugogodišnji radnik. A dva klarineta su bila, jedan je svirao Mitha Triđanović, poznati jezičar, poznavatelj engleskog jezika, i ekonomista, uvaženi bankar Dino Kusturica. Mi smo s tim ansamblom, naravno sa folklorom, obišli već tada jedan veliki dio Europe. Išli smo, 56. smo već bili u Švicarskoj, kad uopće nije mogao niko izići odavde. Pa 58. smo bili u Njemačkoj na nekoj turneji u Odenwaldu kod Frankfurta i kod, u gradovima Erbach i Michelstadt. To je bila neka manifestacija Trachtenwoche, nedjelja nošnji. Poslije smo išli 1958. godine u martu u Poljsku, u razmjenu neku studentsku sa ansamblom, naravno, i bili smo u Krakovu, u Zakopanima, tako dalje. Poslije toga smo imali bezbroj turneja, a interesantno je da je taj entuzijazam koji je vladao u tom našem ansamblu narodnih igara i pjesama neprevaziđen. Tu sam već zatekao Rahmeti Himzu, polovinu doktora, koji je bio već na 4. ili 5. godini. Poslije je došla mlađa pravnica Zora Dubljević, a izuzetno je pjevala jedna gospođa koja je poginula u Kanadi, zvala se Seka Ferizbegović. Tako da smo mi povremeno dolazili iz Zajim, Mamović da nas malo osnaži.
1: Jedna fantastična generacija.
0: Jedna fantastična generacija koja je stvarno dala i u naučnom pogledu i u muzičkom pogledu mnogo, mnogo ovoj našoj Bosni i Hercegovini.
2: Početkom 1970-ih puni gradske dvorane svih socijalističkih prijestolnica. Njegova muzika predstavljala je jednu novu duhovnost zasnovana na spoju izvorne tradicije i socijalističkog moderniziranog narodnjaštva. Savet Isović je demokratizirao Zevdalinku, učinio je pjesmom širokih narodnih masa, što je bio jedan od osnovnih zahtjeva takozvane socijalističke kulture. Pjevao je na svim važnim društvenim manifestacijama, a u nekoliko navrata i u društvu sa Titom. Svojim kristalnim tenorom on je pjesme o neostvarenoj ljubavnoj žudnji izvodio s nekom vrstom scenske samouvjerenosti i superiornosti. Dvorane u kojima je održavao solističke koncerte širom svijeta su bile pune, kad god je gostovao. Vrhunac svih tih gostovanja bio je održani koncert u prepunoj operskoj dvorani u Sidneju, u kojoj je ušao u katalog izvođača i jedini pjevač iz bivše Jugoslavije koji je u njoj gostovao. Snimio je brojne sevdalinke za arhiv Radio Sarajeva, uključujući i nekoliko sevdalinki uz SAZ. Bio je aktivan član udruženja estradnih radnika Bosne i Hercegovine. Zahvaljujući Safetu, mnoge sevdalinke su ostale zabilježene za sva vremena kroz njegove audio i video snimke i arhivske snimke za Radio Sarajevo. Kroz dugu muzičku karijeru je sarađivao sa mnogim muzičarima, izvođačima i tekstopistima. Snimio je dosta pjesama u duetu sa popularnim izvođačima bosanske pjesme Zajimom Imamovićem, Nadom Mamulom, Mehom Puzićem, Miletom Petrovićem, Bebom Selimović i sl. U ljeto 1992. godine tokom rata Isović je bio teško ranjen u svojoj porodičnoj kući u Sarajevu, pa će po dugi put u životu krenuti u izbjeglištvo. Jedno vrijeme zadržava se u Zagrebu gdje učestvuje u osnivanju društva Hrvatsko-bošnjačkog prijateljstva.

0: Dobrodošli nazad u Seharu posvećenu našoj legendi Sevdaha Rahmetli Safetu Isoviću. U javnosti je malo poznata informacija da su u tadašnje vrijeme Safet Isović i Josip Broz Tito bili jako dobri prijatelji, te da je Safet pjevao na Titovim privatnim zabavama više puta. U nastavku slušamo arhivski snimak PHRT-a u kojem o sajnom odnosu sa Titom govore akademik Esad Bajtal, Milan Šević te njegov sin Benjamin Isović.
1: Safet nikad nije krio da je pjevao za njih, ali znam da mi je govorio da su ga znali samog njega čisto privatno, pozvat bez medija, bez ičega, i samo njega da za njih dvoje pjeva. I Tito je volio kad on to pjeva, i Jovanka je volila. Njegov pristup pjesmi je bio takav, njegov

0: Izraz je zapravo interpretativni, nosio u sebi neki univerzalni kod i mogli su da ga slušaju ljudi bez obzira odakle su, ko su, šta su i da li razumiju u jezičkom smislu.
1: Šafet Isović je pevao u Domu omladine, je svakog 24. maja priređivana manifestacija ili ne znam kako da nazovemo, to je doček štafete. Svakog 24. maja priređivan je program za predsjednika Republike, za Tita, i ja se sećam toga, bio sam organizator tog programa i jedan od pet voditelja, i Šafet Isović je i na tom programu kod druga Tita i kod Jovanke učestvovao.
2: Slobodno ti mogu reći da su Josip Broz i Šafet Isović bili prijatelji. Zato što tome govore neki podaci. On je bio pozivan tada na neke sesije, neka zatvorena sjela od direktno strane Tita. Do te mjere da je toliko insistirao na tome da bi se slao helikopter na bilo koje mjesto gdje Safet bio u tom trenutku i dolaze Beograd.
3: Nismo sigurni da je rukovodstvo Jugoslavije znalo za ono što se dešavalo u tadašnjem Radio Sarajevu i prekrajanju tekstova pojedini sevdalinki. Jedan od takvih primjera je i pjesma Vrba sa voda nosila jablana.
2: Ja imam više snimaka te pjesme, imam snimke koje su rađene u Sarajevu. U toj numeri koja je urađena u Sarajevu, tekst koji je Safet otpio glasi: Kujundžio, tako ti zanata, skuj ti meni o zlatoj nage. U beogradskoj verziji, dakle, srbijanskoj, hajmo reći, koja je snimljena sa cijelo Hilonio, stoji: Kujundžio, tako ti Allaha, skuj ti meni o zlatoj nage. Što hoću reći? Više je sloboda ima u Beogradu da ispoštuje nešto što je tradicionalno, nešto što je njemu kulturološki blisko, nego Sarajevo.
4: Radio Pehara.
5: Bosno moja poharana je pjesma sevdalinka za koju je muziku i tekst napisao Jozo Penava. Komponirana je za vrijeme Drugog svjetskog rata u svrhu motiviranja ljudi da brane svoju domovinu od nacističkog agresora. 50 godina kasnije Safet Isović je, aktualizirajući temu agresorskog rata na prostorima Bosne i Hercegovine, dodao četvrtu strofu: za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini. Safet Isović otpjevao je Bosno moja poharana uz pratnju orkestra Omera Pobrića, a uvrštena je na album koji je na audio kaseti objavila Sunny Production 1995. godine. Međutim, jednu od najranijih tonskih snimaka ove pjesme uradio je Zajim Imamović uz pratnju tamburaškog orkestra Radio Televizije Sarajevo.

0: vijesti.
1: Cijenjeni slušaoci, dobro vam jutro, ja sam Almir Čehić, ovo su vijesti radija Unsko Sanca Kantona. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je odluku o raspisivanju općih izbora u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra ove godine. Izbori su raspisani za predsjedništvo BiH, Zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine, Zastupnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Narodnu skupštinu Bosansko-Hercegovačkog entiteta Republika Srpska, predsjednika i podpredsjednika RS-a i za 10 skupština kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. U birački spisak upisano je prema zadnjem presjeku 3.396.173 birača. Viši predstavnik Kristijan Schmidt pozdravlja odluku Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, kojom se u skladu sa zakonom raspisuju opći izbori za 4. oktobar. Ova odluka otvara put za izborni proces koji će biti proveden u demokratskoj atmosferi, transparentno, uz puno poštivanje propisa u kojem će se čuti istinski glas građana, poručuje Schmidt na zvaničnoj stranici OHR-a. Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krištu učestvovat će na 29. Eurazijskom ekonomskom samitu koji će biti održan od 11. do 13. maja u Istanbulu u organizaciji Fondacije Marmara Group. Ovogodišnji Eurazijski ekonomski samit, na kojem se očekuje učešće visokih dužnosnika iz više od 40 država svijeta, biće važna platforma za razumijevanje

0: Promjenjivi globalni odnosa moći te za izgradnju vizije pravednije budućnosti. Sporazum o saradnji u realizaciji projekata obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture u 18 lokalnih zajednica gdje žive raseljena lica i povratnici, zato će biti izdvojeno 1.545.000 konvertibilnih maraka, potpisan je jučer u Banja Luci. Sporazum su potpisali ministar za ljudska prava i izbjeglice u savjetu ministara Sevlid Hurtić, predsjednik komisije za izbjeglice i raseljena lica Bosne i Hercegovine Davor Čordaš i direktor fonda za povratak BiH Srđan Šekara. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik Evropske unije u BiH, ambasador Luigi Soreka, izjavio je da BiH ima potencijal da nadmaši očekivanje i ubrza svoj evropski put, ali da je zato potrebno više političke odlučnosti, funkcionalni sistem i konkretni reformski potez domaćih vlasti. Redovna sjednica Skupštine UNS-u Sandu Kantona zakazana je za 15. maj. Među ključnim temama izdvajaju se izvještaju o radu kantonalnih institucija, s posebnim osvrtom na realizovane aktivnosti i ostvarene rezultate u proteklom periodu. Posebna pažnja bit će posvećena sigurnosnoj situaciji na području kantona, uključujući informacije i analize iz oblasti borbe protiv zloupotrebe opojnih droga. U UNS-u kantonu je počeo proces izrade novih pedagoških standarda za srednje obrazovanje. S tim u vezi, jučer je održan prvi sastanak radne grupe za izradu pedagoških standarda i normativa, odnosno predstavnika resornog ministarstva sa direktorima škola, nastavnicima i sindikatima, kako bi se krenulo ka unapređenju kvalitetne nastave i prilagodbe obrazovnog sistema savremenim izazovima. Jučer je zasjedala Komisija za prostorno uređenje i planiranje komunalne djelatnosti, zaštitu okoliša i turizam. Na dnevnom redu bio je između ostalog izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za prostorno uređenje i planiranje za 2025. godinu, te godišnji plan rada pomenutog zavoda za 2026. godinu. Udruženje logoraša općine Ključ organizuje promociju knjige Logoraši općine Ključ 1992-95. godina autora Jusufa Omerovića, a bit će održana danas u Ključu. Karate savez Bosne i Hercegovine odlučio da BiH danas bude domaćin državnog prvenstva za djecu u karateu, koji obuhvata borbe pojedinačno te kate pojedinačno i ekipno. Organizator prvenstva je Karate savez Bosne i Hercegovine, a tehnička organizacija povjerena je Karate klubu Bihać iz Bihaća. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini putima u UNS-u kantonu saobraćaj se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u BiH prije podne pretežno oblačno vrijeme sa kišom. U drugoj polovini dana djelimično smanjenje na oblake i rijetko je moguć slab lokalni pljusak. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 8 i 13. Najviša dnevna danas između 17 i 23. Na jugu zemlje do 26 stepeni Celzija u Sobih.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio UNKO Sanskog kantona. Marketing.
3: Slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
4: Queen Clean D.O.O. Bihać nudi profesionalno čišćenje staklenih površina, fasada, solarnih panela i poslovnih objekata širom Bosne i Hercegovine. Pouzdano, brzo i kvalitetno, uz rezultate koji se vide. Pozovite 061 020 707. Queen Clean, nova perspektiva čistoće.
5: Dobar dan.
6: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
5: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
6: O, žene.
7: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
8: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust.

0: do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B-Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B-Farm.
1: Priroda je naš najdragocijeniji dar, dar koji je u opasnosti.
2: Svake godine požari

0: Uvijek koristite označena mjesta za roštiljanje i pazite na vjetar. Ne bacajte opuške ili zapaljene predmete u suhu travu ili šumu. Ako primijetite požar, odmah obavijestite nadležne službe. U slučaju požara pozovite 123.
1: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizira se uz podršku kantonalne uprave civilne zaštite.
2: Neka Hari trgovina bude prva stanica za odabir proljetnih, lepršavih i zanosnih kombinacija. Ovoj put iz nove kolekcije izdvajamo ženske hlače, šalvare 4,5 marke, ženska majica 6 maraka, muška majica 4 marke, muški kačket 5 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječja haljina 10 maraka. Za vas smo pripremili fantastičnu ponudu ženske obuće. Dođite i izaberite svoj novi omiljeni par cipela, papuča ili sandala po odličnoj cijeni već od 10 konvertibilnih maraka. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
3: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
4: Marketing najboljeg radija.

Mene poštovano služateljstvo, dobro vam jutro želim, Muhamed i Dženo. Sunce je okupalo naš grad Bihać od ranog jutra, trenutna temperatura je 12 stepeni. Danas u Bosni prije podne, pretežno oblačno vrijeme sa kišom, u drugoj polovini dana djelimično smanjenje oblačnosti i rijetko je moguć slab lokalni pljusak, vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 13, na jugu do 15, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 23, na jugu do 27 stepeni Celzijusa.

Što se tiče naših smajlića, oni su ovoga jutra ozbiljni. Tmurno vrijeme, mada bez izrazitih temperaturnih oscilacija, uslovljava relativno nepovoljnu biološku prognozu, biometeorološku prognozu. Reumatičari bi mogli imati jače bolove, a uslijed većeg sadržaja vlage u zraku, nešto izraženi osjet hladnoće u jutarnjim satima također može uzrokovati probleme hroničnim bolesnicima. Poželjno je primjereno se odjenuti. U drugom dijelu dana opšta slika će biti nešto ljepša uz djelimičnu stabilizaciju. Nakon stanja što se tiče vremena, idemo na stanje na putevima koje nam donosi naš Bihamk, a onda se bacamo na muziku i najave dešavanja, zatim nastavljamo sa našim servisnim informacijama.

Jutros u Bosni i Hercegovini preovladava pretežno oblačno vrijeme sa kišom i mjestimičnim pljuskovima, pa je kolovoz na većini putnih pravaca mokar i klizav uz smanjenu vidljivost u pojedinim područjima. Na području Bosne, posebno u centralnim, sjevernim i zapadnim krajevima, prisutne su padavine, pa se vozačima savjetuje maksimalno oprezna vožnja, prilagođena trenutnom stanju na cestama. Zbog kiše moguće je zadržavanje vode na kolovozu, kao i pojava manjih odrona na dionicama koje prolaze kroz usjeke, ali i na planinskim predjelima. Vozačima se preporučuje da drže veće odstojanje između vozila i izbjegavaju nagla kočenja. U južnim dijelovima zemlje i na pojedinim krajevima Hercegovine padavine su slabijeg intenziteta, a kolovoz je i dalje mjestimično vlažan, pa je oprez neophodan i na tim dionicama. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj-Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Zbog radova na mostu Hercegovine na autocesti A1 smjera Bijača-Počitelj, za saobraćaj je zatvorena vozna traka, a saobraćaj uz privremenu signalizaciju preusmjeren u preticajnu. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi i Sarajevo-Zapad-Lepenica, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Napominjemo da je zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Alternativni pravci su u funkciji. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina preko Banjbrda vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom neizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Pojačana je frekvencija saobraćaja na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima povremeno se pojačava promet putničkih vozila, ali čekanja za sada nisu duža od 30 do 45 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.

Idemo mi dalje sa našim servisnim informacijama. Muhamed i Dženo su zajedno sa vama sve do 13 sati. Što se tiče snadbivanja električnom energijom, vodosnadbivanje i telekomunikacija, one su sve sasma u redu. Vatrogasne službe nisu zabilježile niti jednu intervenciju protekla 24 sata. Iz MUP-a Unsko-sanskog kantona nam javljaju da je zabilježeno svega 7 saobraćajnih nezgoda u Bihaću i Cazinu po jedna sa materijalnom štetom i u Velikoj Kladuši 5 saobraćajnih nezgoda gdje je u dva slučaja dva lice zadobila lakše tjelesne povrede. Hitne službe domova zdravlja bilježe 78 ljekarskih pregleda, a sa odjela porodilišta naše kantonalne bolnice dr. Ivan Bijankić nam javljaju da su zabilježena 3 poroda, 2 dječaka i 1 djevojčica su došli na ovaj svijet, tako da roditeljima čestitamo, a bebama želimo sretno, zdravo i bezbrižno djetinjstvo. 7 sati 41 minuta, od 8 sati dolaze nam

0: nove vijesti, zatim idemo dalje sa našim programom.
1: Opet sam zaspao pijan, sigaretom u ruci, niz vodu pušao.

0: marketing. Samo u Fisu na odjelu tekstila i obuće potražite ženske cipele 29 km, ženske patike 19,90, muške cipele 45 km, aplikatori za tekstil, set 10 komada, 3 marke 45. Sniženje do 30% na odabrani asortiman rublja za cijelu obitelj. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Ako tražiš studij koji spaja znanje, vrijednosti i kvalitetan studentski život, onda je tvoj izbor Islamski pedagoški fakultet u Bihaću. Izaberi jedan od tri studijska programa, Islamska vjeronauka, socijalna pedagogija ili novi program, socijalna gerontologija. Savremena biblioteka, studentski dom, studentski restoran i fitness sala samo su neke od pogodnosti koje nudimo našim studentima. Pored toga, nudimo i mogućnost besplatnog smještaja u našem studentskom domu i mjesečnih stipendija. Naš fakultet je mjesto koje omogućava da date smisao svom životu, gdje se duhovno

0: No, i intelektualno razvijate. Budite dio naše uspješne priče. Islamski pedagoški fakultet Bihać.
1: Mjesec čišćenja sa Roventom u Fisu. Štapni usisivač Roventa. Za ekstremno dobre rezultate dubokog čišćenja i izvanredan nivo praktičnosti. Bez kablova, bez vrećica. Iskoristite super popuste u prodajnim centrima Fis. Mjesec čišćenja traje do 31.5. Odaberite i vi svog favorita jer sa Roventom čišćenje nikad nije bilo lakše.
2: Marketing najboljeg radija.

0: vijesti.
1: Cijenjeni slušaoci, dobro vam jutro, ja sam Almir Čehić, ovo su vijesti radija Unijskog samca kantona. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je odluku o raspisivanju općih izbora u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani ovu nedjelju 4. oktobra ove godine. Izbori su raspisani za predsjedništvo BiH, zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine, zastupnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Narodnu skupštinu Bosansko-Hercegovačkog entiteta Republika Srpska, predsjednika i potpredsjednika RS-a i za 10 skupština kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. U birački spisak upisano je prema zadnjem presjeku 3.396.173 birača. Visoki predstavnik Kristijan Schmidt pozdravlja odluku Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine kojom se u skladu sa zakonom raspisuju opći izbori za 4. oktobar. Ova odluka otvara put za izborni proces koji će biti proveden u demokratskoj atmosferi, transparentno, uz puno poštivanje propisa u kojem će se čuti istinski glas građana, poručuje Schmidt na zvaničnoj stranici OHR-a. Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krištu učestvovat će na 29. Eurazijskom ekonomskom samitu koji će biti održan od 11. do 13. maja u Istanbulu u organizaciji Fondacije Marmara Group. Ovogodišnji Eurazijski ekonomski samit na kojem se očekuje učešće visokih dužnosnika iz više od 40 država svijeta biće važna platforma za razumijevanje promjenjivih globalnih odnosa moći te za izgradnju vizije pravednije budućnosti. Sporazum o saradnji u realizaciji projekata obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture u 18 lokalnih zajednica gdje žive raseljena lica i povratnici, zato će biti izdvojeno 1.545.000 konvertibilnih maraka, potpisani jučer u Banja Luci. Sporazum su potpisali ministar za ljudska prava i izbjeglice u savjetu ministara Sevlid Hurtić, predsjednik komisije za izbjeglice i raseljena lica Bosne i Hercegovine Davor Čordaš i direktor Fonda za povratak BiH Srđan Šekara. Šef delegacije Europske unije

0: U Bosni i Hercegovini specijalni predstavnik Evropske unije u BiH, ambasador Luigi Soreka, izjavio je da BiH ima potencijal da nadmaši očekivanje i ubrza svoj evropski put, ali da je zato potrebno više političke odlučnosti, funkcionalni sistem i konkretni reformski potez domaćih vlasti. Redovna sjednica Skupštine UNS-u Sandu Kantona zakazana je za 15. maj. Među ključnim temama izdvajaju se izvještaju o radu kantonalnih institucija, s posljednim osvrtom na realizovane aktivnosti i ostvarane rezultate u proteklom periodu. Posebna pažnja biće posvećena sigurnosnoj situaciji na području kantona, uključujući informacije i analize iz oblasti borbe protiv zloupotrebe opojnih droga. U UNS-u Sandu Kantonu je počeo proces izrade novih pedagoških standarda za srednje obrazovanje. S tim u vezi, jučer je održan prvi sastanak radne grupe za izradu pedagoških standarda i normativa, odnosno predstavnika resornog ministarstva sa direktorima škola, nastavnicima i sindikatima, kako bi se krenulo ka unapređenju kvalitetne nastave i prilagodbe obrazovnog sistema savremenim izazovima. Jučer je zasjedala Komisija za prostorno uređenje i planiranje komunalne djelatnosti, zaštitu okoliša i turizam. Na dnevnom redu bio je između ostalog izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za prostorno uređenje i planiranje za 2025. godinu, te godišnji plan rada pomenutog zavoda za 2026. godinu. Udruženje logoraša općine Ključ organizuje promociju knjige Logoraši općine Ključ 1992-95. godina autora Jusufa Omerovića, a bit će održana danas u Ključu. Karate savez Bosne i Hercegovine odlučio da BiH danas bude domaćin državnog prvenstva za djecu u karateu, koji obuhvata borbe pojedinačno te kate pojedinačno i ekipno. Organizator prvenstva je Karate savez Bosne i Hercegovine, a tehnička organizacija povjerena je Karate klubu Bihać iz Bihaća. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u UNS-u Sandu Kantonu saobraćaj se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u BiH prije podne pretežno oblačno vrijeme sa kišom. U drugoj polovini dana djelimično smanjenje na oblake i rijetko je moguć slab lokalni pljusak. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 8 i 13. Najviša dnevna danas između 17 i 23. Na jugu zemlje do 26 stepeni Celzija u Sovih.
2: Marketing.
3: Samo u FIS-u na odjelima tehnike potražite televizor Philips 55 inča 589 km, perilica rublja Heiner 529, televizor Samsung 55 inča QLED 879, hladnjak Quadro 499, televizor Fox 65 inča 699 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
4: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
5: Ističe vam registracija.
6: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
5: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Baš tako, u Raiffeisen banci 100% besplatan račun. Otvorite paket Economic Online za samo 3 minute i imate 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. A ako još usto preusmjerite platu ili penziju, dobijate i 100 konvertibilnih maraka. Mi serviramo, vi pobjeđujete. Saznajte više na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka, učinite to mogućim.
1: Samo u FIS-u na odjelu vodo i elektromaterijala potražite. Vodokotlić Liv Laguna 9 litara, 49,90 km. Tuš kabina Negra, 90 x 90 x 198 cm, 355 maraka. Bojler Atlantik 50 litara, 189. Ogledalo sa LED rasvjetom, 85 maraka. Podna lampa Home, 38,90. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
2: Adriatic Osiguranje DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH i u novoj 2021. godini. Radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo namaz Zlatni klasik 250 grama, Bingo Marku 90, roštiljska kobasica 250 grama, Šmek 1,65, sladoled 1 litar, Tonito 6,35, papirni ubrus 2 komada, Softly 3,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: U Bayfarm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan Bayfarm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
3: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Yub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
0: Marketing najboljeg radija. Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
4: Karate Savez Bosne i Hercegovine odlučuje da Bihać danas bude domaćin državnog prvenstva za djecu u karateu, koji obuhvata borbe pojedinačno, te kate pojedinačno i ekipno. Organizator prvenstva je Karate Savez Bosne i Hercegovina, a tehnička organizacija povjerena je Karate klubu Bihać iz Bihaća. Udruženje logoraša općine Ključ organizuje promociju knjige Logoraši općine Ključ 1992-95. autora Jusufa Omerovića, održujući se danas u Ključu. 36. sjednica Komisije za borbu protiv korupcije, pitanja, sigurnosti i nadzor zakonitosti rada Skupštine Unsko-sanskog kantona bit će održana u ponedjeljak 11. maja s početkom u 12. sati. Na dnevnom redu je strategija za sprečavanje i suzbijanje zloupotrebe opojnih droga u Unsko-sanskog kantonu do 2034. godine, informacija o stanju nasilja u porodici na području kantona u prošloj godini, o stanju sigurnosti vršnjačkog nasilja u školama Unsko-sanskog kantona, kao i o stanju maloljetničke delikvencije na području kantona u prošloj godini. U ponedjeljak 11. maja će biti održana i 38. sjednica Komisije za budžet, ekonomsku i financijsku politiku Skupštine Unsko-sanskog kantona. Na dnevnom redu naći će se godišnji planovi rada i izvještaj nekoliko kantonalnih ustanova i uprava, među kojima su Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći, Zavod za prostorno uređenje i planiranje, Poljoprivredni zavod, Kantonalna uprava za šumarstvo, civilna zaštita, te Kantonalna uprava za inspekcijske poslove. Sjednica počinje u 13 sati u sali Skupštine Unsko-sanskog kantona u Bihaću. Dan kasnije, u utorak 12. maja s početkom u 11 sati, održit će se 14. sjednica Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj Skupštine Unsko-sanskog kantona. Članovi komisije razmatraće izvještaj o radu Poljoprivrednog zavoda za 2025. godinu, godišnji plan rada ove ustanove za 2026. godinu, kao i godišnji plan rada kantonalne uprave za šumarstvo za narednu godinu. Tradicionalna sjednica arhitekture u Bihaću naziva Oaza u betonu počinje u ponedjeljak 11. maja i bavi se neizgrađenim prostorom, odnosno pitanjem zelenih površina u kontekstu potpune urbanizacije i betonizacije kao ozbiljnih prijetnji vremena kroz tematski fokus koji u prvi plan stavlja održivost grada po mjeri čovjeka i u skladu s prirodom. Želja je otvoriti pitanja koje se tiču ljudskog zdravlja i ekologije. Kroz tematske izložbe, javne razgovore i dijalog sa zajednicom, te saradnju sa nevladinim sektorom i drugim javnim ustanovama, ali i uključenjem arhitekata, urbanista, umjetnika, kustosa i drugih praktičara, namjera je

0: marketing. Samo u Fisu na odjelu kućnog tekstila potražite posteljina 39,95, plahta na gumu 13,20, prekrivač za trosjed 19,40, dekor 145 puta 200 cm 19,90, odabrani asortiman prekrivača 20%. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: Poštovani sugrađani, Merhamed Bihać ove godine vrši uplatu kurbana za potrebe narodne kuhinje i naših sugrađana u socijalnoj potrebi. Cijena kurbana je 300 konvertibilnih maraka i za ovčiji i za junići kurban. Uplatu možete izvršiti lično u prostorijama Merhameta Bihać na adresi Bedem broj 10 u centru grada Bihaća ili na žiro račun 1020220000044632 u bilo kojoj banci ili pošti. Svoju trećinu možete podignuti i drugi dan Kurban Bajrama u prostorijama Merhameta Bihać sa početkom podjele od 9 sati. Bajram šerif Mubarek Olsun.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite Bama, baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom.

0: Bus Company. Krenite na Alibabino pustolovino, Tunis, Sahara i čarolija Afrike. 8 dana all inclusive usluga. First minute akcija važi do kraja januara. Cijena od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Akcija kreće, robot donosi super popuste. Pileća prsa kilogram 6,95, banana kilogram 2,25, svježa jaja 30 komada M klasa 7,95, vrtna ljuljačka trosica nastrešnicom 125 km, više na robot.ba.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Hit jutra.
1: Želi ništa, nikako na pola.
0: Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona.
1: Krenemo u dan, divan nasmija.
2: Vele poštovano slušateljstvo, subota nam donosi interesantan hit jutra, zadnji ove sedmice, sutra nas očekuje hit sedmice, a danas u hitu jutra možete čuti Slađenu, Mandića Sluškujem, Željka Joksimovića, Libero i Tropico Band Onu Moju. Naravno, pravila svima su jasna, 222-679 naš je čarovni broj na koji ćete pozvati glasati za svoga favorita, također i putem Facebook komentara, ali nakon saslušanih pjesama uživamo u muzici, a zatim se čujemo nakon saslušanih numera.

0: the good life.
1: Slušate radio Usko Sanskog kantona.

Vijesti. Poštovani slušaoci, dobro vam jutro, moje ime je Dženan Rakić, a vi pratite vijesti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je odluku o raspisivanju opštih izbora u Bosni i Hercegovini koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra ove godine. Izbori su raspisani za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine, zastupnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Narodnu skupštinu bosansko-hercegovačkog entiteta RS, predsjednika i potpredsjednike RS-a i za 10 skupština kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. U birački spisak upisano je prema zadnjem presjeku 3.396.173 birača. Visoki predstavnik Kristijan Schmidt pozdravlja odluku Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine kojom se u skladu sa zakonom raspisuju opći izbori za 4. oktobar. Ova odluka otvara put za izborni proces koji će biti proveden u demokratskoj atmosferi transparentno uz puno poštivanje propisa i u kojem će se čuti istinski glas građana, poručuje Schmidt na zvaničnoj stranici OHR-a. Povodom isticanja roka Višeg privrednog suda Banja Luka koji je izrekao drugostepenu presudu kojom je RTRS obavezan da BHFT-u isplati 5,4 miliona konvertibilnih maraka i troškove postupka, BD generalnog direktora BHRT-a Belmin Karamehmetović izjavio je za FEN-u da nemaju nikakvu informaciju od RTRS-a, osim što vide da je pokrenuta bjesomuša kampanja koja nema veze sa istinom. Podsjetio je da je rok za uplatu sredstava 10. maj i da će s obzirom da ne očekuju da će uplata biti izvršena, BHRT putem zakonskih procedura zatražiti realizaciju te presude. Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini, ambasador Luigi Soreka, izjavio je da Bosna i Hercegovina ima potencijal da nadmaši očekivanja i ubrza svoj europski put, ali da je za to potrebno više političke odlučnosti, funkcionalni sistem i konkretni reformski potezi domaćih vlasti.

0: Redovna sjednica Skupštine Unsko-sanskog kantona zakazana je za 15. maj. Među ključnim temama izdvajaju se izvještaje o radu kantonalnih institucija s posebnim osvrtom na realizovane aktivnosti i ostvarene rezultate u proteklom periodu. Posebna pažnja biće posvećena sigurnosnoj situaciji na području kantona, uključujući informacije i analize iz oblasti borbe protiv zloupotrebe opojnih droga. Nakon Mostara i Tuzle, a s ciljem osiguranja pravovremenih informacija i pružanja stručne podrške budućim korisnicima sredstava, Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine održat će još jednu prezentaciju pod nazivom Financijski mehanizmi Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine. Prezentacija će se održati u srijedu 13. maja ove godine u hotelu Kostelski Buk s početkom u 12 sati. Ovaj događaj dio je šire inicijative Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine da obiđe sve kantone u Federaciji Bosne i Hercegovine, nastojeći približiti svoje financijske mehanizme jedinicama lokalne samouprave, javnim i privatnim poduzećima, javnim ustanovama te nevladinim organizacijama. Internacionalna policijska asocijacija okuplja oko 400.000 članova iz 68 zemalja svijeta, a naša država članica je ove organizacije od 2010. godine. Ovogodišnji regionalni sastanak predstavnika zemalja Centralne Europe održava se do nedjelje u Bihaću. Riječ je o nezavisnoj, nepolitičkoj i nevladinoj organizaciji koja okuplja policijske službenike, a djeluje pod motom služiti kroz prijateljstvo. Udruženje logoraša općine Ključ organizuje promocije knjige Logoraši općine Ključ od 92. do 95. autora Jusufa Omerovića održat će se danas u Ključu. Na kratko idemo i do sporta. Karate Savez Bosne i Hercegovine odlučio je da Bihać danas bude domaćin državnog prvenstva za djecu karateu, koje obuhvata borbe pojedinačno, te kate pojedinačno i ekipno. Organizator prvenstva je Karate Savez Bosne i Hercegovine, a tehnička organizacija povjerena je Karate klubu Bihać iz Bihaća. Pratili ste vijesti, cijenjeni slušaoci, hvala vam na pažnji. Slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u Unsko-sanskom kantonu saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno oblačno vrijeme sa kišom, u drugoj polovini dana djelimično smanjenje oblačnosti i rijetko je moguć slab lokalni pljusak. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura većinom između 8 i 13, na jugu do 15, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 23, na jugu do 26 stepeni Celzijusa.

9:06, velepoštovano slušateljstvo, a meni je ostala dužnost da vam najavim emisiju Liniju odbrane posvećenu Zlatnim Ljiljanima povodom Dana Zlatnih Ljiljana, koja je u našem programu od 10:03. Naravno, emisiju je uredila i pripremila kolegica Dijana Begović, urednica informativnog programa Radija Unsko-Sanskog kantona, tako da od 10:03 ostanite na talasima najboljeg radija i poslušajte ovu interesantnu emisiju.

9 sati 15 minuta, naravno to nam je odlično naše vrijeme za male radio oglase, tako da sve do 9 sati 40 minuta možete naravno zvati i prodavati, kupovati, iznajmljivati, posuditi, dati, uglavnom sve što vam padne na pamet, tako da zovite. Ako ste slučajno zaboravili, 222-679 je naš broj na koji možete pozvati i naravno reći što želite.

0: I evo, zazvonio nam je telefon. Halo, halo, dobro jutro, ko je sa nama?
1: Halo, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Ovako, prodajem trosjed, dvosjed, fotelju, mali stolići, komod, sve dobro očuvano, skroz malo korišteno.
0: Dobro.
1: Na broj telefona 063-989-411.
0: U redu. Hvala vam puno.

Ajde dok ne dobijemo neki poziv da vidimo šta nam to novo nude naši smiješni oglasi. Kaže, prvi glumim roditelja na roditeljskom sastanku po vrlo povoljnoj cijeni.

Kaže novi oglas, prodajem poluautomatsku motiku, ti je digneš, ona sama padne. A, novi oglas, čistim po kućama, šifra lopov. Subjekt traži objekt radi glagola. Prodajem kućno kino, radi i u stanu. Poslije potresa Crnogorac daje oglas u novine, mijenjam stan u epicentru za stan u centru. Traži se vidovnjak za odlično plaćen posao, on će znati gdje se treba javiti.

A sad nešto malo za muzičare, kaže, mijenjam električnu gitaru za plinsku, struja je preskupa. Ima jedan malo poduži oglas, kaže ovako, prodajem auto Škodu Feliciju 2000. godište bez mane, danas sam stavio 4 nove svjećice, od toga 2 Bošove Limarija, ko bombona do duše, ima jedna flekica na lijevim vratima, a to mora da je zaparao onaj Fadilov. Da mi ne trebaju pare, ne bi ga nikada ni prodao. Boja je bijela, osim lijevih vrata, prednjih one su crna, desna, zadnja roze i blatobrana zelena. Cijena je vrlo pristupačna za sve što rade preko vremena. Kasetofoni marke Philipsa unutra ima Khalidova kaseta koju Bog ne može izvaditi. Pa u auto je od 12. maja 2002. godine slušam Neću, neću dijamante, a i ti ćeš ako kupiš mog mezimca.

Prodaje se Mitsubishi Colt 2200 eura sa cjenkanjem, 2000 eura bez cjenkanja. Prodaje se Renault 5 Limarija kod curica. Kupujem autoradio novi ili ukraden. Prodaje se VW Buba 1957. godište kao nova.

0: ste 4 Dulma Bare na broj 037-351-570 i mobitel 061-014-624. Zemljište je obradljivo i na isti broj izdaje se lokal na Repušinama. E, to toliko.
1: U redu, hvala vam puno, prijetno.

što se kaže, sve mu dođe kraj, tako i u ovoj našoj interesantnoj temi, jeli, i emisiji, mali oglasi, mislim da smo vas barem malo nasmijali sa ovim smiješnim, jeli, oglasima, tako da 9 sati 39 minuta, još minuta i to je to, tako da došli smo do kraja naših malih oglasa ove subute, tako da poštovani slušaoci, ostanite na talasima radija Unsko-sanskog kantona, u 10 sati nam slijede vijesti, od 10 sati 3 minuta emisija Linija odbrane posvećena Zlatnim Ljiljanima povodom Dana Zlatnih Ljiljana, tako da uživajte u programu radija Unsko-sanskog kantona.

0: 24 sata sa vama. Korak ispred. Ispred. Ispred. Radio Unsusanskog kantona.
1: Radio Sehar.
0: Obrazovni program Radija Unsusanskog.
1: Jest.
0: Radio Pritis.

0: Balkanskog kantona.
1: Radio za sve vas.

0: vijesti.
1: Poštovani slušaoci, dobro vam jutro, moje ime je Dženan Rakić, a vi pratite vijesti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je odluku o raspisivanju opštih izbora u Bosni i Hercegovini koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra ove godine. Izbori su raspisani za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine, zastupnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Narodnu skupštinu bosansko-hercegovačkog entiteta RS, predsjednika i potpredsjednike RS-a i za 10 skupština kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. U birački spisak upisano je prema zadnjem presjeku 3.396.173 birača. Visoki predstavnik Kristijan Schmidt pozdravlja odluku Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine kojom se u skladu sa zakonom raspisuju opći izbori za 4. oktobar. Ova odluka otvara put za izborni proces koji će biti proveden u demokratskoj atmosferi transparentno uz puno poštivanje propisa i u kojem će se čuti istinski glas građana, poručuje Schmidt na zvaničnoj stranici OHR-a. Povodom isticanja roka Višeg privrednog suda Banja Luka koji je izrekao drugostepenu presudu kojom je RTRS obavezan da BHRT-u isplati 5,4 miliona konvertibilnih maraka i troškove postupka, VD generalnog direktora BHRT-a Belmin Karamehmetović izjavio je za FEN-u da nemaju nikakvu informaciju od RTRS-a, osim što vide da je pokrenuta bjesomuša kampanja koja nema veze sa istinom. Podsjetio je da je rok za uplatu sredstava 10. maj i da će s obzirom da ne očekuju da će uplata biti izvršena, BHRT putem zakonskih procedura zatražiti realizaciju te presude.
0: Stanje na putevima.
1: Na većini puteva u Unsko-Sanskom kantonu saobraćaja se bez zastoja i varenih ograničenja na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno oblačno vrijeme sa kišom, u drugoj polovini dana djelimično smanjenje oblačnosti i rijetko je moguć slab lokalni pljusak. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura većinom između 8 i 13, na jugu do 15, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom

0: prvog bataljona te brigade je bila Bosanska bojna. Tu me zatiče proglašenje autonomije i ponovo bježanje iz još jedne jedinice nakon 92. iz JNA. Ovaj put sam bio prinuđen da na isti način napuštam i svoju tadašnju jedinicu i dolazim tada konačno na teritoriji Bosanske Krupe. Javljam se u 511. brigadu u kojoj ostajem do kraja rata na različitim dužnostima.
1: Ali kad ja čovjek mlad i kad je bilo baš ono jedinstvo u ratu, ne znam kako u drugim mjestima, ali mi smo bili, mogu reći, bili smo jedno. Ja sam čitavo vrijeme bio u svojoj kući, sa lijeve strane sam ih une, bio sam čitavo vrijeme kući, ima je pamina rijetko kad izbjegavala, ono, bili smo pretvrženi kod kuće. Ajde, mogu reći da sam živo kod kuće i ono, u vojci, ali bili smo toliko zadovoljni, ono, s nekom sitnicom bili smo zadovoljni, narod je živio jedno, gdje god sjeo, bilo je rahatluk, bilo je, nije bilo zlobe. I onda bilo je to, meni bilo baš, ono, ne mogu sad da ne pretjeravam, bilo je fino. Ali ugrbalo, bilo je fino. Bilo je loši trenutak, to je bez danje. Bilo je pogibja, bilo je... I gori, kad pogine dijete i vidiš to razneseno... Ja ne volim o temljeni pričat. Svašta sam se nagledao, svašta sam prošao. Gledam da zaboravim. Trauma ima, i sada ima trauma. Nema fine riječi. Evo sad smo pričali, nema fine riječi. Nemaš s kim popričati. Jedino, meni ostale vjera i...
2: Završio sam srednju školu u Cazinu, dalje sam sa školom u Ljubljani, u Republici Slovenije gdje sam i radio i odakle sam i došao u boj, u borbu. Prešao sam preko Šamca, to je bio zadnji moj prelaz i sa jednim komšijom koji je umro, on je bio star. Došao sam ovdje kad sam rekao u firmi da ja napuštam sve i da idem braniti Bosnu. Meni su mnogi rekli da sam budala, da sam lud. Ja sam rekao, neka sam za vas, za sebe nisam. Rekao sam, ja svoju djecu najbolje mogu braniti. Niko ne može bolje od mene braniti moju djecu. Ja idem braniti svoju domovinu, svoju vjeru, svoje sve. I nisam se pokrio ni danas. Došao sam, odmah sam se uključio u TO koji je formiran 8.4.1992. Učesnik sam prvo bitke na Maloj Gati, Trstovac, gdje su četnici udarili na nas. Oni su obećali nama da će peći prate na Bajram, znači na Arfađan su udarili pred Mutničkom danjom. Međutim, mi smo ih presreli, imali smo dva šehida, to su prva dva šehida koji su pali za našu domovinu, Rahmetli Ilfad Merdanović i Rošić Zudija. Imali smo pet ranjenih, kiša je padala koja je skabla taj dan. Mi smo imali par pušaka, ništa više.
3: Ja sam se vratio 91. godine sa školovanja iz Beograda. Boraveći u Beogradu vidio sam šta se dešavalo po Hrvatskoj. Malte ne se iz Beograda čulo kako se bombarduje Vukovar. Gledali smo kako silne kolone prolaze autoputima i upućuju se u Hrvatsku. Bilo je tu rezervista, plaćenika, divljaka i svega ostalo. Znao sam da će se to isto desiti u Bosni. Po povratku ovamo, kroz svakodnevne razgovore, uključio sam se u Patriotsku ligu. Polako smo pokušavali pripremiti se za ono što nam slijedi, međutim, za to nije bilo adekvatno pripreme ni u kom smislu. I poslije tih nekakvih verbalnih dogovora, namjera i ostalog, nekoliko dana prije napada na Bosansku Krupu, ja sam se i formalno priključio okružnom štabu teritorijalne odbrane Bihać u jedinici u vodu vojne policije i počeli smo izvršavati zadatke koje nam je pretpostavljena komanda izdavala. Interesantno je bilo da je tad bilo nekih 20 pomaka u zgradi u kojoj je trenutno vlada Unsko-sanskog kantona i mi smo, koliko je meni poznato, ne bih da nekog uvrijedim, bili jedini uniformisani pripadnici teritorijalne odbrane Bosne i Hercegovine na teritoriji Bihaća. Bilo je još puno jedinica koje se pripremale, koje su već izvodile, znači i određene aktivnosti na rubnim dijelovima grada, međutim u samom gradu samo taj vod je bio u uniformama teritorijalne odbrane. Zbog toga smo svakodnevno doživljavali provokacije od pripadnika vojne policije, od aktivnih starješina koji su bili tu i sastavi JNA i morali smo strogo voditi računa kako ćemo se ponašati i šta ćemo raditi. Tih dana, negdje odmah 21. jedan od mojih prvi zadataka je bio da s tadašnjim komandantom okružnog štaba teritorijalne odbrane, gospodinom Hajrom Asmanegićem, odem kao njegov pratilac u Bosansku Krupu, kako bi se na licu mjesta uvjerili kako je stanje. Zatim smo obišli Bužim, Cazin, Veliku Kladuš, kako bi organizovali jedinice koje će pomoći Bosanskoj Krupi. I to je trajalo neki 3-4 dana, taj opšti haos, pokušavanje, uvezivanje svih naših jedinica.

0: i tad sam vidio u stvari koliki je moral i raspoloženje naših građana za odbranu Bosne i Hercegovine. To me uvjerilo da ćemo nekako pregurati ovaj rat. Iako sam znao da se sukobljavamo sa izuzetno dobro opremljenim, organizovanim, ali slabo motivisanim neprijateljima. E tako je počeo moj rat otprilike negdje u tom periodu počeo.
1: Ja, ko relativno mlad, sa nekakvih 20 godina, 21 godina, koji su većina nas, da kažem, te djece, bili smo normalno angažovani u tom civilnom životu i kao takav, ja sam radio u Republici Hrvatskoj. Prilikom samog, da kažem, početka rata, početkom 1991. godine, već je bilo jasno da će se desiti nekakve stvari. Samim tim, u Republici Slovenije već počeo rat, Jugoslovenska narodna armija već gore u Sloveniji napravila jedan dio. Pa se to prinjeno na Republiku Hrvatsku i mi smo onako potajno, u stvari, ne potajno, nek smo očekivali da će to taj sav onaj, da će to sve preliti u Bosnu i Hercegovinu. I 91. od samog početka, onaj 91. tamo u mjestu gdje sam ja rođen u Bašti, gdje je bilo mještovito stanovništvo, gdje su bili, pa dobrim dijelom naše komšije Srbi, već je tad 91. dalo nas lupiti da će se ustvari, da će doći do tog, tog krvavog pira njihovog. Međutim, kod nas tad u toj sredini, kad bi mi muslimani, bošnjaci izvadili onu kratku pušku, kako se kod nas kaže, taj nimac, obično bi te prijavili, jel, znaš, i došla bi policija, jel, i bili procesuirani, a s druge strane ti isti, naše komšije Srbi su već 91. išli, na primjer, ide kroz selo i onu bombu, kako mi zovemo kašikaru, M75, nosi u ruci i prebaciva iz ruke u ruku. Tako da to je već tad bilo jasno u stvari da to neće biti, da će doći do rata. I s druge strane, na primjer, ja tu, taj jedan komšija, između opet Srbi, znaš, on se napije, tu pored puta leže na naš ulaz, naše kuće i sad, jednostavno izaziva, provocira, ja znao sam dosta puta reći smo babi, da ga mi malo prevaspitamo, bili ne diraj, znaš, to stari čovjek i znao je otprilike da to, kaže, ako ga dirneš, doće do sukoba u tom smislu, onda, to se tako polako, oni su uzmali, što kaže naš narod, furseta, jel, znaš.
2: O najtežem danu u odbrambeno-oslobodilačkom ratu naši sagovornici kažu sljedeće.
3: Na Hasinom vrhu, da sam ja ranjen, bilo mi je jako teško, pošto je pola bataljona komande bilo sa mnom skupa gore na liniji, kad je bilo ranjeni i poginu mi je jedan od mojih pomoćnika za obaveštajne poslove, Mušanović Damir, mlad momak. I on je poginuo ispred mene, čučao je. Mene je samo zakršao po glavi, nosu, a on je pokupio gejlera hrpu. I to mi je ostalo ovako upečatljivo. I pored pancirke koju je imao na sebi i šljema.
4: Pa kako da kažem, ja sam kao mladić, kao momak, 19-20 godina u tim period sam imao. Sam odlazak od kuće, familija ostala na okupiranoj teritoriji, a jedan od momenata, možda eto pečatljivi, teški momenata, kada sam prvi put bio ranjen, u tome svemu, hvala Bogu, eto, zahvaljujući dobrim ljudima, u mene majka je uspjela preći liniju na slobodnu teritoriju, došla me posjetiti. Bila je par dana tu kod mene, gdje sam bio smješten na slobodnoj teritoriji općine Bužim. Onda kada je trebala se vratiti kući, rastali smo se, ona je krenula na okupiranu teritoriju općine Velika Kladuša, ja sam ostao gore. Težak je to rastanak bio, možda još teži je bio moment poslije kad smo sjeli, poslije oslobađanja Velike Kladuše, kad sam došao kući, pa kad smo s priču razgovarali, kada je ona meni rekla, sine, posljednji zagrebaj je bio s tobom, dok sam planirala ti dati nešto u ruci, sam imala novaca da ti dam, tako je stisnuta ruka ostala do kuće, kaže, kad sam te kući došla, kaže, kad sam otvorila ruku, vidjela sam, onda mi je, kaže, još teže je bilo. To su jedni teški momenti kada čovjek se prisjeti toga, danas imam, hvala Bog, djeci, pa još više se to osjetija.
0: Definitivno, kad je krenula ofanziva spaljena zemlja, znači na području Liskovca, Krivaje, znači na tom području, kada sam prvi put u ratu vidio razvijenu formaciju tenkova koji napadaju na nas, a znam čime mi raspolažemo, onda

0: kraja i pogotovo onaj, kad se sjetim na primjer, ja sam sa svoj ratni put proveo u jednoj specijalnoj jedinici, znači u 45. Namir Hamza, ali rat je bio za svakog teža, međutim za nas, da kažem, i obično izbjeglice, znaš, bio još teži, znaš, jednostavno ne idemo kući, sad budemo po 15-20 dana iz boja u boj, kad imaš taj slobodan dan, znaš, da kažem, i to se rijetko desilo. Obično borci idu u svoje kući, znaš, ona svak se veseli, jel, ono ide, a ti ideš tuđoj, znaš, ostavio sve svoje, ostavio svoju imovinu, svoju kuću, sve to što se imao, i to su bili teški momenti što se tiče te strane. S druge strane, taj ratni put, teško me bilo, ne mene, nego inače, sad nas, jedna skupina, jedan vod, jedna formacija, i mi ovdje sjedimo onako, fino nam je bilo, znaš, i nakon toga jedemo, posle tog ručka idemo na zadatak i posle toga svega vratimo se taj, na primjer, s kim sam ja sjedio u tog momenta, primjer sam ukrenut je poginuo, i ona, to su ti, jednostavno sav rat je težak, jednostavno, onaj, nema niti jednog momenta da bi rekao, da bi mogo izdvojiti sad ovaj najteži dio rata, mada evo, ako ćemo taj dio, ja sam ovaj krajem 94. 16. decembra teško ranjen, i ono, taj dio, znači tu se završava moj ratni put. Taj dio je onaj izuzetno težak za mene, za moje saborce i pogotovo za mene, gdje sam jednostavno izbačen iz stroja i gdje moj dotadašnji doprinos je zaustavljen i u odbrani Bosne i Hercegovine, tako da je jednostavno taj dio, normalno sami taj dio preživljavanja tog dana i sve, to mi je bio jedan od najtežih dana u mom životu, stvari, u tom ratnom dijelu. Ja sam ranjen 16. decembra 1994. i od tada, ono, teško sam ranjen, više nisam bio aktivan, međutim svaka, ono, ja sam bio u kantonalnom bolnosti 56 dana u šok sobi, a posle toga čim sam izašao i čim sam mogao hodati, ja sam obukao uniformu i već sam bio uz jedinicu, uz brigadu.
1: Pa evo, u kratkim crtama ću reći, ja sam se od prvog dana, znači, uključio i na Uzimnicama 1 mi smo formirali, tada još nije bilo zvanično nikakvi naređenja i jedinica koje će se formirati, ali smo mi, patriote, ti Uzimnica 1 mjesne zajednice, se mahom odazvali da bi se uključili u odbranu grada. Tako da smo mi, pored broja koji je, na primjer, trebao biti 100-120 ljudi, da se ta četa formira, uvijek imali 500 ljudi na raspolaganju koji su, ali kako je odnicalo vrijeme i kako je rat trajao, onda je taj se broj smanjivo, ali je ostalo dobar broj ljudi od prvog dana pa do zadnjega koji su bili u toj jedinici, koje i danas se danas srećemo, i to mi je bilo drago da ipak se narod nije predao. Jer okolo grada su već bile postavljene jedinice te i artiljerija koja je ubijela nedužno civilno stanovništvo i tako dalje, i morao se to nekako braniti. Tako da mi ništa nije žao što sam se uključio od prvog dana, ni poznajem dosta svojih prijatelja koji su isti ti, ali kako je vrijeme odmicalo i kako se ove turbulentne promjene dešavaju u društvu, ima i nezadovoljni, ali ispravit će se vajda.
2: Mi smo pogotovo Kladuša, taj teren je borci 506. brigade, tada onaj, većina je ljudi, boraca, imalo familiju, normalno, ako ne familiju, rodbinu na okupiranoj teritoriji. Sam kontakt na linijama odbrane je bio drugačiji. Jednostavno, bilo je tu i psihički, trebalo se pripremiti za borbu i moralno i na sve načine. Međutim, eto, hvala Bogu, mi smo u većini slučajeva u sadejstvu sa 505. brigadom i rahmetli komandantom Nanćem, on nas je posebno, onaj, imali smo oslonac od njega, čovjek koji je na neki način možda najbolje razumio nas. Ona, imao sam priliku baš jedne, kada smo krećeli u akciju, pitao me jel ti srce na mjestu, jel onda znao smo, onaj, pošto sam bio i komandir čete, vodio sam i četu, i onda bio sam pomoćnik komandanta za obavještene poslove, posle, i sve to imalo svoje određene, onaj, i kontakte sa određenim ljudima, i tako u jednim momentima, ono, jednostavno, on je imao informaciju, na primjer, komandant Stanić, gdje se ide, ku se ide, koja je tamo i šta je, onaj, tako da je znao iš puta, i on je imao neku, onaj, želju i da zaštitimo svoje

0: je bilo veselo, kad se kreće u akciju, zna se da se ide u smrt. Šta drugo ne zapivate? Ne vrijedi kukati, kukalice samo kukaju, mi nikad nismo kukali, mi smo uvijek hrabri bili, pjevalo se, veselo se je bilo, imali smo ti naši humorista koji su rođeni bogi, tako da ovo, tu je bilo šege, tu je bilo svega, nažalost kad se vratimo sa šehidom, sa poginulim borcem, onda je to druga stvar, bilo je puno toga i to je dobro držalo moral borcima, to je držalo moral borcima.
1: Trajne slike u sjećanju koje su ostale su u stvari postrojavanje jedinica. Znate, kad idete kao vojnik, znate da idete na organizovanu silu. Meni je ostalo u jako dobrom sjećanju postrojavanje 501. Koje se desilo na Vrsti, onom polju ispod Vrste. Postrojavanje jednog bataljona Jezerski u Bosanskoj Krupi. Postrojavanje bataljona sa komandantom Seadom Šehićem na Pištalnama u Bosanskoj Krupi. Bilo je tu još, prisustvovali smo u Velikoj Kladuši postrojavanju jedne jedinice i postrojavanje jedne jedinice koja je došla iz Velike Kladuše 23. ili 24. aprila, dakle na samom početku. Na Škorpioni došli su ljudi koji su došli u plavim uniformama, rezervisti ratnog vazduhoplovstva. Došli su sa dva autobusa u mjesto Zorice iznad Bosanske Krupe, kako bi se priključili borbama tamo. Trebao je dočekati komandant Ajra Osmanović i uputi dalje u borbu na dejstvo. Međutim, oni kad su njega vidjeli, iako je on Kladuščanin, nisu ga prepoznali samo uniformu JNA. Svi su pošli da ga se dočepaju. Onako iz stroja izašli iz autobusa, postrojavali se, kad su njega vidjeli kako prilazi, svi su napustili stroj i krenuli prema njemu. Jedva smo tu situaciju riješili, moralo se pucati u zrak da ljudi malo dođu sebi da vide ko je ispred njih. Onda su posle vidjeli da je to njihov komšija, rođak, poznanik, pa je to srećom završeno. Neke jednostavne stvari vam se čine svakodnevnim, beznačajnim, međutim, kao što je stavljanje ručka na sto danas. Svjedoci smo da se ogromne količine hrane bacaju i loše upotrebljavaju, da ima i loše kvalitete i to. Bio sam u prilici na položajima prema autonomiji u Liskovcu. Tri dana smo ostali bez doticaja sa našom jedinicom. Jedna manja grupa, četvorica pripadnika Tigrova i nas dvojica iz bataljona policije, ostali smo u jednoj seoskoj kući i kad smo se na kraju dočepali poštenog ručka koji se sastoji od janjeta koje smo našli u susjednoj kući i nešto krompirića koje su ispekli u onom starom šporetu lopuzaneru, kako mi to kažemo, sjeli da ručamo najzad u miru bez pucnjeve, nama je za sofru doletio metak iz 84-ke. Ili kroz čitavu kuću koja je ona stara bosanska kuća, mnogo od mojih saboraca. Jednostavno, autonomaši su posuli rafal i ne znajući gdje smo mi, jedan metak je proletio kompletnu kuću i pao tačno na sto na kojem se nalazi naš ručak. I to obilan ručak poslije tri dana. Jedan od prisutnih, ne bi da imenujem sad, kaže, evala ako treba poješći i metak. Uz ovo, odavno nisam ovako nešto dobro pojao. Ja sam vodio obuku jedne generacije pripadnika vojne policije u nastavnom centru Koprivna, 95. godine. Na kraju obuke su one već počeli ići na borbene položaje, ne izaći tamo gdje je linija bila malo mirnija i to. U nekoliko noći desilo nam se jedno, drugo, treće samoranjavanje, pa zatim pet za jednu noć. I svi su bili ranjeni u stopalo. Po povratku u nastavni centar morali smo to pitanje riješiti. Ali nije to bilo samo pitanje kod regruta, nekad se dešavalo zbog zamora, ne toliko zbog straha, više zbog zamora, zbog potrebe da se čovjek jednostavno izvuče iz svega toga, jer su nekad dejstva kao na debeljači trajala po mjesec dana neprekid. Jedan od naših pripadnika je sišao s linije koja je bila neposredno uz grad i uz naše objekte u kasarni Angel Bešić. Navodno je bio ranjen. Kad su tražili da pokaže gdje je ranjen, on počeo da izuva čizme. Kad su ga pitali, čekaj, kako je bio bos kad te ranilo, kaže, to su mi jedine čizme, nisam mogao kroz njih pucati.
2: Ako ima različite razmišljanja među narodom, među sadašnjim ovim življem, nije se moglo postati baš Zlatni Ljiljan da se dobio nešto, a da nije se zaslužio. Pod broj 1 ima pravilnik po kojem se može to postati. Šta moraš sve ispuniti da bi mogao ući u razmatranje kao takav da dobije Zlatnog Ljiljana?
3: Uvjeti su bili na koji način se to generalno donosila odluke i nisam ni dan danas upoznat. Vjerujte, puno je ljudi možda i smjeli i hrabriji od mene, koji su dali svoj doprinos, koji su možda imali istu vrijednost za ovo odlikovanje kao što sam ja dobio i pojedinci u našoj brigadi. Znači, sad, bilo je bit preživjeti. Hvala Bogu, eto tako je bilo kako je bilo. Ja sam presretan opet kad pogledam.

0: u suštini žao mi je ljudi koji su dali doprinos, isti i veći doprinos, koji su dali živote svoje. Danas teško mi je kad nekada razmišljam taj naš, ako Bog da, ponovni susret, kako ćemo to opravdati. Ja se nadam svojim postupcima danas radim da to opravdam i na ovome svijetu, ako Bog da, onda kada se sastanemo da mogu reći da sam se borio i dalje. A oni koji negiraju to danas, zloupotrebljavaju nas na neke načine, omalovažavaju, to njima neka bude na čast, neka se zapitaju, ako Bog da, mi ćemo se sresti na onome svijetu i trebamo razmišljati o tome da li će naši saborci biti zadovoljni sa nama koji smo preživjeli, koji smo počišćeni. Ja sam neki dan razmišljam, dragi Bože, 30 godina da sam ja počišćen sa životom posle rata, posle pogibije mojih prijatelja, mojih kolega, najbliži koji su, oni su otišli na onaj svijet sa istinom. Srećimo se ako Bog da, ja sam ostao, kažem ti, počećen, ja i mnogi mi koji smo počećeni sa tim životom. Hvala Bogu, borim se i dan danas da zaštitim, da njihov doprinos ne može danas svak negirati i kaljati. Imam hrabrost reći svakome ko pokuša tako nešto da u momentima negira. Znači, ti su ljudi dali najviše, mi možemo pričati šta hoćemo, ali oni su dali sve da bi mi uživali danas u ovoj slobodi i u ovome svemu. Pogotovo njihovi roditelji, Tesla, imam priliku,
1: porodice,
0: poginuli majke, te koje su gledale mene i svoje sinove skupa danas kad trebamo ubići. Toliko mi je težak taj susret, vjerujte da je jel znam osjećaj ti majki, da su one kroz mene gledaju svoje sinove. Sad, ako bi ja sebi dozvolio da danas kaljam taj ugled, tu veličinu njihovu koju su dali, onda moram se zapitati ja i drugi, znači šta smo mi tu, šta je nama potrebno da bi došli svijesti nekoj, da bi cijenili svoje, što smo, žrtvu koju smo dali. Hvala Bogu, eto, imamo slobodu, kakva je, takva je, dobra je.
2: Ja sam zadovoljen, kao jedini invalista, ja znam, imam to fino primanje, imam finu porodicu koja mi stvarno pazi, imam fin komšiluk, imam fino društvo, ali većina narod se iselilo. I onda nemaš ti s kome ni popričati, ni tražiti uslugu, ni tražiti finu riječ, nemam da bi rekao neki zamjerki, stvarno, i u bolnici svima poštuju, stvarno, ima pojedinaca koji ne pušti ni sam sebe, kamo nekog borca ili nešto, ali uglavnom ja sam zadovoljen, lično ja sam inače skroman, tako da ne trebam puno, meni treba malo, fina riječ, malo slobode. Pa ne znam kako je išlo tu, iz ovom slučaju ja sam dobio zlati i nakon možda mjesec dana ja sam i nastradao, tako da sad tu.
3: Meni je dodijeljeno značka Zlatni linije 94. Znači, tada sam odlikovan. U tom momentu, to mi nije značilo ništa. Ne meni, nego nam saborcima. Čak što više, nismo vidjeli nikakav značaj tog. Mi smo to smatrali kao nekakav obična značica u tom smislu. Mislim, zaista, pazimo se kao saborci. Jednostavno, ali ja još uvijek te saborce doživljavam kao braću.
4: Nažalost, pored toga što mi stidljivo ističemo da je odbrambeno-oslobodilački rat u stvari proizvod dvije agresije na Bosnu i Hercegovini, jedne koja je krenula od samog početka, druge koja je pokušala realizovati svoje ciljeve tamo 93. 94. godine, znači agresija dvije nama susjedne zemlje. U tu agresiju involvirani su interesi i zemalja koje nam nisu u tako bliskom okruženju, koje imaju nekakve svoje ciljeve i te ciljeve provode na razne načine, od pritiska na sam državni vrh do zagađivanja javnog medijskog prostora raznim dezinformacijama, svojim plasiranjem svojih teza, širenjem istih, ne vodeći računa kako će, u stvari vodeći računa samo o svojim ciljevima. Mi danas živimo u svijetu koji je praktično promijenjen na dnevnoj bazi. Ne zna se ni ko je glavni, ne zna se ni ko može izvršiti preuvlađujući pritisak da se neki procesi pokrenu. I ono što je najvažnije, procesi koji se danas dešavaju u svijetu nisu pozitivni, uglavnom su negativni. Uglavnom idu na rastakanje onog što se do sad izgradilo i gomilanje bogatstva za jako mali broj ljudi i njihovog odlučujućeg uticaja. Koliko će to svijet moći izdržati, ne znam, vidjet ćemo. Na nama je da štitimo svoje interese, a štititi ih ne možemo pojedinačno. Možemo samo kao organizovana zajednica.

0: zajednice koja boravi na određenom prostoru. A to jeste država. Da bi zaštitio svako svoj lični interes, mi se moramo dobro organizovati i dobro poštovati i provoditi ono što organizujemo kao našu državu. I ona nam treba kao kišobran. Ne treba nas zbog toga da bi se ja obogatio, da bi provodio neku svoju samovolju, nego da bi zaštitili interese svih nas. Da bi zaštitili unu, da bi zaštitili zrak, da bi zaštitili vodu, naše prirodne resurse i pravo na život na ovoj teritoriji.
1: Zlatni Ljiljani su ljudi kao i njihovi saborci koji više nisu među nama, koji su se tokom odbrambeno-oslobodilačkog rata borili za određene civilizacijske vrijednosti, za svoju domovinu i za pobjedu dobra nad zlim. Ta borba i danas traje, ali ne više putem oružja, već diplomatijom, zalaganjem za pravdu, za donošenje zakona, jačanje institucija ove države, ustrajavanje na euroatlantskom putu i svim onim ciljevima za koje su se ovi ljudi zalagali, kao i oni koji su na tom putu dali svoje živote. Zlatni Ljiljani, neka vam je sretan dan Zlatnih Ljiljana. Tonska realizacija Elvedin Mujagić, tonska obrada Mensur Velagić, urednik emisije Dijana Begović.
2: Linija odbrane.
3: Vijesti. Poštovani slušaoci, dobro vam jutro, moje ime je Dženan Rakić, a vi pratite vijesti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je odluku o raspisivanju opštih izbora u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra ove godine. Izbori su raspisani za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine, zastupnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Narodnu skupštinu bosansko-hercegovačkog entiteta RS, predsjednika i potpredsjednike RS-a i za 10 skupština kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. U birački spisak upisano je prema zadnjem presjeku 3.396.173 birača. Visoki predstavnik Kristijan Schmidt pozdravlja odluku Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine kojom se u skladu sa zakonom raspisuju opći izbori za 4. oktobar. Ova odluka otvara put za izborni proces koji će biti proveden u demokratskoj atmosferi transparentno uz puno poštivanje propisa i u kojem će se čuti istinski glas građana, poručuje Schmidt na zvaničnoj stranici OHR-a. Povodom isticanja roka Višeg privrednog suda Banja Luka, koji je izrekao drugostepenu presudu kojom je RTRS obavezan da BHRT-u isplati 5,4 miliona konvertibilnih maraka i troškove postupka, VD generalnog direktora BHRT-a Belmin Karamehmetović izjavio je za Fenu da nemaju nikakvu informaciju od RTRS-a, osim što vide da je pokrenuta bjesomuša kampanja koja nema veze sa istinom. Podsjetio je da je rok za uplatu sredstava 10. maj i da će, s obzirom da ne očekuju da će uplata biti izvršena, BHRT putem zakonskih procedura zatražiti realizaciju te presude. Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini, ambasador Luigi Soreka, izjavio je da Bosna i Hercegovina ima potencijal da nadmaši očekivanja i ubrza svoj europski put, ali da je za to potrebno više političke odlučnosti, funkcionalni sistem i konkretni reformski potezi domaćih vlasti. Redovna sjednica Skupštine Unsko-Sanskog kantona zakazana je za 15. maj. Među ključnim temama izdvajaju se izvještaje o radu kantonalnih institucija s posebnim osvrtom na realizovane aktivnosti i ostvarene rezultate u proteklom periodu. Posebna pažnja biće posvećena sigurnosnoj situaciji na području kantona, uključujući informacije i analize iz oblasti borbe protiv zloupotrebe opojnih droga. Nakon Mostara i Tuzle, a s ciljem osiguranja pravovremenih informacija i pružanja stručne podrške budućim korisnicima sredstava, Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine održat će još jednu prezentaciju pod nazivom Financijski mehanizmi Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine. Prezentacija će se održati u srijedu 13. maja ove godine u hotelu Kostelski Buk s početkom u 12.

0: 11 sati. Ovaj događaj dio je šire inicijative Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine da obiđe sve kantone u Federaciji Bosne i Hercegovine, nastojeći približiti svoje financijske mehanizme jedinicama lokalne samouprave, javnim i privatnim poduzećima, javnim ustanovama te nevladinim organizacijama. Internacionalna policijska asocijacija okuplja oko 400.000 članova iz 68 zemalja svijeta, a naša država članica je ove organizacije od 2010. godine. Ovogodišnji regionalni sastanak predstavnika zemalja centralne Europe održava se do nedjelje u Bihaću. Riječ je o nezavisnoj, nepolitičkoj i nevladinoj organizaciji koja okuplja policijske službenike, a djeluje pod motom služiti kroz prijateljstvo. Udruženje logoraša općine Ključ organizuje promocije knjige Logoraši općine Ključ od 1992. do 1995. autora Jusufa Omerovića održat će se danas u Ključu. Na kratko idemo i do sporta. Karate Savez Bosne i Hercegovine odlučio je da Bihać danas bude domaćin državnog prvenstva za djecu karateu, koje obuhvata borbe pojedinačno, te kate pojedinačno i ekipno. Organizator prvenstva je Karate Savez Bosne i Hercegovine, a tehnička organizacija povjerena je Karate klubu Bihać iz Bihaća. Pratili ste vijesti, cijenjeni slušaoci, hvala vam na pažnji. Slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u Unsko-sanskom kantonu saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno oblačno vrijeme sa kišom, u drugoj polovini dana djelimično smanjenje oblačnosti i rijetko je moguć slab lokalni pljusak. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura većinom između 8 i 13, na jugu do 15, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 23, na jugu do 26 stepeni Celzijusa.
2: Marketing. Jeste li vidjeli Mediteran u svom najljepšem izdanju? Ako niste, vrijeme je. Turistička agencija Omega Bihać vodi vas u Sjeverni Kipar, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireniji uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana, 7 noćenja na bazi polupansiona, organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar, obilazci Nikozije, Parmagusta i prelijepog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 19. do 26. septembra, cijena veća od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
3: Neka Hari trgovina bude prva stanica za odabir proljetnih, lepršavih i zanosnih kombinacija. Ovaj put iz nove kolekcije izdvajamo ženske hlače, šalvare 4,5 marke, ženska majica 6 maraka, muška majica 4 marke, muški kačket 5 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječja haljina 10 maraka. Za vas smo pripremili fantastičnu ponudu ženske obuće. Dođite i izaberite svoj novi omiljeni par cipela, papuča ili sandala po odličnoj cijeni već od 10 konvertibilnih maraka. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-320.

0: 202-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 7. do 9. maja. Pileći file 10,95, mladi bijeli krompir 1,35, sirni namaz ABC belje 200 grama 3,45, maslinovo ulje od komine Clemente 1 litra, plati 30% manje 6,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Idemo, Budva nas čeka. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega Bihać vodi nas na 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta. Cijena je veća od 490 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas u Crnu Goru.
3: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062-020-912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
4: Marketing najboljeg radija.

cijeli hrvatski narod. Dan zlatnih ljiljana u Bosni i Hercegovini obilježava se danas 9. maja i to na dan kada se obilježava u Evropi dan pobjede nad fašizmom i nacizmom, ali i dan logoraša u našoj zemlji. Nakon okončanja rata inicijativom prvog predsjednika Republike Bosne i Hercegovine Alije Izetbegovića okupili su se živi dobitnici najvećeg ratnog priznanja zlatni ljiljan i to simbolično na dan pobjede nad fašizmom. Tada je ovaj dan proglašen danom zlatnih ljiljana Bosne i Hercegovine. Značka zlatni ljiljan najviše je ratno priznanje Armije Republike Bosne i Hercegovine za vrijeme odbrambeno-oslobodilačkog rata od 1992. do 1995. godine. Dodjeljivalo se pripadnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine, kako je navedeno u obrazloženju, koji su se naročito istakli u oružanom suprotstavljanju agresoru, doprinijelo širenju slobodnih dijelova Bosne i Hercegovine, izvršili dijela u kojima je došla do izražaja njihova lična hrabrost i požrtvovanje. Zlatim ljiljanom odlikovano je 1782 pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine, a od toga posthumno 982 pripadnika. 9. maja obilježava se i dan logoraša u Bosni i Hercegovini. Nijedna institucija u Bosni i Hercegovini nije utvrdila tačan broj logoraša i žrtava. Prema podacima Saveza logoraša Bosne i Hercegovine, više od 200.000 ljudi je bilo zarobljeno u 657 logora. Ni danas nemaju riješena statusna prava. Bivši logoraši smatraju da im država nije osigurala ni elementarna prava. Ogorčeni su ponašanjem vlasti, odnosno nedostatkom političke volje da se status logoraša sistemski riješi. Na sudovima u Bosni i Hercegovini i susjednim zemljama vodi se više od 20.000 sporova u kojima logoraši tuže državu. U više stotina slučajeva sudovi u Bosni i Hercegovini presudili su u korist bivših logoraša, ali je samo mali broj njih isplaćen. Procjenjuje se da bi ukupna potraživanja mogla dostići iznos veći od 6 milijardi maraka. Savez logoraša Bosne i Hercegovine poziva BiH vlasti da riješe status ove populacije, a sve progresivne snage u društvu na izgradnju istinski demokratskog društva koje će buduće generacije voditi ka toleranciji i sretnijoj budućnosti. Povodom obilježavanja 9. maja Dana pobjede nad fašizmom, Dan Evrope i Dan zlatnih ljiljana, delegacija različitih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini položile su cvijeće i odale počast na spomen obilježjima širom Bosne i Hercegovine. Pobjedom nad fašističkim režimom u Evropi je završen drugi svjetski rat. Svijet je proslavio pobjedu nad fašizmom jer je 9. maja Njemačka potpisala bezuslovnu kapitulaciju u drugom svjetskom ratu. Više od 50 miliona ljudi koji su poginuli u borbi protiv fašizma prevelika je žrtva da bi bila ikada zaboravljena. Borba za osnovne ljudske vrijednosti, prava te život u miru i zajedništu sa ostalim zemljama i narodima oduvijek je bio cilj kojim je stremila i naša država Bosna i Hercegovina. Obilježavanjem ovog važnog historijskog datuma želimo podsjetiti na antifašizam kao vječno opredjeljenje ove zemlje u borbi za osnovne ljudske vrijednosti na kojima počiva napredna Evropa, ali i napredni svijet. Njegujući duh antifašizma na najbolji način potvrđujemo pripadnost Evropi. Uvjereni smo da ćemo zajedničkim naporima i dobrom voljom svih društvenih, političkih i ostalih faktora u zemlji uspjeti u narednom periodu postati dio Europske unije i time podići opšte civilizacijske vrijednosti i standard života kakav zaslužuju građani Bosne i Hercegovine. Puls dana. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je odluku o raspisivanju opštih izbora u Bosni i Hercegovini koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra ove godine. Izbori su raspisani za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, Zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine, Zastupnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Narodnu skupštinu Bosansko-Hercegovačkog entiteta RS, predsjednika i podpredsjednike RS-a i za 9 skupština kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. U birački spisak upisano je prema zadnjem presjeku 3.396.173 birača. Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini, specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini, ambasador Luigi Soreka, izjavio je da Bosna i Hercegovina ima potencijal da nadmaši očekivanja i ubrza svoj europski put, ali da je za to potrebno više političke odlučnosti, funkcionalni sistem i konkretni reformski potezi domaćih vlasti. Njemački parlamentarci raspravljali su o produženju misije njemačke vojske u okviru EUFOR Althea misije u Bosni i Hercegovini. Aktuelni

pauza. Puls dana. U nastavku ćemo o informacijama iz regiona i svijeta. Španski premijer Pedro Sanchez dodijelio je orden građanskih zasluga specijalnoj izvjestiteljici Ujedinjenih nacija Franceski Albanese, odajući priznanje njenom radu na dokumentovanju kršenja međunarodnog prava u pojasu Gaze. UN je upozorio da je glad i dalje raširena i teška u pojasu Gaze, a milioni se bore da pristupe adekvatnoj hrani uprkos kontinuiranim humanitarnim naporima. 1,6 miliona ljudi mjesečno prima pakete hrane, tople obroke, hljeb ili novčanu pomoć. Osim toga, humanitarni partneri svakodnevno osiguravaju otprilike 1,1 milion obroka putem više od 120 javnih kuhinja širom pojasa Gaze. Procjenjuje se da je 2,1 milion ljudi u Gazi sada ograničeno na manje od polovine teritorije, što ograničava pristup poljoprivrednom zemljištu, zalihama hrane i osnovnim uslugama. Nezavisna komisija Ujedinjenih naroda tvrdi da izraelski napadi na škole prije dvije godine, vjerske i kulturne objekte u Gazi predstavljaju ratne zločine i zločine protiv čovječnosti s ciljem istrebljenja Palestinaca. U novembru pretprošle godine Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i bivšeg ministra odbrane Joava Galanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi. Izrael se također suočava sa tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u palestinskoj enklavi. Puls dana. Vraćamo se domaćim aktuelnostima. U organizaciji Ureda za hadž i umru Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini ove godine na hadž putuju 2222 hadžija. Polazak prve grupe planiran je za 16. maj s Međunarodnog aerodroma u Sarajevu, a odatle će otputovati za Džedu. Budućim hadžijama na raspolaganju će biti 47 vodiča, 14 članova medicinskog osoblja, 6 šerijetskih konsultantica te tehnički tim koji će osigurati logističku podršku tokom cijelog putovanja. Kultura. Udruženje logoraša općine Ključ organizuje promocije knjige Logoraši općine Ključ od 1992. do 1995. godine autora Jusufa Omerovića večeras u 19 sati u hotelu Ključ. Podsjećamo, u augustu 1992. godine na području općine Ključ ubijeno je i mučeno više od 700 civila, a preko 1200 ih je prošlo kroz logore. Sport. Bihać je danas domaćin državnog prvenstva za djecu karateu, koje obuhvata borbe pojedinačno, te kate pojedinačno i ekipno. Organizator prvenstva je Karate Savez Bosne i Hercegovine, a tehnička organizacija povjerena je Karate klubu Bihać iz Bihaća. Zmajevi će ljetos igrati na mundijalu u SAD-u, Kanadi i Meksiku, a pred početak turnira odigraće neke prijateljske susrete koji će poslužiti kao priprema. Poznato je da ćemo protiv Sjeverne Makedonije igrati u Sarajevu na stadionu Asim Ferhatović Hase 29. maja od 18 sati. Kako tvrde mediji iz Paname, Bosna i Hercegovina će 6. juna igrati prijateljsku utakmicu protiv nogometne reprezentacije Paname. Biće to generalka i za jednu i za drugu reprezentaciju pred sami početak svjetskog prvenstva. Uz dan Zlatnih Ljiljana i logoraša, cijenjeni slušalci, slijede sve vremenske rečenice Meše Selimovića. Ovdje sam postao, ovdje ću nestati. Ovdje sam ugledao nebeski beskraj i pučinu na kojoj mi se oko odmara. I ovo ne bih zamijenio ni za jedan kraj na svijetu. Ljepših možda ima, dražih nigdje. Ovaj kraj, to sam ja. To je moj život i moja ljubav. To je moja kolijevka i moja grobnica. Moj početak i moj svršetak. Pratili ste Puls dana Radija Unsko-Sanskog kantona. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Tonska realizacija Muhamed Murić, speaker Dženan Rakić, urednik emisije informativnog programa Radija Unsko-Sanskog kantona Dijana Begović. Stanje na putevima. Na većini puteva u Unsko-Sanskom kantonu saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanje su do pola sata. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu, to jest bajpas, u neposrednoj blizini radova.

0: izmjeničnim propuštanjem.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će prijepodne prevladavati pretežno oblačno s kišom. U drugoj polovini dana očekuje se djelimično smanjenje oblačnosti i rijetko je moguć slab lokalni pljusak. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 17 i 23 stepena Celzijusa.
2: Marketing. Ističe vam registracija.
3: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
2: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
4: Marketing najboljeg radija.

neki drugi čovjek, čije srce kuca drugačije od toliko duša na ovoj planeti.

0: marketing. Dom je naše sigurno utočište. Skupo plaćamo kvadrate i u njega ulažemo naše uspomene. Znate li da u minuti može nestati sve što ste stvarali cijeli život? Ugovorite Euroherc Domus paket osiguranja za vaš stan ili kuću već za jednu konvertibilnu marku po metru kvadratnom za godinu dana. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc, pozovite 0800 800 22 ili se informišite na euroherc.va i oficijalnoj Facebook stranici Euroherc osiguranje DD. Euroherc Domus, naš savjet za sigurnost vašeg doma.
1: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Samo u Fisu na odjelu tekstila i obuće potražite ženske cipele 29 km, ženske patike 19,90, muške cipele 45 km, aplikatori za tekstil, set 10 komada, 3 marke 45. Sniženje do 30% na odabrani asortiman rublja za cijelu obitelj. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: Queen Clean D.O.O. Bihać nudi profesionalno čišćenje staklenih površina, fasada, solarnih panela i poslovnih objekata širom Bosne i Hercegovine. Pouzdano, brzo i kvalitetno, uz rezultate koji se vide. Pozovite 061 020 707. Queen Clean, nova perspektiva čistoće.
0: Marketing najboljeg radija.
2: Cijeli dan sjedim sam, gledam grad vječno mlad, a debel lad jer ja vježbam boli kurcizam. Listam socijalne mreže, loše vijesti same bježe, biti rahat je turcizam, a u prevodu je boli kurcizam. Boli kurcizam, moje noge u lavoru, isto ko da sam na moru, brate, najbolji turizam ti je boli kurcizam.

0: 1550 maraka po osobi. Rezervacije 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. Robot je za vas premio novu katalošku ponudu. Izdvajamo majoneza Delikates Tomi XL 380 grama 3,95, tjestenina melona 400 grama 0,80, sladoled Quattro Happiness Ledo 1,65 litara 9,50, keks kremko 700 grama 3,95. Vaš robot.
1: Marketing najboljeg radija.

0: Poštovani slušalci, dobar vam dan, moje ime je Dženan Rakić, a vi pratite vijesti. U Bosni i Hercegovini danas se obilježava dan pobjede nad fašizmom, 81 godina od kapitulacije nacističke Njemačke u Drugom svjetskom ratu. U znak sjećanja na dan pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu, ali i u znak na brojne heroje koji su ugradili svoje živote u tu pobjedu, u Sarajevu će biti odata počast na spomen parku Vraca i mezarju Kovači. U Banja Luci će biti održan marš besmrtnog puka, te položeno cvijeće kod spomenika žrtava fašizma na trgu palih boraca. Dan pobjede nad fašizmom bit će obilježen u još nekoliko gradova u našoj zemlji. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović uputio je BiH građankama i građanima čestitku povodom 9. maja, dana pobjede nad fašizmom, dana Evrope i dana Zlatnih Ljiljana. 9. maj predstavlja jedan od najznačajnijih datuma savremene evropske i bosansko-hercegovačke historije. Ovaj dan simbolizira pobjedu nad fašizmom i podsjeća na univerzalne vrijednosti slobode, mira i dostojanstva čovjeka, koje su ugrađene u temelje savremene Evrope i temelje Bosne i Hercegovine kao moderne evropske države, naglasio je Bećirović. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je odluku o raspisivanju opštih izbora u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra ove godine. Izbori su raspisani za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, Zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine, Zastupnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Narodnu skupštinu Bosansko-Hercegovačkog entiteta RS, predsjednika i potpredsjednike RS-a i za 10 skupština kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. U birački spisak upisano je prema zadnjem presjeku 3.396.173 birača. Visoki predstavnik Christian Schmidt pozdravlja odluku Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine kojom se u skladu sa zakonom raspisuju opći izbori za 4. oktobar. Ova odluka otvara put za izborni proces koji će biti proveden u demokratskoj atmosferi, transparentno uz puno poštivanje propisa i u kojem će se čuti istinski glas građana, poručuje Schmidt na zvaničnoj stranici OHR-a. Povodom isticanja roka Višeg privrednog suda Banja Luka, koji je izrekao drugostepenu presudu kojom je RTRS obavezan da BHRT-u isplati 5,4 miliona konvertibilnih maraka i troškove postupka, VD generalnog direktora BHRT-a Belmin Karamehmedović izjavio je za FEN-u da nemaju nikakvu informaciju od RTRS-a, osim što vide da je pokrenuta bijesomuša kampanja koja nema veze sa istinom. Nakon Mostara i Tuzle, a s ciljem osiguranja pravovremenih informacija i pružanja stručne podrške budućim korisnicima sredstava, Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine održat će još jednu prezentaciju pod nazivom Financijski mehanizmi Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine. Prezentacija će se održati u srijedu 13. maja ove godine u hotelu Kostelski Buk s početkom u 12 sati. Udruženje logoraša općine Ključ organizuje promociju knjige Logoraši općine Ključ od 1992. do 1995. godine autora Jusufa Omerovića, koja će se održati danas u Ključu. Karate savez Bosne i Hercegovine odlučio je da Bihać danas bude domaćin državnog prvenstva za djecu u karateu, koja obuhvata borbe pojedinačno te kate pojedinačno i ekipno. Organizator prvenstva je Karate savez Bosne i Hercegovine, a tehnička organizacija povjerena je Karate klubu Bihać iz Bihaća. Pratili ste vijesti i slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u Unsko-sanskom kantonu saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno oblačno vrijeme sa kišom, u drugoj polovini dana djelimično smanjenje oblačnosti i rijetko je moguć slab lokalni pljusak. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 23, na jugu od zemlje do 26 stepeni Celzijusa. Marketing.

0: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnice gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
1: Samo u FIS-u na odjelu vodo i elektromaterijala potražite vodokotlić Liv Laguna 9 litara 49,90 km, tuš kabina Negra 90 x 90 x 198 cm 355 maraka, bojler Atlantik 50 litara 189, ogledalo sa LED rasvjetom 85 maraka, podna lampa Home 38,90. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
0: Želite postati lider pravde, nosioci promjena i pokretači društva. Vaša budućnost počinje ovdje. Odaberite Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću. Diploma Pravnog fakulteta otvara vrata širokom spektru karijera. Pravosuđe, sudije, tužioci, advokati, obrazovanje i naučno-istraživački rad, javna uprava i državne institucije, privredna društva, banke i osiguravajuće kompanije, nevladine organizacije, međunarodne institucije i diplomatija. Pravo je više od profesije. Pravo je misija. Stoga neka vaš izbor bude Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo pileća prsa u ovitku Perutnina Ptuj 400 g 3,95, Milleram Vitalija 850 g 4,85, dimljeni sir melona kilogram 11,95, Milka biskvit 150 g 2,95. Vaš robot.
2: Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću, izvrsnost, savremeni studijski programi, integritet, inovativnost, kritičko razmišljanje, saradnja sa privredom, integracija teorijskih spoznaja i praktične primjene, širok spektar zanimanja i poslova nakon diplomiranja, priprema za poslove budućnosti, usudi se biti promjena.
3: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
0: Marketing najboljeg radija.

donosi pregled bogate historije ovog kluba od njenog osnivanja 6. maja 1974. godine do savremenog perioda u kojem Karate klub 23. februar nastavlja i dalje čuvati tradiciju, okupljati mlade i ostvariti zapažene rezultate na svim sportskim borilištima. Poseban značaj dati osnivačima, trenerima, takmičarima i svim generacijama koje su svojim radom, odricanjem i entuzijazmom gradile ugled ovog kluba. Osnivač kluba bio je dr. Enver Pehlić, prvi predsjednik i glavni trener, čije ime zauzima posebno mjesto u historiji velikog kladuškog karatea. Pet decenija ovog kluba, klub je izrastao u važnu sportsku školu, ali i odgojnu instituciju koja je brojne mlade učila disciplini, upornosti, poštovanju, odgovornosti i zdravom načinu života. Promocija ove monografije bila je prilika da se uz sportske rezultate istakne i širi društveni značaj Karate kluba 23. februar. Autori ove monografije su doktor medicine Enver Pehlić, Erdić Esmir, zatim Hasan Rekić, Hasan Izdarević i Zuhdija Rekić. Monografija 50 godina uspješnog rada ostaje trajno svjedočanstvo o jednom vrijednom sportskom putu, ljudima koji su gradili i rezultatima koji su Karate klub 23. februar iz Velike Kladuše učinili važnim dijelom sportske historije ovoga grada.

0: osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 7. do 9. maja. Pileći file 10,95, mladi bijeli krompir 1,35, sirni namaz ABC belje 200 grama 3,45, maslinovo ulje od komine Klemente 1 litra, plati 30% manje 6,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Adriatic Osiguranje, DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
0: Marketing najboljeg radija.

jutrnja slijede sati i 37 minuta. Cijenjeni slušalci, pratite otvoreni program Radio Unsko-sanskog kantona. Kažemo jednu informaciju iz sporta koja nam dolazi iz Bihaća. Od jutros je u gradu Bihaću, tačnije u sportskoj dvorani Luke, se održava prvenstvo Bosne i Hercegovine za djecu u karateu, koje obuhvata borbe pojedinačno, tekate pojedinačno i ekipno. Organizacija ovog prvenstva je u sklopu Karate Saveza Bosne i Hercegovine, a tehnička podrška je od strane Karate kluba Bihać iz Bihaća. Više o ovom prvenstvu govorit ćemo u našem sportskom programu.

0: Marketing. Sakupljajte naljepnice u Konzumu i Merkatoru i ostvarite do 50% uštede na Philips proizvode. Potražite na policama označene proizvode koji vam donose dodatne naljepnice. Ledo, Nescafe, Linolada, Perutnina Ptuj, Konzum i Merkator.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Baš tako. U Raiffeisen banci 100% besplatan račun. Otvorite paket Economic online za samo 3 minute i imate 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. A ako još usto preusmjerite platu ili penziju, dobijate i 100 konvertibilnih maraka. Mi serviramo, vi pobjeđujete. Saznajte više na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
3: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileća prsa kilogram 6,95, banana kilogram 2,25, svježa jaja 30 komada M klasa 7,95, vrtna ljuljačka trosica nastrešnicom 125 km, više na robot.ba.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
4: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali...

0: ili veliki kućni zadatak, to su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
1: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
2: Queen Clean D.O.O. Bihać nudi profesionalno čišćenje staklenih površina, fasada, solarnih panela i poslovnih objekata širom Bosne i Hercegovine. Pouzdano, brzo i kvalitetno, uz rezultate koji se vide. Pozovite 061 020 707. Queen Clean, nova perspektiva čistoće.
3: Neka Hari trgovina bude prva stanica za odabir proljetnih, lepršavih i zanosnih kombinacija. Ovaj put iz nove kolekcije izdvajamo ženske hlače, šalvare 4,5 marke, ženska majica 6 maraka, muška majica 4 marke, muški kačket 5 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječja haljina 10 maraka. Za vas smo pripremili fantastičnu

0: ponudu ženske obuće. Dođite i izaberite svoj novi omiljeni par cipela, papuča ili sandala po odličnoj cijeni već od 10 konvertibilnih maraka. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihački branilac, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari.
1: Marketing najboljeg radija.

14. sati, cijeni slušalci 1 minuta, pratite otvorni program Radio Unsko-Sanskog kantona. Srećno vas pozdravlja programska tehnička ekipa, tonski realizator Goran Konjević, tu je sa nama i kolega Amir Šehić koji je danas zadužen za sportski program i vaš domaćin u studiju Dževad Bonjević. Temperatura u gradu Bihaću ugodnih 23 stepena. A danas je u Bosni i Hercegovini prije podne bilo pretežno sunčano vrijeme sa slabom kišom, u drugoj polovini dana djelomično smanjenje oblačnosti i rijetko je moguć slab lokalni pljusak, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviša dnevna temperatura zraka između 17 i 23 stepena, na jugu zemlje do 26 stepeni. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duge se kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima i to Izačić, Velika Kladuša, Kostanjica, Kozarska Dubica i Gradiška, dok je oba smjera duga kolona putničkih vozila na graničnim prijelazima Brodi i Gradina. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata. Kažemo još da se na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu i to u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem vozila. U otvornom programu na talasima vašeg najboljeg radija družimo se do 14 sati i 30 minuta, a kao što sam već rekao, tačno u 15 sati i 15 minuta očekuje vas sportski program Radija Unsko-Sanskog kantona i to sa vašim našim kolegom Alenom Šehićem.

0: Marketing. Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite Pariška kobasica 1 kg 8,95, kisela Pavlaka Vitalija 850 g 4 marke 65, sir German Paladin Gouda 1 kg 10,45, paradajz sos Victoria 690 g 2 marke 80, krem namaz Linolada 350 g 4 marke 65 feninga. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
1: Usled požara dolazi do gubitka biodiverziteta, zagađenja zraka i vode, erozije tla i emisije stakleničkih plinova.
2: Posljedice na okoliš mogu biti ozbiljne i dugoročne.
1: Zakonska obaveza građana je poštivanje svih propisanih preventivnih mjera zaštite od požara na otvorenom prostoru.
3: Postoje kaznene odredbe koje su propisane zakonskim i podzakonskim propisima i naši građani moraju biti svjesni da subjekti koji su zaduženi za nadzor mogu izvršiti sankcioniranje kojom prilikom će naši građani morati snositi određene posljedice za neodgovorno ponašanje i nekontrolirano širenje požara.
1: U slučaju požara pozovite 123.
4: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizira se uz podršku kantonalne uprave civilne zaštite.
0: Marketing najboljeg radija.

Američka pedijatrijska akademija odmaknula se od svoje stare, često citirane i široko prihvaćene preporuke da djecu do 2 godine ne bi uopće trebalo izlagati ekranima, a da starija djeca pred ekranom ne bi smjela provoditi više od 2 sata dnevno. 2016. godine objavljene su nove preporuke za korištenje medija u porodici. Prema njima, djecu do 18 mjeseci i dalje ne treba poticati da provode vrijeme pred ekranom, osim za komunikaciju s članovima porodice preko video čata i uvijek uz prisustvo roditelja. Roditeljima djece u dobi od 18 mjeseci do 2 godine savjetuje se da ako žele dijete početi izlagati medijima, pažljivo biraju kvalitetne programe i aplikacije i da ih gledaju ili igraju zajedno, odnosno da ne ostavljaju dijete da ih koristi samo. To vrijedi i za djecu od 2 do 5 godina, za koju se preporučuje da ne bi pred ekranom trebalo provoditi više od sat vremena dnevno. Za djecu od 6 godina

0: nadalje, trebalo bi uvesti pravila korištenja medija i paziti da vrijeme koje provode pred ekranom ne umanji vrijeme potrebno za spavanje, igranje, fizičke aktivnosti i druženje, a i dalje bi roditelji trebali paziti na kvalitetu medijskih sadržaja, koristiti ih zajedno s djecom i o njima razgovarati.
1: Slušajte, radi USK.

0: Snješko je Bilić, od snijega i...
1: Jesi ti nekad pravila Snješko?
0: Jesu.
1: Kako?
0: Pravila sam jedan dan kod ide i kod svoje kuće. Znaš, moja sestra je napravila jednog malog snjegovića zašto bio malo. Napraviš kuglu i onda si napravi Snješko. Nekako napravila lopcu, uzela kamen i onda, ali nisam uzela mreku od snijega. Pravi ona Snješko Bilić, kaže ona Snješko Bilić. Ja pravim i stavim kapu šale i rukavice
2: od snijega.
0: Ko neka velika gluta. Pravila sam sa majkom.
1: Kako si pravila Snješko Bilić?
0: Majka je uzela lopatu pa je počela ga raditi.
1: I kada ste došli do glave pa je trebalo napraviti nos, oči, usta, kako ste to uradili?
0: Pa, morali smo naći mrku i ne u Snjegović u Bosna Hercegovina. Pa mora se praviti Snjegović i grudvati se, igrati se ovako po snijegu i tako to.
1: Da li si ti nekad pravila Snjegović?
0: Da.
1: I kako si to radila?
0: Pa, fino.
1: Šta je tvoj Snjegović sve imao na sebi?
0: Imao je baš nos od drveta, tako. I kamenje, oči i dugmad i šalot. On se pravi od snijega.
1: Što moramo uraditi da bi napravio Snjegović?
0: Trebamo prvo malo grudu, ovako napraviti, onda ovako zamotiti po snijegu, ovako motiti. Nisam pravili kamenjama.
1: Ti nekad pravio Snješka Bijelić?
0: Da.
1: Kako si ga pravio?
0: Sa gudovom.
1: I kako je izgledao?
0: Lijepo.
1: Šta je imao umjesto očiju, nosa, dugmadi? Kako si ti to sve napravio?
0: I moje ruke, i oči i usta. To kad se pravi od snijega. I onda trebaju dvi grudve za glavu i tijelo. Napravim jednu grudvu, još jednu, stavim jednu na drugu i stavim mrkvu i dugmiće i ruke i granu. Napravim grudvu i još jednu i stavim drugu na drugu i onda nađem kamen i mrkvu i naftu i napravim lice od snijega. To je jedan bijeli čovjek od snijega. Ja sam pravila juče Snješka.
1: Kako si ti to napravila, Snješka?
0: Prvo sam napravila prvo veliki punda, srednji punda mali. On se pravi od grudva. On izgleda dobro, to je što je

0: vijesti.
1: Dobar dan, pratite opširni pregled vijesti. Polaganjem cvijeća i odavanjem počasti na šehidskom mezarju Kovači u Sarajevu obilježen je dan pobjede nad fašizmom, dan Europe i dan zlatnih ljiljana. Ceremonija obilježavanja pristole su brojne delegacije različitih nivoa vlasti. Prisjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović uputio je BH građankama i građanima čestitku povodom 9. maja, dana pobjede nad fašizmom, dana Europe i dana zlatnih ljiljana. 9. maj predstavlja jedan od najznačajnijih datuma savremene evropske i bosansko-hercegovačke historije. Ovaj dan simbolizira pobjedu nad fašizmom i podsjeća na univerzalne vrijednosti slobode, mira i dostojanstva čovjeka, koje su ugrađene u temelje savremene Europe i temelje Bosne i Hercegovine kao moderne evropske države, naglasio je Bečirović.
0: Vijesti.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je odluku o raspisivanju općih

0: izbora u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra ove godine. Izbori su raspisani za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, Zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine, Zastupnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Narodnu skupštinu bosansko-hercegovačkog entiteta RS, predsjednika i podpredsjednika RS-a i 9 skupština kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. U birački spisak upisano je prema zadnjem presjeku 3.396.173 birača. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit sastao se s generalnim tajnikom UN-a Antonijom Guterešom u sjedištu UN-a uoči predstojećeg obraćanja Vijeću sigurnosti UN-a 12. maja, kako bi razgovarali o trenutnim nastojanjima i mogućnostima za jačanje stabilnosti i funkcionalnosti institucija u Bosni i Hercegovini, kao i za unapređenje ključnih reformskih procesa.
1: Info Plus.
0: Unsko-sanski kanton ovih dana mjesto je okupljanja predstavnika Međunarodne asocijacije policajaca i zemalja centralne Europe. Predstavnici 12 nacionalnih sekcija službeno borave u Bihaću kako bi prije svega donijeli neke bitne i konstruktivne zaključke za unapređenje rada same organizacije, ali ujedno i kako bi se uz održane sastanke s predstavnicima vlade Unsko-sanskog kantona unaprijedila međunarodna suradnja u oblasti sigurnosti. U gradskoj upravi Bihać potpisani su ugovori o sufinansiranju projekata s predstavnicima 8 organizacija civilnog društva, čiji su projekti odabrani putem javnog poziva, a odnose se na rad s djecom i mladima, promociju zdravog stila života, edukaciju i društveno korisne aktivnosti. Za realizaciju odabranih projekata osiguran je iznos od 41.000 maraka, dok je ukupno planirani iznos sredstava 50.000 maraka. U kontekstu jačanja saradnje i unapređenja sistema u različitim oblastima, u Unsko-sanskom kantonu započet je i proces izrade novih pedagoških standarda za srednje obrazovanje. Tim povodom održan je prvi sastanak radne grupe za izradu pedagoških standarda i normativa na kojem su učestvovali predstavnici resornog ministarstva, direktori škola, nastavnici i sindikati. Cilj ovog procesa je unapređenje kvalitete nastave i prilagođavanja obrazovnog sistema savremenim obrazovnim i društvenim izazovima.
1: Vijesti.
0: Pratite opširni pregled vijesti. Idemo na kratko u regioni svijet. Centralna izborna komisija Kosova objavila da su 22 političke stranke i 3 koalicije potvrdile učešće na vanrednim parlamentarnim izborima na Kosovu 7. juna ove godine. Dogovor o kraju rata između Sjedinjenih Američkih Država i Irana danas nedjelju je bliže nakon sukoba dvije strane u zalivu, uprkos krkom primjeru, dok je analiza američkih obavještajnih službi zaključila da Teheran može da izdrži pomorsku blokadu mjesecima, prenosi Reuters. Rusija bi bila spremna da primi američku delegaciju upućenu Moskvu radi razgovora o Ukrajini. Za sada nema nikakvih konkretnih informacija o datumu njihove posjete, saopćuje portparol Kremlja Dmitri Peskov.
1: Vijesti.
0: Na kraju vijesti jedna najava. Udruženje logoraša općine Ključ večeras u Ključu organizuje promociju knjige Logoraši općine Ključ 1992-1995. godina. Danas je Bihać domaćin državnog prvenstva za djecu u karateu, koje obuhvata borbe pojedinačno, te kate pojedinačno i ekipno. Organizator ovog prvenstva je Karate Savez Bosne i Hercegovine, a tehnička organizacija povjerena je Karate klubu Bihać iz Bihaća. Pratili ste opširni pregled vijesti kantonalnog radija. Cijenjeni slušalci, hvala na pažnji. U nastavku programa slijede servisne informacije. Tonska realizacija Goran Konjević. Vijesti uredio Dževad Ponjević. Urednik informativnog programa Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, i to na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Kostanica, Kozarska Dubica i Gradiška, dok je u oba smjera duga kolona putničkih vozila na graničnim prelazima Brod i Gradina. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa slabim lokalnim pljuskovima. Vjetar umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 7 i 12, a najviša dnevna između 20 i 25, na jugu zemlje do 27 stepeni.
1: 96,2.

0: 105,1 MHz.
1: Radio Unko Sanskog kantona. Marketing.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
2: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
3: O, žene.
4: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City Centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
5: Samo u Pisun odjelu kućnog tekstila potražite posteljina 39,95, plahta na gumu 13,20, prekrivač za trosjed 19,40, dekor 145 puta 200 cm 19,90, odabrani asortiman prekrivača 20%. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
6: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
7: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-Sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-Sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
8: Fakultet zdravstvenih studija, znanje, nauka, odgovornost, medicina, mikrobiologija, genetika, zdravstvena njega, istraživanje, fizikalna terapija, sestrinstvo, sanitarno inženjerstvo, praksa, stručnost, humanost, timski rad, posvećenost, inovacije, razvoj, prevencija, zdravlje kao misija, spoj teorije i prakse, sigurna i perspektivna karijera. Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću.
9: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 7. do 10. maja. Mladi krompir kilogram, marku 40. Smrznuta, žuta mahuna, 400 grama Bingo, marku 65. Čoko brauni, 150 grama Milka, 2,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
10: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Mladi krompir kilogram marku 25, kiselo vrhnje za sir Megle 300 grama 2,75, croissant 7 days 0,90, sklopivi suncobran 1,8 metara 59,90, više na robot.ba.
11: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 7. do 9. maja. Pileći file 10,95, mladi bijeli krompir 1,35, sirni namaz ABC belje 200 grama 3,45, maslinovo ulje od komine Clemente 1 litra, plati 30% manje 6,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
12: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Marketing.
6: Slušate radio Unsko-Sanskog kantona.

0: tom.
1: Evo nas u sportskoj suboti, poštovani slušalci. Sa vama su i dalje Goran Džebad i Almir. Tri utakmice 33. kola Premier lige Bosne i Hercegovine igraju se danas. Radnik od 18:30 u Bjeljini dočekuje Mostarski Zrinjski. Ekipa Radnika sedma je na tabeli, ali još uvijek nije osigurala opstanak. Zrinjski je drugi i na tom mjestu će gotovo sigurno završiti sezonu. U isto vrijeme u Prijedoru se sastio Rudar i Sarajevo. Rudar je pretposljednji i potrebna mu je pobjeda kako bi ostao u igri za opstanak. Sarajevo je treće, te je osiguralo plasman u konferencijsku ligu. Večeras od 20:30 igraju Posušje i Velež. Fudbaleri Posušja su osmi na tabeli, ali imaju samo tri boda više od Rudara koji je u zoni ispadanja. Velež je četvrti, te je izvjesno da će na ovoj poziciji okončiti sezonu.

0: Marketing. Ako tražiš studij koji spaja znanje, vrijednosti i kvalitetan studentski život, onda je tvoj izbor Islamski pedagoški fakultet u Bihaću. Izaberi jedan od tri studijska programa, Islamska vjeronauka, socijalna pedagogija ili novi program, socijalna gerontologija. Savremena biblioteka, studentski dom, studentski restoran i fitness sala samo su neke od pogodnosti koje nudimo našim studentima. Pored toga, nudimo i mogućnost besplatnog smještaja u našem studentskom domu i mjesečnih stipendija. Naš fakultet je mjesto koje omogućava da date smisao svom životu, gdje se duhovno i intelektualno razvijate. Budite dio naše uspješne priče. Islamski pedagoški fakultet Bihać.
1: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
2: Samo u FIS-u na odjelima tehnike potražite televizor Philips 55 inča 589 km, perilica rublja Heiner 529, televizor Samsung 55 inča QLED 879, hladnjak Quadro 499, televizor Fox 65 inča 699 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
3: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
4: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
3: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
0: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konya i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacija na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
5: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
6: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
5: Godinama

0: ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu, kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
1: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
0: Zato biram Eurohertz, jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
4: Marketing. Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
5: Sport subotom. Večer bi u eventualnom pobjedom u kantalonom derbiju protiv tesanskog Toška u okviru 22. kola prve nogometne lige Bosne i Hercegovine sutra na večer mogao osigurati naslov prvaka, te nakon 5 godina pauze povratak koji u elitni razred VH nogometa. Prvi prvak i osvajač kupa Bosne i Hercegovine osim pobjede nad Toškom osluškivaće i rezultat iz Tomislavgrada, gdje će domaći Tomislav u istom terminu ugostiti drugu plasiranu Stupčanicu. Stupčanica je još jedna ekipa koja teoretski može sustići zeničkog prvoligaša, koji ima sve u svojim rukama. Sada je malo i veći pritisak da igračima i svima nama, jer smo se još jednom korak primakli našem cilju. Mi se pripremamo kao i za sve druge utakmice, kazao je na preskonferenciji danas trener Bojan Regoje. Dodao je da je zadovoljan igrama svog tima, što govori i stanje na tabeli. Te rezultati, mada je normalno da je u određenom periodu dolazilo i do blagog pada forme. Zanimljivo je kako je pred jesenji duel ova dva tima u Tešnju Tošk bio lider, a sa 20 bodova ostao na čelu i nakon duela prvo protiv Čelika. Dakle, Čelik se sa 17 bodova, koliko je imao i Travnik tada, bio drugi nakon tog kola, ali je već na kraju polusezone imao 29, odnosno 3 boda više od Travnika i Toška. Zenički su nogometaši prednost uvećali, te kantonalni derbi dočekuju sa čak 14 bodova više od Toška. Ulazimo u sami finiš sezone. Šef i stručni štab su nas cijelo vrijeme pripremali za ovo. Vjerujem da ćemo to pokazati kroz utakmice koje nam slijede, kazao je kapitan Čelika Kenan Horić. Istakao je koliko im znači podrška navijača koji ih prate i u gostima, te da vjeruje kako će ispuniti njihove želje te pobjediti Tošku. Ali i izboriti povratak u Premier ligu Bosni i Hercegovine. Horić ima 36 godina, ali istakao da, kako nije razumljivo i razmišljao o tome u stvari u kojoj će ulozi biti naredne sezone, odnosno da će u budućnosti razgovarati sa klupskim vodstvom tek kada obave posao koji su sebi sami zacrtali za ovu sezonu. Dakle, u 22. kolu sastaju se Igman, Budućnost, Radnik, Tuzla City, Sloboda, Bratstvo, Travnik, Jedinstvo, Subota, Čelik, Tomislav, Tošk, Stupčanica i Gošk, Vitez, sutra. Osmite ustala se najbolje gradija, pratite Sportski vikend.

subotom. Karate Savez Bosne i Hercegovine odlučuje da Bihać danas bude domaćin državnog prvenstva za djecu u karateu, koji obuhvata borbe pojedinačno, dakle TKT pojedinačno i ekipno. Organizator prvenstva je Karate Savez Bosne i Hercegovine, a tehnička organizacija povjerena je Karate klubu Bihać iz Bihaća. O rezultatima opširnije sutra u sportskoj nedjelji. Miting svjetske serije u paraplivanju održava se u Berlinu, gdje nastupaju i tri reprezentativca Bosne i Hercegovine, a prvi dan takmičenja donio je odlične rezultate za bosansko-hercegovački tim. Na presežnom takmičenju učestvuje čak 406 paraplivača iz 60 država svijeta, a boje BiH brane Ismail Barlow, Ismail Zulfić i Ališan Omerbašić. Takmičari plivaču u klub Speed pod stručnim vodstvom trenerice Ilde Kukuruzović. Ismail Barlow je u Berlin stigao kao aktuelni vicešampion paraolimpijskih igara u Parizu, te osvajač medalja sa evropskih i svjetskih prvenstava. Svoj status jednog od favorita opravdao je već prvog dana takmičenja odličnim nastupima i novim uspjesima. Zulfić je zablistao u A finalu discipline 50 metara leđno, gdje je osvojio srebro uz novi lični državni rekord sa osvojenih 937 bodova. U juniorskoj konkurenciji ponovo je stigao do zlata. Barlow je također stigao do medalje u juniorskoj konkurenciji, osvojujući srebro uz novi lični državni rekord. Ališan Omerbašić nastup je krunisao ličnim rekordom u disciplini 100 metara slobodno, saopćeno iz plivačkog kluba Speed. Dodajmo za kraj, bosansko-hercegovački paraplivači tako su na sjajan način, dakle, otvorili nastup u Berlinu i još jednom potvrdili da Bosna i Hercegovina ima svijetlu budućnost u ovom sportu.

Pratite sportsku subotu, možete slušati futboleri željezničara. Sutra na Grbavici dočekuje ekipu Sloga iz Doboja u susretu 33. kola Bebin Lige Bosne i Hercegovine. Ovo će biti još jedna prilika za željezničar da na Grbavici dođe do pobjede u prvenstvu, što se posljednji puta dogodilo 18. oktobra prošle godine. Trener Savo Milošević se nada da će igrači pronaći dodatni motiv nakon loše predstave u Mostaru u prošlom kolu, to napokon oslabiti pred svojim navijačima, što bi, kako kaže, psihološki bilo jako bitno za ekipu. Vjeruje da ekipa ima psihološki problem kada su u pitanju utakmice na Grbavici. Vjerojatno zbog pretjerane želje igrača, prevelikog pritiska i želje da konačno napravimo dobar rezultat kući, čeka na opet ista priča, dakle čeka nas ista priča, imat ćemo protiv sebe tim koji dodatno ima motiv, koji se bori za goli život, no sumnjam da će ćemo odgovoriti, vidjet ćemo da li možemo preko kvaliteta jedne mirnije glave da dođemo do rezultata do davi na kraju. U oči ovog meča željezničar zauzima 6. mjesto sa 38 bodova, 5 više od 7 plasiranog Radnika, ali daleko od mjesta koje vodi u Evropu. S druge pak strane, Sloga je posljednja na tabeli sa 5 bodova manje od sigurne zone. Utakmica se igra sutra od 17 sati i 30 minuta.

0: marketing. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga, izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala, renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćki Branilaca 32 u blizini autobusne stanice Bihać ili nas pozovite na 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
1: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
2: Ekislavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo pileća hrenovka Madi 200 grama samo 1 km, sir Paladin Gauda ili Edamer kilogram, super cijena 10,95, keks Lili 220 grama marku 95, sok kokta 1,5 litar marku 95. Vaš robot.
1: Idemo, Budva nas čeka. More, slovenska plaža i čarobni Stari grad. Turistička agencija Omega Bihać vodi nas na 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta. Cijena je veća od 490 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas u Crnu Goru.
4: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
5: Pitanje, ko su bolji vozači? Muškarci ili žene? Izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
6: Sakupljajte naljepnice u Konzumu i Merkatoru i ostvarite do 50% uštede na Philips proizvode. Potražite na policama označene proizvode koji vam donose dodatne naljepnice. Radenska, Rošen, Duel proizvodi, Konzum i Merkator.
0: Marketing.
7: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

Najbolja bosansko-hercegovačka biciklistkinja Leila Njemčević osvojila je treće mjesto na svjetskom kupu u Italiji na ostrvu Elba. Ovo je njena historijska 15. medalja na utrkama svjetskog kupa, ali prva nakon tačno godine dana. Iako je ovo bio njen najduži period bez podija u dosadašnjoj karijeri, osvajanje trećeg mjesta jasan je pokazatelj da se BH takmičarka u velikom stilu vraća na sami vrh svjetskog biciklizma, saopštenoj iz tima Leila Njemčević. Njemčević je na početku utrke vozila izvanredno i nalazila se na manje od minutu za ostatka za pobjednicom trenutno najboljom maratonkom na svijetu, Anna Wember iz Švicarske, ali su vrućine tokom utrke uzele danak i utjecala na ritam, te je naša takmičarka pametnom vožnjom kroz cilj prošla kao treće plasirana iza najbolje španske takmičarke Natalie Fischer. Posebno sam sretna svojom medaljom na svjetskom kupu nakon godinu dana, ali samo pripremom i onim što smo pokazali na stazi. Znam da mnogo mogu ponovo dakle zauzeti prvo mjesto na svijetu i radimo na tome, rekla je Njemčević. Ono što posebno raduje jeste činjenica da je njena forma u konstantnom usponu, te se najbolja izdanja Njemčević, evropske viceprvakinje iz 2024. očekuje upravo u predstojećem glavnom dijelu sezone. Naredno takmičenje koje očekuje bosansko-hercegovačku reprezentativu koje je svjetski kup u Dolomitima zakazan za 14. juna. Nakon ovog odličnog nastupa i osvojenih bodova očekuje se njen značajan napredak na UCI rang listi. Ovo je sportski vikend, 16 sati, tačno vrijeme, dakle 16 sati, 16 minuta.

I je preostala informacija za sami kraj sportskog vikenda danas, poštovani slušaoci. Košarkaši iz Sarajevske Bosne optimistično dočekuju drugi meč u četvrtfinala regionalne ABA lige protiv beogradskog Partizana, koji je na rasporedu 10. maja u Sarajevu. Bosna je u prvom susretu odigranom u Beogradu poražena sa 81-73, ali trener Bosne Muhamed Pašalić može biti veoma zadovoljen kako su njegovi košarkaši odigrali meč protiv favoriziranog protivnika. Pašalić je na današnjoj konferenciji za medije istakao da su njegovi košarkaši u prošlom meču pokazali da mogu fizički i takmičarski parirati beogradskom timu, te naglasio da će ključ i u narednom susretu biti energija, fokus i samopouzdanje. Ne trebamo se povlačiti bez obzira ko je protivnik, koji im je budžet i kakva imena imaju. Moramo respektovati sebe, izaći hrabro i odigrati čvrstu utakmicu uz što manje nepotrebnih grešaka. Čvrsto vjerujemo u svoju ekipu, imamo kvalitet i vještine, rekao je trener Bosne. Nogometna reprezentacija Irana nastupit će na svjetskom prvenstvu 2026. potvrdili su zvanični.

Središnjice FIFA, uprkos političkim tenzijama između Irana i Sjedinjenih Država, jednog od domaćina turnira, predsjednik FIFA Gianni Infantino izjavio da će Iran sigurno doći na mundijal, dok je američki državni sekretar Marco Rubio naglasio pak da Sjedinjene Države nemaju namjeru zabraniti dolazak iranskim fudbalerima, javlja Reuters. Iran je izborio plasman na svjetsko prvenstvo još u martu 2025. nakon remija protiv Uzbekistana u azijskim kvalifikacijama, čime je osigurao svoj sedmi nastup na svjetskim prvenstvima. Prema rasporedu FIFA, Iran će grupnu fazu igrati sa, dakle, u Sjedinjenim Državama, a protivnici u grupi G bit će mu Novi Zeland, Belgija i Egipat. Osmite i dalje ustala se najbolji grad, pratili se sportski vikend, od vas se opraštio Goran, Ževad i Almira.

0: Marketing. 17. memorijal Mustafa Vuković Bihać, hipodrom Bakšajške bare, subota 16. maj od 14 sati. Konjičke utrke u znak sjećanja na počasnog predsjednika Konjičkog kluba Jedinstvo Bihać, Mustafu Vukovića. Pokrovitelji i sponzori memorijala su vlada i Skupština Unsko-sanskog kantona, grad Bihać, Sportski savez Unsko-sanskog kantona, Nacionalni park Una, Čafunović BP, Megle i Bauerfeind. Planirate putovanje? Birajte sigurnost, komfor i pouzdanost. Kvim Company Sanski Most i njene poslovne jedinice, prevoz putnika i putnička agencija organizuju trenutke za pamćenje, turistički prijevoz putnika u modernim, udobnim autobusima, prema atraktivnim domaćim i evropskim, ali i dalekim destinacijama avionom. Aranžmane iz naše ponude detaljno na Facebook i Instagram profilu. Autoškola Ljiljan, naša je poslovna jedinica sa najdužim djelovanjem za sve koji žele sigurno i kvalitetno savladati vožnju. Kvim Company, vozimo vas sigurno, učimo vas voziti odgovorno.
1: Samo u FIS-u na odjelu vodo i elektromaterijala potražite vodokotlić Liv Laguna 9 litara, 49,90 km, tuš kabina Negra, 90 x 90 x 198 cm, 355 maraka, bojler Atlantik 50 litara, 189, ogledalo sa LED rasvjetom 85 maraka, podna lampa Home 38,90, kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
0: Tehnički fakultet, tradicija, pet odsjeka, dinamično i moderno okruženje, multidisciplinarni studijski programi, praktični i dizajnerski projekti, kreativnost, timski rad, inovacije i tehnološki razvoj, istraživanje, spoj teorije i prakse, saradnja sa privredom, stručne kompetencije, kritičko razmišljanje, održiva rješenja, perspektivna karijera. Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
2: Baš tako, u Raiffeisen banci 100% besplatan račun. Otvorite paket Economic Online za samo 3 minute i imate 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. A ako još usto preusmjerite platu ili penziju, dobijate i 100 konvertibilnih maraka. Mi serviramo, vi pobjeđujete. Saznajte više na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka, učinite to mogućim.

0: Ona je sada još pametnija uz vrhunske Philips uređaje za dom i osobnu njegu. Sakupljaj naljepnice u svim Konzum i Mercator prodajnim objektima i ostvari do 50% uštede. Vrhunski kvalitet, pametna kupovina uz Philips, Konzum i Mercator. Marketing.
1: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: comfortable alone. Marketing.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
2: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
3: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Neka Hari trgovina bude prva stanica za odabir proljetnih, lepršavih i zanosnih kombinacija. Ovaj put iz nove kolekcije izdvajamo ženske hlače, šalvare 4,5 marke, ženska majica 6 maraka, muška majica 4 marke, muški kačket 5 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječja haljina 10 maraka. Za vas smo pripremili fantastičnu ponudu ženske obuće. Dođite i izaberite svoj novi omiljeni par cipela, papuča ili sandala po odličnoj cijeni već od 10 konvertibilnih maraka.

0: Dragi slušalci, dobar vam dan. 17 sati i 15 minuta, a to znači samo jedan. Vrijeme je za YouTalk. Ja sam Selma.
1: A ja sam Amija.
0: I danas razgovaramo o sociološkom pojmu koji nas određuje cijeli život. O identitetu. Konfucije je rekao, čovjek koji ide za masom obično neće ići dalje od mase. Čovjek koji hoda sam možda će stići do mjesta gdje nitko prije nije bio. A njegove riječi ukazuju na autentičnost identiteta. Identitet je ono što nas čini jedinstvenima, ali ono što nas povezuje s drugima. On nije samo naše ime, prezime ili lični broj, već identitet spoj nasljeđa, vrijednosti, uvjerenja i odnosa koje gradimo kroz život. U Bosni i Hercegovini, zemlji bogate povijesti i kulturne raznolikosti, identitet je posebno važan jer odražava našu individualnost, ali i pripadnost širem društvenom i državnom okviru.
1: Identitet nije samo apstraktan pojam, on je pravno i institucionalno zaštićen kroz osobne dokumente, registre i digitalne sustave koji osiguravaju prava svakog građanina.
0: Vi slušate YouTalk.
1: Bilo bi suvišno reći išta o bosansko-hercegovačkom kulturnom nasljeđu i tradiciji bez da prvo spomenemo starosjedioce, ljude koji su prije nekoliko hiljada godina živjeli i stvarali na ovom području, bezilijskog plemena Japoda. Dok danas hodamo obalama Une, rijetko razmišljamo o tome da

0: unikatnosti, govori o našoj ranoj integraciji u europske kulturne tokove. Svaki ćilim je jedinstvena greška. Nemoguće je ručno proizvesti dva identična primjerka, što ga čini vrhunskim izrazom individualizma unutar kolektivne tradicije.
1: Ovaj tekstilni spomenik nas podsjeća na ključnu sociološku lekciju. Identitet se ne dobija na poklon, on se gradi strpljivo, nit po nit. Svaka boja, svaki čvor i svaka šara na bosanskom čilimu ima svoje zašto. On je dokaz da smo narod koji zna kako od grubih, često teških niti sudbine, pedantnim radom i nepokolobljivom vizijom iskati nešto što je istovremeno mekano za dušu, toplo za dom i dovoljno čvrsto da preživi milenije.

0: Mladi u Bosni i Hercegovini danas odrastaju između sjećanja i promjena. S jedne strane nasljeđuju prostor bogate historije, tradicije i kolektivnog pamćenja, a s druge žive u vremenu brzih tehnologija, globalnih trendova i identiteta koji se mijenjaju gotovo preko noći. Nikada prije jedna generacija nije imala toliko mogućnost da upozna svijet, ali istovremeno ni toliki izazov da sačuva osjećaj vlastite pripadnosti. Upravo zato pitanje identiteta među mladima danas nije samo kulturno ili sociološko pitanje. Ono postaje pitanje opstanka autentičnosti u vremenu kada svi pokušavaju biti isti. Vi slušate Youth Talk.
1: Sociolozi često govore da identitet nastaje na sjecištu ličnog iskustva i društva u kojem živimo, a mladi u Bosni i Hercegovini odrastaju u društvu koje još uvijek nosi teret ratne prošlosti, političkih podjela i kolektivnih trauma koje nikad nisu do kraja izliječene. Zbog toga, mnogi od njih osjećaju unutrašnju podijeljenost. S jedne strane, žele pobjeći od svega što ih podsjeća na konflikte i tešku historiju, a s druge strane, osjećaju snažnu potrebu da razumiju vlastite korijene i obnove vezu tradicijom koja je često bila prekinuta ili potisnuta. I upravo tu nastaje jedna od najvećih dilema mladih generacija u Bosni i Hercegovini. Kako voljeti svoju tradiciju, a ne živjeti zarobljenu prošlosti? Kako graditi moderan identitet, a ne izgubiti ono što nas čini autentičnima?
0: Zanimljivo je da upravo mladi danas se češće pokušavaju pronaći odgovore na ta pitanja. Vidimo generacije koje ponovo otkrivaju stare zanate, istražuju porodične priče, obilaze srednjovjekovne gradove, uče o stećcima, sevdahu i običajima koje su nekada smatrali nevažnim. Ono što je donedavno djelovalo zastarjelo, danas postaje simbol autentičnosti i potrebi da se pronađe osjećaj pripadnosti u vremenu kada je sve prolazno i nestabilno. Posebno je zanimljivo što mladi više ne žele tradiciju učiti samo kroz formalno obrazovanje ili historijske činjenice. Oni žele razumjeti emociju iza nje, žele znati kako su živjeli njihovi preci, kako su nastajale pjesme, zašto su ljudi tkali ćilime, zbog čega su se određeni običaji prenosili generacijama. U vremenu brzog sadržaja i površnih informacija javlja se potreba

0: potreba za nečim dubljim i trajnijim. Vi slušate Jutok.
1: Međutim, identitet mladih u Bosni i Hercegovini danas ne oblikuje samo kultura, nego i osjećaj nesigurnosti. Mnogi odrastaju s uvjerenjem da budućnost moraju tražiti negdje drugo. Odlazak iz zemlje postao je gotovo generacijsko iskustvo. Ipak, zanimljivo je da upravo oni koji odlaze najjače počinju osjećati pripadnost Bosni i Hercegovini. Te kada se udalje od jezika, običaje svakodnevnih sitnica koju su ranije uzimali zdravo za gotovo, shvate koliko identitet nije apstraktan pojam, nego osjećaj doma. Jer identitet nisu samo zastave, himne i historijski datumi. Identitet je miris domaće kahve, zvuk une i način na koji izgovaramo pojedine riječi i osjećaj bliskosti koji prepoznao među svojim ljudima čak i hiljadama kilometara daleko. Upravo zato mladi danas sve češće pokušavaju spojiti globalni i lokalni identitet, biti dio svijeta, ali ne izgubiti sebe.
0: Vi slušate Jutok. Ipak, društvene mreže dodatno komplikuju tu potragu. U digitalnom prostoru mladi su svakodnevno izloženi idealiziranim životima, nametnutim standardima i pritisku da stalno budu dovoljno dobri. Identitet se sve češće pretvara u performans, u pažljivu uređenu verziju sebe koju predstavljamo drugima. U takvom svijetu autentičnost postaje rijetkost. Možda je upravo zato današnjim mladima teže nego prethodnim generacijama. Nekada je čovjek svoj identitet gradio unutar porodice, zajednice i lokalne sredine. Danas ga gradi pred cijelim svijetom, a kada konstantno pokušavate pratiti tuđa očekivanja, lako zaboravite ko se zapravo.
1: Najveća opasnost identitet mladih danas nije globalizacija sama po sebi. Problem nastaje onda kada jedno društvo počne vjerovati da mora ličiti na drugo kako bi vrijedilo više ili čak samo dovoljno. Male kulture ne nestaju silom, one nestaju onda kada ih se vlastiti ljudi počnu stidjeti. A Bosna i Hercegovina nema razloga da stidi svoji mladi kao ni oni nje. Jer uprkos nesigurnosti, odlascima i društvenim krizama, upravo mladi danas nose najveći potencijal ove zemlje. Oni možda govore drugačijim jezikom od prethodnih generacija, žive brže i digitalnije, ali dalje traguju za istim stvarima, pripadanjem, smislom i osjećajem doma. I možda je upravo to identitet u svom najdubljem značenju. Ne nešto nas zatvara, nego nešto nas podsjeća ko smo, čak i onda kada cijeli svijet pokušava da budemo neko drugi.
0: Vi slušate Jutok. Bosna i Hercegovina je dom različitih naroda, jezika i kultura. Naš identitet ne treba nas razdvajati, već povezivati u izgradnji boljeg društva. Kur'an kaže, o ljudi, mi smo vas stvorili od jednog muškarca i jedne žene i podijelili vas u narode i plemena da biste se upoznali.

Upravo zbog toga pitanje očuvanja identiteta u 21. vijeku više nije samo pitanje institucija, historijskih udžbenika ili muzeja. Tu odgovornost danas sve češće preuzimaju umjetnici, muzičari, reditelji i mladi kreativci koji kroz savremeni izraz pokušavaju sačuvati ono što nas određuje kao društvo. Mnogo je običaja koje smo zaboravili ili zanemarili, a za neke nismo ni znali da postoje, posebno kada dolaze iz udaljenijih krajeva Bosne i Hercegovine. Umjetnost danas postaje most između prošlosti i novih generacija.

0: tradicija. Ona prevodi tradiciju na jezik mladih ljudi, jezik muzike, filma, mode i savremene estetike. Upravo smo imali priliku poslušati pjesmu Bože vreće, koji svojim prepoznatljivim stilom nastoji oživjeti Sevdalinku i njen izraz približiti novim generacijama. Pored njega tu je i Damir Imamović, zatim Sheila Kamerić, vjerovatno jedna od najistaknutijih umjetnica koja se pitanjem kulturnog identiteta bavi kroz prizmu žene. Tu su i Dani Stanović, Ana Jušić i mnoga druga imena sa bosansko-hercegovačke umjetničke scene.
1: Oni pokazuju da tradicija nije nešto mora ostati zakačano u prošlosti. Naprotiv, kultura opstaje samo onda kada se prenosi, reinterpretira i prilagođava vremenu u kojem živimo. A možda upravo mladi danas, kroz umjetnost i savremene medije, ponovo uče kako da budu povezani s svojim identitetom bez osjećaja da moraju birati između prošlosti i budućnosti.
0: Vi slušate Youth Talk. Bihać ima čast pohvaliti se svojom građankom koja je svoju umjetničku strast i poduzetničke vještine spojila i sada svojim radom promovira i štiti naš kulturni identitet. Ona je naša današnja gošća, a vremenom je postala oslonac čuvanja bosansko-hercegovačke tradicije. Oslonac, to je značenje njenog imena. Dragi slušalci, sa nama je Senida Karasalihović-Uskić. Senida, dobro nam došli.
2: Hvala vam puno na pozivu, bolje vas našla.
0: Prije nego što ste postali poduzetnica i dizajnerica, bila ste djevojčica koja je rasla na ovim prostorima. Sjećate li se trenutka kada ste prvi put osjetili oduševljenje nečim što je naše? Šta je to što vas je potaknulo da o svojoj kulturi počnete razmišljati na osvješten način kao što to danas činite?
2: Kao djevojčica, moram vam priznat, nisam baš puno razmišljala o onome što je naše, šta je naša tradicija i kulturno nasljeđe. Period mog djetinjstva je zapravo bio period kada je kulturno nasljeđe sistemski narušavano i gurano u zaborav. Ja sam uspjela uživati u nekim fragmentima nematerijalnog nasljeđa koje se u mom selu tada još uvijek njegovalo. Nekako njegovala se ta kultura zajednice. Kada komšija ima neki veliki posao, išli smo mu pomoći, sjeli smo zajedno krompir, kupili sjeno, poslije se družili uz kafu, domaću štrudlu i pekli pekmeze skupa i pripremali zimnice. I to je dio nekako našeg identiteta kojeg ne smijemo zaboraviti i koji je stvarno naš neki oslonac. Iz kuće uvijek mirisala svježe pripremljena sirnica od domaćeg sira. Ja sam ponekad viđala moju nanu kako ona zapravo prede i priprema vunu da plete čarape. I ja kada bi je pogledala, to mi je stvarno davalo neku unutarnju snagu i neki unutarnji mir. I ako ovo sada kad ja pričam zvuči onako toplo i nostalgično, ja moram biti iskrena i reći da su za mene naša tradicija i kultura tada bili nešto nazadno i nešto što me jako umaralo, od čega sam željela pobjeći. To je zapravo sistemsko nametanje i ta retorika pod kojom sam ja odrasla, je govorila da mi trebamo živjeti neke evropske vrijednosti i kako naša bosanska tradicija nekako treba ići u zaborav. Baš ta Evropa danas promovira svoje ove naše zaboravljene vrijednosti. Recimo, Danci njeguju svoj ugođaj, druže se i međusobno se povežu, čak su izdali knjigu o tome i taj njihov ugađaj se zove Hige. Šveđani imaju svoj lagom, iako vidjet ćemo da zapravo sve ono što oni njeguju, a to je to zajedništvo, zapravo vidimo da je to onaj naš čejf, onaj naš rahatluk, ručno rađeni proizvodi, međusobno pomaganje, slow living i kako mi to već sve zovemo, jel? Evo, nije ništa bilo inspirativno u tom periodu, ali možda i to trebalo da se desi da bi danas bilo ovdje.
0: A šta za vas znači to očuvanje tradicije?
2: Za mene važan period u mom životu je bio kada sam čula priču o obnavljanju jedne razrušene džamije u Stocu, gradu koji je grad stečaka, jel, onako, tako ga znamo. Poslije rata desilo se to da je jedna zajednica nije mogla nikako, bošnjačka zajednica nije mogla u Stolac nikako ući i prvi su ušli novinari iz Italije i tada su zapravo otkrili priču o toj zatvorenoj zajednici. Počela se graditi džamija i bošnjaci se počeli vraćati nazad u Stolac. Proveli su jednu anketu i pitali su da li

0: žele da te džamije više ne bude nikako ili žele da se ona napravi veća nego što je bila ili sta onakva kakva jest. I stanovnici su rekli ako ona neće biti onakva kakva je prije bila, ne moramo mi više ni živjeti u Stocu, možemo živjeti bilo gdje drugo u svijetu. Uz pomoć arhitekata je obnovljena ta džamija od najsitnijih kamena, znači do kamena, do dna je bila razrušena. Po stotinama volontera vikendom je radilo i zapravo oni su skupa stručnjaci i zajednica skupa su obnavljali tu džamiju i njima je obnova te džamije zapravo značila povratak u to njihovo mjesto. Žene su uzgajale koke i odvajale bjelanca i žumanca. Bjelanca su nosile na gradilište jer je to vezivno tkivo kako se gradile prije zgrade, a od bjelanaca su pravili zidove, a od žumanaca su pravili kolače koje su zapravo dijelili volontirima. Takav princip se zove princip participativne rekonstrukcije, znači to je to uključivanje zajednice i obnavljanje, duhovno obnavljanje i vraćanje. To je nešto što je meni definitivno obilježilo život i potaklo me zapravo da se povežem sa svojim kulturnim identitetom i da se vratim kod svojih nana i deda i da ih pitam kako se to prije živjelo, šta su oni radili, na koji način. I to me zapravo ta priča me inspirisala da se nazad vratim, povežem sa kulturnim nasljeđem. I ono za mene prije svega znači da mi moramo znati šta je to, da trebamo poštovati život i odluke naših predaka, jer su i oni živjeli najbolje što su znali, kao i što i mi živimo, i biti ponosan na svoj vlastiti nacionalni identitet. Iz tog mjesta i iz te tačke mi možemo naslonjeni na te vrijednosti graditi nove sa kojima ćemo se mi moći povezati i moći će se povezati generacije koje dolaze.
1: Ta priča je vas inspirirala da danas radite na mnogim proizvodima koji upravo govore o tom očuvanju tradicije. Koji bosansko-hercegovački motivi se ističu kroz taj vaš dizajn? U radnim nekim gostovanjima ste spomenuli bosanski ćilim, japude i neki drugi motivi inspirirane višestoljetnom historijom Bosne i Hercegovine.
0: Jeste, meni je stvarno, japodi su mi nešto čemu se stalno vraćam i izučavanje o simbolima i značenjima nakita, na japodskog nakita mi je izuzetno zanimljivo, a isto tako i bosanski ćilim i mnogi drugi. Znači mi obrađujemo simbole i artefakte cijele Bosne i Hercegovine, a ćilim je meni posebno drag jer je moja nana tkala ćilime za mlade kad se krenu udati i pripremale, kad su one pripremale svoje ruho, od kojih je ona zapravo od tkanja tih ćilima moja nana i zarađivala za život. Nekako mislim da i ta moja nafaka kroz taj bosanski ćilim došla i ja sam izuzetno ponosna na sve proizvode koji u Haliku nastaju od recikliranih materijala i nekih restlova, a naročito od recikliranih fragmenata bosanskog ćilima. Jedan recimo takvih proizvoda je naših posljednjih koji smo izbacili je kožna torba koja u jednom dijelu ima i fragment ručno tkanog bosanskog ćilima, a u nastajanju su sada i suveniri i aksesuari upravo od recikliranih komada ćilima. A meni je posebno zanimljivo istraživati značenje pojedinih šara na ćilimu i zašto su pojedine žene baš te simbole koristile i koji su preneseno značenje. Recimo motiv koji se izuzetno često ponavlja je motiv kornjače koje su žene zapravo tkale da bi sa simbolikom da, jer su željeli da njihova porodica živi dugo kao kornjača i da bude mudra kao kornjača. Pa evo, to su nekakva, i svaka šara na ćilimu ima neko svoje značenje koje je meni baš ovako zanimljivo za istraživati.
2: Jesu li vaši kupci zaista upoznati sa značenjem tih simbola? Ima možda neka priča koju rado ispričate dok prodajete svoj proizvod?
0: Pa naši kupci kada dođu u Halik mi ih pitamo da li žele da im objasnimo značenje određenih motiva na predmetima i oni to sa oduševljenjem najčešće prihvate. I kada mi pričamo o djevojci sa Une, legendi koja stoji iza toga, o bosanskom ćilimu, značenju toga, o japodima, oni se nekako kroz te priče zapravo i zaljube u neki suvenir koji nose sa sobom.
2: Kad bi vaši dizajni mogli progovoriti generacijama koji dolaze za 50 ili 100 godina, šta biste voljeli da im ispričaju o nama

0: danas?
1: To mi je baš posebno teško pitanje, zato što osjetim ogroman strah i osjećam koliko je zapravo odgovornost baviti se ovom temom. Ja se nadam iskreno da ću doprijeti do što većeg broja ljudi i da će moji proizvodi biti inspiracija drugima da više cijene sebe i svoj kulturni identitet. Nije mi bitno da se ljudi mene sjećaju nakon 100 godina, ali mi je bitno da napravim stvarnu promjenu u životu ljudi, da se osjećaju ponosnim na svoj identitet, da ne slušam na ulici kako sam sebe nazivamo glupim Bosancima i u konačnici da doprinesem smanjenju odlaska mladih iz njihove domovine.
0: Evo, već smo pričali o tome što vas je potaknulo da na inovativan način počnete gledati na postkoherskovičko kulturno nasljeđe, da ga vratite iz prošlosti. Sljedeći logičan čin bio je otvoriti svoj biznis. No, koliko je to zapravo bio logičan čin u svijetu brze mode?
1: Da, u svijetu zapravo brzog življenja i brze mode se luči hormon dopamin i prevelikom količinom lučenja tog hormona desi se da mi u tom brzom svijetu ostanemo nesretni i ja nekako kažem, kogod mi barem jednom pruži šansu i uđe u moju radnju, ostane vjeran haliku i dolasku po te autentične proizvode, jer oni zapravo ne kupuju proizvode, čeznu za mirom i autentičnošću koju traže prilikom kupovine proizvoda, i to je, mogu reći, moja najveća snaga. Ja mogu reći, ja sam tako sretna, evo, kad čujem vas kako pričate o kulturnom nasljeđu, ja moram reći da ja sam tako sretna što vidim da se rađaju sve bolje i bolje generacije koje su nada, i ja vjerujem da ćete vi promijeniti svijet na bolje i pronaći svoju autentičnu stranu jer ste dosljedni svojim principima i vrijednostima.
0: Hvala vam. Evo, kao što smo već sada pričali, sve što radite je nekako intencionalno, pa šta se krije zapravo iza tog imena Halik?
1: Pa jeste, Halik je nastao nekako prije svega kroz moje vlastito traženje mene same inspirisana Božijim imenima kojih ima 99. Pokušala sam u jednom periodu kad sam doživjela burnout, pokušala sam da pronađem zapravo koji su moji najveći potencijali i koje to osobine i vrijednosti je gospodar u mene najviše udahnuo, čega mi je najviše dao. I našla sam da sam ja ona koja organizira, harmonizira, uljepšava, neumorno vodi brigu i daje podršku. To su zapravo Božja imena koja sam ja vidjela nekako da su meni bliska. I jedno od njih je bilo i ona koja stvara. Onaj koji stvara, a ja sam osjetila da sam ja ona koja stvara, i upravo je to značenje imena Halik. I nekako je to bio vrlo intenzivan i jako značajan period mog života koji mi je obilježio cijeli život, i nekako sam to željela kroz život ponijeti sa sobom. I kad sam odlučila da dam ime Haliku, prvo što mi je naumpalo je da pronađem inspiraciju u Božjim imenima, i evo tako je nastalo ime Halik.
0: Zaista divno. Evo, na kraju dana, kad skinete ulogu jedne poduzetnice i odlične dizajnerice, koji dio naše tradicije ili svakodnevnice vama lično pruža najveći mir i osjećaj da ste onako kod kuće?
1: Pa ja stvarno uživam prije svega uživam jako puno u prirodi, uživam u privatnosti mog dvorišta, u njezi cvijeća, slobodno vrijeme provodim čitajući, na biciklu, planinarenju, generalno volim vanjske sportove. Otkrivam različite biljke, gljive koje rastu na našim livadama, razgovaram sa svojom djecom i prenosim im naše vrijednosti, učim ih dostojanstvu, hrabrosti i autentičnosti.
0: Vasinita, hvala vam na izdvojenom vremenu i prijatnom razgovoru.
1: Hvala vama puno, bilo je zaista divno.
0: Dragi slušalci, upravo smo razgovarali sa Senidom Karasalihović-Huskić, dizajnericom i poduzetnicom koja je postala simbol očuvanja naše tradicije u Bihaću. Razgovarali smo o pojmu identiteta, kulturnog identiteta i svijesti Bosanaca i Hercegovaca o njemu. Odgovorili smo na mnoga pitanja, ali na kraju i sebe i vas ostavljamo sa jednim neodgovorenim na koje sami sebi moramo dati odgovor. Koliko su ovi elementi utkani, ne u našu odjeću, nego u naš identitet, i koliko je to važno čuvati?
2: Dragi slušalci, došli smo do kraja još jedne emisije You Talk, omladinske emisije koja vam svake subote donosi nove priče o mladima i sa mladima. Slušajte nas subotom u 17.15. Sa vama su bile Lamija Kurtović i Selma Velađić i stonskog realizatora Gorana Konjevića. Želimo vam ugodan ostatak vikenda. Vi slušate You Talk. You Talk.

0: Marketing. Samo u Pisu na odjelu tekstila i obuće potražite ženske cipele 29 km, ženske patike 19,90, muške cipele 45 km, aplikatori za tekstil, set 10 komada, 3 marke 45, sniženje do 30% na odabrani asortiman rublja za cijelu obitelj. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo namaz Zlatni klasik 250 grama, Bingo Marku 90, roštiljska kobasica 250 grama, Šmek 1,65.

0: Sladoled 1 litar, Tonito 6,35, papirni ubrus 2 komada, Softly 3,45, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Vaše zdravlje je naš prioritet. B-Farm apoteke u svim gradovima Unsko-Sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B-Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B-Farm.
2: U Konzumu i Merkatoru kupovina je sada još pametnija. Uz vrhunske Philips uređaje za dom i osobnu njegu. Sakupljaj naljepnice u svim Konzum i Merkator prodajnim objektima i ostvari do 50% uštede. Vrhunski kvalitet, pametna kupovina. Uz Philips, Konzum i Merkator.
3: Pedagoški fakultet, odsjek za jezike i književnost, odsjek za primarni odgoj i obrazovanje, umjetničko-nastavnički odsjek, odsjek za tjelesni odgoj i sport, odsjek za matematiku i informatiku i novi odsjek za društvene nauke sa smjerovima pedagogija i specijalna pedagogija. Savremeni pristup nastavi, moderno opremljene laboratorije, teorija u službi prakse, saradnja sa kulturnim institucijama, školama i vrtićima. Gradimo budućnost kroz znanje. Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću.
4: Slušate radio Unsko-Sanskog kantona.

vesti. Poštovani slušalci, dobar dan, ja sam Malimir Čehić, ovo je opširni pregled vijesti radija Unsko Sanzu kantona. Polaganje cvijeća i odavanje počasti na šehidskom mezarju Kovači u Sarajevu obilježen je dan pobjede nad fašizmom, dan Evrope i dan zlatnih ljiljana. Ceremonije obilježavanja prisustvovale su brojne delegacije različitih nivova vlasti. Predsjedavajući predsjedništva BiH Denis Bećirović uputio je BiH građankama i građanima čestitku povodom 9. maja dana pobjede nad fašizmom, dana Evrope i dana zlatnih ljiljana. 9. maj predstavlja jedan od najznačajnijih datuma savremene evropske i bosansko-hercegovačke historije. Ovaj dan simbolizira pobjedu nad fašizmom i podsjeća na univerzalne vrijednosti slobode, mira i dostojanstva čovjeka koje su ugrađene u temelje savremene Evrope i temelje Bosne i Hercegovine kao moderne evropske države, naglasio je Bećirović. Grad heroj herojima Bosne je moto je pod kojim su se danas u Goraždu okupili dobitnici najvećih ratnih priznanja na 28. susretima zlatnih ljiljana Bosne i Hercegovine. Grad na Drini po četvrti put domaćin je centralne manifestacije obilježavanja 9. maja dana zlatnih ljiljana, a tim povodom u Goraždu je stiglo oko 600 dobitnika najvećih ratnih priznanja iz svih krajeva države, među njima i heroje iz Krajine. Vijesti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je odluku o raspisivanju opštih izbora u BiH koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra ove godine. Izbori su raspisani za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, Zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine, Zastupnički dom parlamenta Federacije BiH, Narodnu skupštinu Bosansko-Hercegovačkog entiteta Republika Srpska, predsjednika i potpredsjednika RS-a i za 10 skupština kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. U birački spisak upisano je prema zadnjem presjeku 3.396.173 birača. Visoki predstavnik Kristijan Schmidt sastao se s generalnim tajnikom UN-a Antonijom Guterresom u sjedištu UN-a uoči predstojećeg obraćanja Vijeću sigurnosti UN-a 12. maja kako bi razgovarali o trenutnim nastojanjima i mogućnostima za jačanje stabilnosti i funkcionalnosti institucija u Bosni i Hercegovini kao i za unapređenje ključnih reformskih procesa. Info Plus. Povodom današnjeg datuma 9. maja dana logoraša u BiH, predstavnici udruženja logoraša općine Sanski Most danas su na prigodan način obilježili ovaj značajan datum. Današnji datum 9. maj jedan je od značajnijih datuma za našu državu jer se pored dana zlatnih ljiljana obilježava i kao dan pobjede nad fašizmom, dan Evrope te dan logoraša. Mnogo se simbolike veže za ovaj datum i upravo zbog toga logoraši u Bosni i Hercegovini ovaj dan obilježavaju kao podsjetnik na torturu hiljada onih koji su prošli logore u proteklom ratu. Unsko-sanski kanton ovih dana mjesto je okupljanja predsjednika IPE, Međunarodne asocijacije policajaca iz zemalja.

0: centralne Evrope, predstavnici 12 nacionalnih sekcija službeno boravio Bihaću kako bi, prije svega, donijeli neke bitne i konstruktivne zaključke za unapređenje rada same organizacije, ali ujedno i kako bi se uz održane sastanke sa predstavnicima vlade kantona unaprijedila međunarodna saradnja u oblasti sigurnosti. U gradskoj upravi Bihaća potpisani su ugovori o sufinansiranju projekata s predstavnicima 8 organizacija civilnog društva, čiji su projekti odabrani putem javnog poziva, a odnose se na rad s djecom i mladima, promociju zdravog stila života, edukaciju i društveno korisne aktivnosti. Za realizaciju otvorenih projekata osiguran je iznos od 41.000 maraka, dok je ukupno planiran iznos sredstava 50.000 maraka. Preostala sredstva bit će preraspodijeljena kroz novi javni poziv, na koji će priliku za prijavu imati organizacije koje se nisu prijavile u prvom krugu. Turistička zajednica općine Sanski Most organizirala je dan otvorenih vrata, te zvanično otvorila renoviranu kancelariju ove ustanove. Ovom prilikom predstavljeni su i novi razvojni projekti u turizmu, koji će znatno unaprijediti turističku ponudu ove lokalne zajednice. Predstavljena je i web stranica ove ustanove, putem koje se turisti, ali i svi zainteresirani, mogu upoznati s turističkim potencijalima Sanskog mosta. U kontekstu jačanja saradnje i unapređenja sistema u različitim oblastima u Unsko-sanskom kantonu započet je proces izrade novih pedagoških standarda za srednje obrazovanje. Tim povodom održan je prvi sastanak radne grupe za izradu pedagoških standarda i normativa, na kojem su učestvovali predstavnici resornog ministarstva, direktori škola, nastavnici i sindikati. Cilj ovog procesa je unapređenje kvalitete nastave i prilagođavanje obrazovnog sistema savremenim obrazovnim i društvenim izazovima. Vijesti. U opštini pregledu vijesti, poštovani slušalci, nakratko ćemo u regioni svijeta. Centralna izborna komisija Kosova objavila je danas da su 22 političke stranke i 3 koalicije potvrdile učešće na vanrednim parlamentarnim izborima na Kosovu 7. juna. Dogovor o kraju rata između Sjedinjenih američkih država i Irana danas nedjelju je bliže nakon sukoba dvije strane u zalivu uprkos krhkom primirju, dok je analiza američkih obavještajnih službi zaključila da Teheran može da izdrži pomorsku blokadu mjesecima, prenosi Reuters. Rusija bi bila spremna da primi američku delegaciju upućenu u Moskvu radi razgovora o Ukrajini, ali za sada nema konkretnih informacija o datumu njihove posjete, saopštio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Sport. U organizaciji Karate Saveza Bosne i Hercegovine Bihać je danas bio domaćin državnog prvenstva za djecu u karateu, koji obuhvata borbe pojedinačno kate, pojedinačno ekipno, a tehnička organizacija povjerena je Karate klubu Bihać iz Bihaća. Pratili ste opširni pregled vijesti radija UNS-u Sandra Kantona, cijeljeni slušalci, hvala vam na pažnji. Tonska realizacija, Goran Konjević. Speaker je bio Almir Šehić. Vijesti u radio, Dževan Tvonjević. Urednik informativnog programa, Dijana Begović. Stanje na putevima. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaju se bez zastoja vanrednih ograničenja. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izažić, Velika Kaduša, Kostajnica, Kozanska Dubica i Gradiška, dok je u oba smjera duga kolona vozila na graničnim prijelazima Brod i Gradina. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčanije prije podne. U drugoj polovini dana povećanje oblačnosti sa juga uz rijedak lokalni pljusak. Vjetar sutra slab južnog smjera, jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11, na jugu zemlje do 13 stepeni Celzijusovih. Najviša dnevna temperatura zraka sutra uglavnom između 19 i 25, na jugu do 28 stepeni Celzijusovih.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko Sanskog kantona.
3: Marketing. Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću, izvrsnost, savremeni studijski programi, integritet, inovativnost, kritičko razmišljanje, saradnja sa privredom, integracija teorijskih spoznaja i praktične primjene, širok spektar zanimanja i poslova nakon diplomiranja, priprema za poslove budućnosti, usudi se biti promjena.
4: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm.

0: asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
1: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
2: Mjesec čišćenja sa Roventom u Fisu. Štapni usisivač Roventa. Za ekstremno dobre rezultate dubokog čišćenja i izvanredan nivo praktičnosti. Bez kablova, bez vrećica. Iskoristite super popuste u prodajnim centrima Fis. Mjesec čišćenja traje do 31.5. Odaberite i vi svog favorita jer sa Roventom čišćenje nikad nije bilo lakše.
3: Jeste li vidjeli Mediteran u svom najljepšem izdanju? Ako niste, vrijeme je. Turistička agencija Omega Bihać vodi vas u Sjeverni Kipar. Luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireniji uz privatnu pješčanu plažu. 8 dana, 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Parmagusta i prelijepog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 19. do 26. septembra. Cijena veća od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega Bihać.
4: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Mladi krompir, kilogram 1,35. Mila mlijeko, 1 litra, 2,8% mliječne masti, 1,35. Čokolino, instant kaša, kilogram 12,95. Konzum i Merkator.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
6: Uštedi uz kupone u majskoj super bonbonjeri. Sir Gouda Edamer Paladin uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki Volcanic Energy Ocean Force 600 ml uštedi 2 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
7: Marketing.
8: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
9: Opet čujem korake

0: Širom države polaganjem cvijeća na spomen obilježja, svečanim akademijama, tribinama i radionicama obilježeni Dan Evrope, Dan zlatnih ljeljana, Dan pobjede nad fašizmom i Dan logoraša. Logoraši i dalje nemaju vlastiti zakon, niti su sistemski zaštićeni, ali i danas imaju veliku ulogu u otkrivanju i procesuiranju ratnih zločina i zločinaca. S jedne strane Evropska unija kao cilj, s druge stvarnost na terenu. Višesatna čekanja na granici govore sami za sebe. Turistička zajednica općine Sanski most organizirala Dan otvorenih vrata.
1: Dobro vam večer, poštovani gledalci i slušalci, pratite kantonalni dnevnik. Danas, 9. maja, obilježavamo nekoliko značajnih datuma koji nas podsjećaju na hrabrost, žrtvu i zajedništvo. Širom Bosne i Hercegovine polaganjem cvijeća na spomen obilježja, svečanim akademijama, tribinama i radionicama obilježeni su Dan Evrope, Dan zlatnih ljeljana, Dan pobjede nad fašizmom i Dan logoraša. Posebno danas obraćamo pažnju na Dan logoraša, dan kada odajemo počast svima onima koji su preživjeli strahote logora, ali i onima koji su izgubili život, boreći se za dostojanstvo i slobodu. Njihova hrabrost i snaga svjedoče o stradanjima iz kojih moramo učiti i čuvati sjećanje. Oni ipak nemaju vlastiti zakon, niti su sistemski zaštićeni, ali i danas imaju veliku ulogu u otkrivanju i procesuiranju ratnih zločina i zločinaca. Ajša Pehlić.
2: Nakon brojnih oko nekadašnjeg Bihačkog okruga formiranih logora, Jusuf Omerović iz Ključa završio je logor u Batković kod Bijeljine. O torturama koje je proživio samo tokom puta teško je i razmišljati. A Batković je bio posebna priča. Pored izgladnjivanja i batinjanja, morali su, kaže, raditi po cijele dane.
3: Sva ova polja ovdje, znači tamo do graničnog prijelaza Rača, do Bijeljine, znači to su logoraši, onaj, svakodnevno stotine logoraša odvođeno na kopanje, okopavanje žitarica, soje, kukuruza i tako dalje. Znači mi smo, kad nije sezona tih radova, znači mi smo svim logor, bijeljinskim naseljima radili razno razne poslove, popravljali puteve, pravili dalekovode, radili na svinjskim farmama, farmama goveda. Nije bilo logoraša koji nije onaj izvođen na radove, a kad dođemo tu, onda nas neka čeka splačina od hrane, u smislu da su nam onaj u neke male posude, one bivše JNA, one stavljali neke supice, u kojem je po pravilu, to sam nekad i pisao, bio ili svinjski papak ili uho od svinje.
2: Isključuje i Fadile Akupović. Prije manjače odveden je u logor Stara Gradiška. Prije nego su ih do gola skinuli i do iznemoglosti tukli srpski vojnici, dobrodošlicu su im priredili i tamošnji civili.
4: 22 na velikom kamionu, šleperu zvanom, smo dotjerani ovdje, smo imali jako neprijatan doček, špalir od mjesta gdje je parkiran kamion pa do ulaza u zgradu je bio napravljen sa toljegama u rukama stanovnici koji su tu se iskupili.

0: iako su bili večernji sat, znači oni su čekali taj kamion koji će dovesti, nisu znali brojno stanje koliko dolazi, kad su vidjeli da nas je onako malo, vjerujem da su bili razočarani, ali zato su naša leđa platila.
1: Logor Kamenica kod Drvara krije mnoga zvjerstva. Nisu samo maltretirani i prebijani. Ubijani su, a među njima žene i tek rođene bebe. Za više od 30 njih i danas se traga.
2: Mi koji smo bili u logoru, možemo samo reći onu istinu. A istina je da smo ovdje dovedeni da nas muče, maltretiraju, ponižavaju, na kraju je da nas ubijaju.
3: Što je najstravičnije, u tom logoru je ubijena jadna naša sugrađanka iz Sanskog mosta koja je u logor dovedena u podmaklo noći i kada se porodila u tom logoru dijete zaplakalo, to je normalno zlikavcu četniku smetalo i on je taj tu novorođenu bebu dječaka zgazio vojničkom čizmom u tom logoru. Mi još uvijek tragamo za neki 15-ak tijela građana sa područja Sanskog mosta.
1: U jami Golubnjači pronađeni su posmrtni ostaci 15 osoba, ali se ona svake godine prije obilježavanja zatrpa smećem od strane tamošnjih stanovnika. Dobro su znani i najozloglašeniji prijedorski logori, koji ni danas nemaju dostojanstveno spomen obilježje, kao ni Tomašica, najveća masovna grobnica Evrope poslije Drugog svjetskog rata.
4: Da, danas ne možemo ukopati dostojanstveno posmrtne ostatke ubijenih prijedorčana, ne srpske nacionalnosti, ali njihove kosti su uvijek razvrcane negdje po prijedorskim šljunkarama, šumama, livadama, planinama, a počinioci tih zločina žele da nam daju informacije o tome. Mi danas ne možemo obilježiti sva mjesta stradanja, mi ne možemo danas obilježiti logore, mi ne možemo danas obilježiti masovne grobnice i svako naše obilježavanje je popraćeno sa nekom dozom straha da će se desiti neki incident. Živimo u tom nekom, kao što sam rekao, vremenu i prostoru i kaskamo neki 30 godina za svim ostalim koji u danas žive, što sasvim normalno i u Bihaću i u bilo gdje drugo u Bosni i Hercegovini.
1: Žalosti i činjenica da su logoraši danas nevidljiva kategorija ljudi, poodmaklih godina, potpuno narušenog zdravlja, umorni od traženja osnovnih prava.
5: Mi nismo u logoru bili se liječimo, nek danas maltretiraju, da nas tuču, da masakriraju veliki broj logoraša koji je masakriran, ubijen, mi smo bili u tom svrhom na manječni, nismo bili da se liječimo. Ko će meni dati liječničku dokumentaciju po izlasku iz logora? Kad sam izišao iz logora, oni prvi mjesec dana, meni je lako bilo na manječe, ja sam imao jedan problem. Kad sam izišao sa manječe, imao sam 101 problem. Trebalo je naći ženu, trebalo je pronaći djecu, trebalo je pronaći roditelje, spojiti se sa njima, tako da nisam ni razmišljao doktoru. I kad odem doktoru, to u tebe tlak, dam mi tablete za tlak, hajde dalje. Međutim, ja imam dijagnozu epilepsije i operisao sam, ja vidite, dva puta glavu, izvaditi je dio kosti. Ja ne znam šta bi trebao čovjek da ima više da bi dokazao da je civilna žrtva rata.
1: Ovim ljudima ne treba sažaljenje niti razumijevanje, iako im se treba diviti što su preživjeli i bili ključni svjedoci pred međunarodnim i domaćim sudovima u procesuiranju ratnih zločina, ne traže ništa sem onoga što zaslužuju i život dostojan svakog čovjeka.
6: Koliko je Bosna i Hercegovina uspjela očuvati temeljne vrijednosti za koje su se žrtve borile, kakvu su ulogu imale domaće, a kakvu međunarodne institucije pravde, u nastavku, pored ostalog, razgovaram sa Muratom Tahirovićem, predsjednikom Udruženja žrtava i svjedoka genocida. Dobro večer i dobrodošli.
7: Dobro večer vama i naravno vašim gledalcima.
6: Danas se prepliču Dan logoraša, Dan pobjede nad fašizmom i Dan Evrope. Koliko su ove vrijednosti, sloboda, antifašizam i ljudska prava, zaista zaživjele u Bosni i Hercegovini? Kakve smo rezultate dostigli?
7: Pa, nakon stravičnih zločina koji smo bili svjedoci tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu 90. godina i svega onoga kroz šta smo prošli kao narod, kao građani ove zemlje, gdje faktički tamo gdje je armija bila, odnosno gdje su bili Bošnjaci, da nije ostala niti jedna zgrada, da nije urušena, da nije pogođena, da nije granatirana, da nisu snajperi djelovali, da nisu ubijali djecu i tako dalje. Nakon rata smo, ovih 30 godina, bar mi koji smo proživjeli određenu torturu, posvetili se borbi za istinu, za pravdu i ja mislim da smo zahvaljujući i našoj borbi, ali i međunarodnoj pravdi uspjeli djelomično

0: donijeti satisfakciju žrtvama u Bosni i Hercegovini nakon tolike stoljeća patnje, toliko stoljeća stradanja. Konačno smo pred međunarodnim institucijama dokazali zločine koji su počinjeni nad Bošnjacima i na neki način možemo reći da i taj dan koji se slavi 9. maj kao dan logoraša, kao dan slobode, kao dan zlatnih ljiljana na kraju krajeva ima svoju svrhu i treba naravno kroz sva ova dešavanja i da se obilježava i da na neki način ukazuje na sve ono što smo prošli i kako naprijed kroz sve ove što smo doživjeli.
1: Možemo li uprkos svim izazovima reći da smo kao društvo opstali i očuvali temeljne vrijednosti za koje su se žrtve borile?
0: Mislim da možemo slobodno reći da smo uspjeli, jer nakon toliko stradanja u historiji, nakon toliko stradanja u ovome ratu, u agresiji na Bosnu i Hercegovini od 1992. do 1995. godine, da mi nemamo osveta, da nemamo pokušaja uzvraćanja, odnosno da oni koji su izgubili kompletne familije i nekoliko njih koji su preživjeli nisu se opredijelili ka tome. Mi imamo uvijek i treba to ponavljati kada majke Srebrenice govore o tome da su učile svoje djecu, svoje unuke da nisu za osvetu, već jednostavno da žele da žive naprijed, da se školuju, da obrazuju i da svojim znanjem doprinesu napretku u Bosni i Hercegovini. Tako da i to je na neki način uspjeh cijele Bosne i Hercegovine, pogotovo majki širom BiH koje su iznjedrile doista velike rezultate u ovoj borbi.
1: Gdje vidite ključne razlike između međunarodnih i domaćih institucija pravde? Da li bismo danas imali isti nivo procesuiranih slučajeva bez međunarodnih institucija poput Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju?
0: Mislim da ne bi. Bojim se da bi imali danas Radovana Karadžića u predsjedništvu, Ratka Mladića u oružanim snagama Bosne i Hercegovine, Praljka također na nekoj od funkcija, Prlića vjerovatno u nekoj od institucija vlasti, tako da zahvaljujući upravo toj međunarodnoj zajednici pritisku žrtava, a oni su prepoznali tu našu potrebu, mi smo uspjeli svi u njih distancirati od Bosne i Hercegovine, procesuirati i dovesti u poziciju da odgovaraju za ono zašto su, šta su radili, tako da zahvaljujući ipak tom Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju mi imamo zaista rezultate koje nikada u istoriji nismo postigli kada je u pitanju međunarodna pravda. Vidimo nažalost da pravosuđe u Bosni i Hercegovini nema odgovora na izazove, nema odgovora na procesiranje ratnih zločina u skladu sa strategijom, dakle složeni predmeti koji su u nadležnosti tužilaštva Bosne i Hercegovine. Nažalost, tužilaštvo BiH nema volju niti želju, a kapaciteta očito da ima da procesira najodgovornije. Isto je sa izmjenama krivičnog zakona koji je 2021. donio bivši visoki predstavnik. Dakle, nemamo spremnosti tužilaštva da radi na tim predmetima i možemo samo zamisliti u kakvoj bismo poziciji bili da nismo imali Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju, da nismo imali ljude koji su bili spremni da se uhvate u koštac sa ozbiljnim kriminalcima, lopovima i da izdejstvuju pravdu. Nama ovdje koja se prodaje priča da nemaju dokaza, da ne mogu procesirati nekoga ko je postavio mural u Banja Luci, jer Bože moj, istražitelj ne može da prepozna lik Ratka Mladića. Zamislite sada da imate ovdje nekoga ko dila drogu na mostu ovdje u Bihaću i da inspektor izađe i da kaže da ne može da prepozna šta je to, šta on to dila, jednostavno obustavi istragu. Dakle, imamo jednu vrlo ozbiljnu neozbiljnost u institucijama naše države koju moramo zajednički svim naporima pokušati suzbiti i dovesti u poziciju da svi koji rade svoj posao rade ga ozbiljno, profesionalno, odgovorno prema građanima ove zemlje.
1: Ako govorimo o pravcu slobode i evropskih vrijednosti, šta Bosna i Hercegovina mora uraditi da bi bila bliže tim idealima?
0: Prije svega mora izmijeniti sistem pravde, mora obezbijeti da pred zakonom su svi jednaki. Ne možemo imati situaciju da neko ko obnaša visoku političku dužnost jednostavno ne odgovara pred zakonom. Mi imamo izjave čelnih ljudi iz RS-a koje su krivično djelo po svim međunarodnim normama i po zakonima Bosne i Hercegovine. Tužilaštvo izbjegava procesirati takve ljude. Mi imamo ljude koji su odgovorni za teška krivična djela.

ratnog zločina koji ne odgovaraju, jednostavno se nalaze u zaštiti susjednih država. Dakle, Bosna i Hercegovina se mora prije svega raščistiti sa tim dijelom, mora dovesti u red pravni sistem u Bosni i Hercegovini, a za to su naravno najodgovorniji lideri, odnosno političke

0: Nažalost, među njima nije i Bosna i Hercegovina, koja je formalno zahtjev za pristupanje uputila 2016. godine, a odluka o otvaranju pregovora dobila tek 2024. I umjesto da bez obzira na sve formalnosti budemo sve bliži, čini se da Bosna i Hercegovina, pogotovo Unsko-sanski kanton, sve više udaljava se od Evrope, posebno višesatnim čekanjima kako bi prešli državnu granicu. Priča Rasime Henić.
1: U Evropsku uniju u posljednje dvije decenije u potrazi za boljim životom otišli su brojni BH građani, njegujući ipak veze s domovinom, pored ostalog i čestim dolascima, koji su od početka primjene novog režima kontrole na granici postali test izdržljivosti, ali razlogom da će mnogi dva puta promisliti prije nego krenu za Bosnu i Hercegovinu. I dok državne vlasti tvrde da nema rješenja, prva inicijativa došla sa Facebook stranice građana koji žive i rade u Evropskoj uniji i žele nesmetano dolaziti kući.
2: Inicijativu pokrećemo nakon višemjesečnog praćenja stanja na terenu i stotina poruka koje svakodnevno primamo od čitatelja. Inicijativa prema vladi Republike Hrvatske bit će konkretna, argumentirana i zasnovana na stvarnim iskustvima građana. U narednim danima očekuje se i formalno upućivanje zahtjeva uz prikupljene podatke, svjedočenja i analizu stanja na najopterećenijim graničnim prijelazima. Naša inicijativa neće biti usmjerena protiv sigurnosnih standarda Evropske unije, već za njihovu prilagodbu realnim uslovima na terenu. Tražit ćemo privremenu suspenziju ili fleksibilniju primjenu sistema kako bi se omogućio normalan protok ljudi i vozila.
1: Oni koji su imali priliku odlučili su se na povratak, u možda skromnije uslove, ali ispunjeniji život. Porodica Keškić nakon višegodišnjeg rada u turizmu u Hrvatskoj posljednje 4 godine radi sličan posao u srcu Nacionalnog parka Una.
3: Ta priroda, toplina ljudi najviše. To i nas povukla, svi mi vratimo izvana nakon 15 godina života u Hrvatskoj, bavljena turizmom, pa smo pokrenuli taj svoj mali biznis ovdje. Bilo je vikend kuća koja je prerasla eto sad u kuću, našu dom koji živimo već tu 4. godinu za stalno. Mislim, mi smo prezadovoljni. Ok, ovaj ambijent, ova mirnoća, to se bavim s tim turizmom.
1: Povratnica i Sabina Šekić iz Ključa. Švicarsku je napustila nakon 30 godina i danas je više nego zadovoljna u rodnim Biljanima.
4: 12 godina kako sam napustila, još ni jednom nisam otišla u Švicarsku. Nemam te ni volje, ni potrebe, ni... Mada bi imala kome da odem, ali nemam namjere da odavde bilo gdje odem. Nemam te želje, nemam te volje. Meni je ovdje fino, ja sam inače optimista, ja i loše vidim, kroz loše vidim dobro i ja sam zadovoljna ovdje.
1: Sabina danas nudi smještaj svima koji dođu u dolinu Sanice. Nije ovo rijetka pojava, ističu i u obrtničkoj komori. Ljudi odlaze, ali jedan dio njih odluči se i nakon nekog vremena i vratiti.
5: Sve više počinje da mladi ljudi koji su nam otišli van granica BiH stekli su tamo neka iskustva, možda su vidjeli rad, način kako se radi, vratili su se na svoja imanja ovamo, pokrenuli su svoje biznise i jako su uspješni i obrtnici, zanatlije, poduzetnici.
1: Evropa danas slavi svoj dan, dan koji je snažan podsjetnik na temeljne principe i vrijednosti Evropske unije, uključujući stabilnost, prosperitet i jedinstvo. Vrijednosti čijem su razvoju ogroman doprinos dali i brojni Bosanci i Hercegovci, koji danas, umjesto nesmetanog kretanja, ulazak i izlazak iz Evropske unije predstavlja noćnu moru.
0: Grad heroj herojima Bosne, moto je pod kojim su se danas u Goraždu okupili dobitnici najviših ratnih priznanja na 28. susretima Zlatnih Ljiljana Bosne i Hercegovine. Grad na Drini po 4. put je domaćin centralne manifestacije obilježavanja 9. maja Dana Zlatnih Ljiljana, a tim povodom u Goražda je stiglo oko 600 dobitnika najviših ratnih priznanja iz svih krajeva države, među njima i heroji iz Krajine.
6: Kad se spominju ta dva grada, Bihać, Gorarde, on je emotivan. Prvo, malo me izvinite, veže to što smo u jednom drugom osnovali kad su bile bitke, kad se za Gorarde trebalo tamo da se otvore bitke, da bi se ovdje rasteretilo malo to ili

0: Obrnuto, uvijek se, pardon, se pomagalo na način da smo i mi s one strane otvarali neke nove frontove da bi se olakšalo ovdje, a isto se tako dešavalo i gorad.
1: Centralna poruka, kad je ne bi iskazao riječima uopšte, dovoljna je ta medijska slika koja će pokazati našu snagu, naše jedinstvo, da smo još uvijek živi i da smo spremni.
2: U Bihaću je nedavno povodom Dana džamija otvorena izložba pod nazivom Tragovi rušenja, porušene i oštećene džamije u Bosanskoj Krajini u periodu od 1992. do 1995. godine. Pored svake srušene džamije na Prnovu je i fotografija obnovljene, koju su autori izložbe za ovu prigodu fotografisali. Autori izložbe su profesor dr. Mujo Begić, Davor Miđić i Nihad Maslak.
3: Radeći na ovom projektu, autori su obišli 16 gradova, kreirali i sakupili preko 5000 fotografija, te u arhivama pronašli dokumentaciju srušenih objekata. Razgovarali su sa svjedocima i onima koji imaju saznanje o sudbini porušenih džamija, a sve prikupljeno pretočili su u sliku i pisanu riječ. Rezultat tog rada, predstavljanje javnosti u formi izložbe, dok je knjiga u štampi i uskoro će ugledati svjetlo dana.
4: Ovom izložbom smo htjeli pokazati i ukazati na stepen devastacije, uništavanja imovine islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Htjeli smo kroz simbolično, kroz fotografije da prikažemo stepen uništavanja, rušenja odnosa prema džamijama i drugoj imovini islamske zajednice Bosne i Hercegovine.
3: Organizator izložbe Muftijstvo Bihaćko, a muftija bihaćki Hafiz Mehmed Efendija Kudić pružio je snažnu podršku doktoru Begiću i njegovim saradnicima u realizaciji ovog programa. U svom obraćanju istakao je značaj džamije za muslimane, poručivši da se njenim rušenjem ne može uništiti ni narod ni njegova vjera.
5: Mi kao muslimani moramo uvijek imati na umu. Dakle, prije svega kako Allah Dželšanu govori o tome kako je, dakle, najveći zločin u stvari onega ko ruši džamije i ko sprečava da se u njima molitva izražava. S druge strane imamo poruku da je najbolji onaj koji uspostavlja, dakle, i gradi džamije. Tako da mi smo svjesni da rušenje džamije, ferhadije i svi džamija koje su svi ferhadija, da tako kažemo, u Bosni i Hercegovini, a pogotovo u Bosanskoj Krajini, dakle, bio je cilj da se poruši taj odnos među ljudima.
3: Prisutnima se obratio i muftija Banja Lučki Ismail Efendija Smajlović, ukazujući na opasnost urbicida kojem se brojni bosansko-hercegovački gradovi bili izloženi u periodu od 1992. do 1995. godine, ali i na savremene oblike tog procesa kroz promjene naziva ulica i dijelova gradova.
6: Mi u Banja Luci, koji svjedočimo to svakodnevno, znamo šta je znači urbici 92. 95. ali znamo i sada te neke, što bi rekli, atake i pritiske koji na određen način mijenjaju strukturu grada, pa hoće da utiču i na mentalitet življenja.
3: Kako su istaknuli organizatori, na ovaj način se čuva sjećanje na ovaj važan period u historiji naše domovine, u nadi i želji da u godinama i stoljećima ispred nas govorimo o ljepoti i svrsi džamija.
2: U nastavku slikom ćemo do Sanskog mosta. Turistička zajednica općine Sanski most organizirala je Dan otvorenih vrata, te zvanično otvorila renoviranu kancelariju ove ustanove. Tom prilikom predstavljeni su novi razvojni projekti u turizmu koji će znatno unaprijediti turističku ponudu lokalne samouprave.
7: Sanski most spremno ulazi u ljetnu turističku sezonu. Svečano je puštena u rad nova kancelarija turističke zajednice Sanski most. Predstavljena je i web stranica ove ustanove putem koje se turisti, ali i svi zainteresirani, mogu upoznati s turističkim potencijalima Sanskog mosta.
8: Mi smo ovu kancelariju renovirali upravo zahvaljujući općini Sanski most, sredstvima granta iz općine Sanski most i našim sredstvima koje dobijamo na vodopadu Blihe. Za sve naše sugrađane, drage goste koji nas posjete, ova kancelarija, tačnije turistički infocentar, bit će prostor gdje će svi ljudi moći da dobiju informacije koje ih zanimaju od samog smještaja, lokacija koje treba da posjete u Sanskom mostu, šta imamo zanimljivo, gdje da se jave i tako.
7: Općina Sanski most nastavlja s ulaganjem u razvoj turizma. U ovoj godini planirano je niz projekata koji će obogatiti turističku ponudu ove lokalne zajednice. Zbog građana Sanskog mosta i dijaspore koji najveći period godišnjeg odmora

0: vole provoditi na obalama rijeke Sane, akcenat je na uređenju plaža.
1: Turistička zajednica je dobila zaduženje i evo, aktivno provode u tome pripreme uređenja gradske plaže, to jest opet ćemo u funkciju staviti Kožaru, naravno i plažu Staklar, pored vodopada Blihe u kojem planiramo u ovoj godini novi sadržaj, to jeste Vidikovac 1 ili 2 na gornjem dijelu, rekao bih, vodopada Blihe. Isto tako da završimo projekat uređenja Dabarske pećine, Hrustovačke pećine.
2: Turistička zajednica kao ustanova, odnosno kao preduzeće, da kažem, još uvijek novo formirano, može se reći. Od njih svakako je u općinskom vijeću očekujemo onaj realizaciju mnogobrojnih projekata i da realizuju što veći broj naše turističke ponude, naš turistički potencijal, da se on poboljšava, i svakako evo da ćemo svi na tome raditi, evo i općinsko vijeće, ali evo i izvršna vlast ovdje u općini Sanski most, naravno sa podrškom sa viših nivoa vlasti, kako bi evo poboljšali turistički potencijal u općini Sanski most.
0: Otvaranjem renovirane kancelarije, moderniziranjem pristupa promotivnim turističkim sadržajima i ulaganjem u infrastrukturu očekuje se bolje pozicioniranje turističke ponude Sanskog mosta na regionalnoj turističkoj mapi.
3: Toliko u večerašnjem dnevniku. Hvala vam za pažnju i povjerenje.
4: I 105,1 MHz.
5: Radio Unko Sanskog kantona.

0: Rezultate koji se vide. Pozovite 061 020 707. Queen Clean, nova perspektiva čistoće.
1: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga, izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala, renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih Branilaca 32 u blizini autobusne stanice Bihać ili nas pozovite na 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać. Marketing.
2: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

ako nisam bio na tvojoj strani? Ko je onda ginuo da te brani? Ako nisam dovoljno bio dobar kao vojnik, ljubavnik ili sobar?

0: Slušajte radio Niskosanskog kantona.
1: Na 89,9, 90,9, 96,2, 99,5 i 105,1 MHz. Radio Unsko-Sanskog kantona.
0: Reprizni program.
2: Vi slušate U-Talk. U-Talk. Dragi slušalci, dobar vam dan. 17 sati i 15 minuta, a to znači samo jedan. Vrijeme je za U-Talk. Ja sam Selma.
3: A ja sam Amija.
2: I danas razgovaramo o sociološkom pojmu koji nas određuje cijeli život. O identitetu. Konfucije je rekao, čovjek koji ide za masom, obično neće ići dalje od mase. Čovjek koji hoda sam, možda će stići do mjesta gdje nitko prije nije bio. A njegove riječi ukazuju na autentičnost identiteta. Identitet je ono što nas čini jedinstvenima, ali ono što nas povezuje s drugima. On nije samo naše ime, prezime ili lični broj, već identitet spoj nasljeđa, vrijednosti, uvjerenja i odnosa koje gradimo kroz život. U Bosni i Hercegovini, zemlji bogate povijesti i kulturne raznolikosti, identitet je posebno važan jer odražava našu individualnost, ali i pripadnost širem društvenom i državnom okviru.
3: Identitet nije samo apstraktan pojam, on je pravno i institucionalno zaštićen kroz osobne dokumente, registre, digitalne sustave koji osiguravaju prava svakog građanina.
2: Vi slušate U-Talk.
3: Bilo bi suvišno reći išta o bosansko-hercegovačkom kulturnom nasljeđu i tradiciji bez da prvo spomenemo starosjedioce, ljude koji su prije nekoliko hiljada godina živjeli i stvarali na ovom području, brazilijskog plemena Japoda. Dok danas hodamo obalama Une, rijetko razmišljamo o tome da ispod naših koraka spava jedna od najfascinantnijih kultura drevne Europe. Japodi, pored toga što su bili vrsni ratnici, imali su još jednu kvalitetu koja se nije dala prepoznati u puno plemena tog doba. Bili su narod sa nevjerovatnim osjećajem za estetiku. Dok su njihovi susjedi na Balkanu uglavnom ostajali zarobljeni u jednostavnim geometrijskim šarama, Japodi su u svoj dizajn uveli likovnost koja i danas ostavlja bez daha.
2: Samo par kilometara od centra našeg grada, u Ribču, postojala je svojevrsna bihećka Venecija. Više od 2.500 drvenih kočeva držalo je sujeničko naselje iznad vode, stvarajući arhitekturu koja se potpuno stapala s rijekom. To nam govori da naš identitet nije nastao jučer. On je hiljadama godina građen na suživotu s unom, na drvetu i kamenu.
3: Ono što je pode izdvaja jeste njihova potreba da ispriječaju priču kroz materijal. Njihove kamene urne, pronađene upravo ovdje u Bihaćkoj kotlini, funkcionišu kao prahistorijski zapisi u kamenu. Na njima vidimo povorke konjanika i ritualne plesove, što dokazuje da su naši preci još tada imali potrebu da zabilježe svoj životni stil. Čak ni dolazak Rimljana nije izbrisao taj kod. Na izvoru

radili su za njene interese. Na njima je individualizovana krivica da je ne bi snosio cijeli hrvatski narod. Dan Zlatnih Ljiljana u Bosni i Hercegovini obilježava se danas 9. maja i to na dan kada se obilježava u Europi dan pobjede nad fašizmom i nacizmom, ali i dan logoraša u našoj zemlji. Nakon okončanja rata inicijativom prvog predsjednika Republike Bosne i Hercegovine Alije Izetbegovića okupili su se živi dobitnici najvećeg ratnog priznanja Zlatni Ljiljan i to simbolično na dan pobjede nad fašizmom. Tada je ovaj dan proglašen danom Zlatnih Ljiljana Bosne i Hercegovine. Značka Zlatni Ljiljan najviše je ratno priznanje Armije Republike Bosne i Hercegovine za vrijeme odbrambeno-oslobodilačkog rata od 1992. do 1995. godine. Dodjeljivalo se pripadnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine, kako je navedeno u obrazloženju, koji su se naročito istakli u oružanom suprotstavljanju agresoru, doprinijelo širenju slobodnih dijelova Bosne i Hercegovine, izvršili dijela u kojima je došla do izražaja njihova lična hrabrost i požrtvovanje. Zlatnim Ljiljanom odlikovano je 1782 pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine, a od toga posthumno 982 pripadnika. 9. maja obilježava se i dan logoraša u Bosni i Hercegovini. Nijedna institucija u Bosni i Hercegovini nije utvrdila tačan broj logoraša i žrtava. Prema podacima Saveza logoraša Bosne i Hercegovine, više od 200.000 ljudi je bilo zarobljeno u 657 logora. Ni danas nemaju riješena statusna prava. Bivši logoraši smatraju da im država nije osigurala ni elementarna prava. Ogorčeni su ponašanjem vlasti, odnosno nedostatkom političke volje da se status logoraša sistemski riješi. Na sudovima u Bosni i Hercegovini i susjednim zemljama vodi se više od 20.000 sporova u kojima logoraši tuže državu. U više stotina slučajeva sudovi u Bosni i Hercegovini presudili su u korist bivših logoraša, ali je samo mali broj njih isplaćen. Procjenjuje se da bi ukupna potraživanja mogla dostići iznos veći od 6 milijardi maraka. Savez logoraša Bosne i Hercegovine poziva BiH vlasti da riješe status ove populacije, a sve progresivne snage u društvu na izgradnju istinski demokratskog društva, koje će buduće generacije voditi ka toleranciji i sretnijoj budućnosti. Povodom obilježavanja 9. maja Dana pobjede nad fašizmom, Dan Evrope i Dan Zlatnih Ljiljana, delegacija različitih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini položile su cvijeće i odale počast na spomen obilježjima širom Bosne i Hercegovine. Pobjedom nad fašističkim režimom u Europi je završen drugi svjetski rat. Svijet je proslavio pobjedu nad fašizmom jer je 9. maja Njemačka potpisala bezuslovnu kapitulaciju u drugom svjetskom ratu. Više od 50 miliona ljudi koji su poginuli u borbi protiv fašizma prevelika je žrtva da bi bila ikada zaboravljena. Borba za osnovne ljudske vrijednosti, prava te život u miru i zajedništu sa ostalim zemljama i narodima oduvijek je bio cilj kojim je strijemila i naša država Bosna i Hercegovina. Obilježavanjem ovog važnog historijskog datuma želimo podsjetiti na antifašizam kao vječno opredjeljenje ove zemlje u borbi za osnovne ljudske vrijednosti na kojima počiva napredna Europa, ali i napredni svijet. Njegujući duh antifašizma na najbolji način potvrđujemo pripadnost Europi. Uvjereni smo da ćemo zajedničkim naporima i dobrom voljom svih društvenih, političkih i ostalih faktora u zemlji uspjeti u narednom periodu postati dio Europske unije i time podići opšte civilizacijske vrijednosti i standard života kakav zaslužuju građani Bosne i Hercegovine. Puls dana. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je odluku o raspisivanju opštih izbora u Bosni i Hercegovini koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra ove godine. Izbori su raspisani za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, Zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine, Zastupnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Narodnu skupštinu Bosansko-Hercegovačkog entiteta RS, predsjednika i podpredsjednike RS-a i za 9 skupština kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. U birački spisak upisano je prema zadnjem presjeku 3.396.173 birača. Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini, specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini, ambasador Luigi Soreka, izjavio je da Bosna i Hercegovina ima potencijal da nadmaši očekivanje i ubrza svoj europski put, ali da je za to potrebno više političke odlučnosti, funkcionalni sistem i konkretni reformski potezi domaćih vlasti. Njemački parlamentarci raspravljali su

0: ažurirali podatke u registru poljoprivrednih gazdinstava i registaru klijenata u 2026. godini da su shodno odredbama pravilnika u načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji obavezni dostaviti račune kupovini sjemena i deklaracije o kvalitetu sjemena i sadnog materijala i izvršiti prijavu početka proizvodnje u službi za razvoj, privredu i civilnu zaštitu najkasnije do 15. maja za proizvodnju strnih žita i merkatilnog kukuruza i do 30. maja za proizvodnju silažnog kukuruza.
1: Puls dana.
0: U nastavku ćemo o informacijama iz regiona i svijeta. Španski premijer Pedro Sanchez dodijelio je orden građanskih zasluga specijalnoj izvjestiteljici Ujedinjenih nacija Franceski Albanese, odajući priznanje njenom radu na dokumentovanju kršenja međunarodnog prava u pojasu Gaze. UN je upozorio da je glad i dalje raširena i teška u pojasu Gaze, a milioni se bore da pristupe adekvatnoj hrani uprkos kontinuiranim humanitarnim naporima. 1,6 miliona ljudi mjesečno prima pakete hrane, tople obroke, hljeb ili novčanu pomoć. Osim toga, humanitarni partneri svakodnevno osiguravaju otprilike 1,1 milion obroka putem više od 120 javnih kuhinja širom pojasa Gaze. Procjenjuje se da je 2,1 milion ljudi u Gazi sada ograničeno na manje od polovine teritorije, što ograničava pristup poljoprivrednom zemljištu, zalihama hrane i osnovnim uslugama. Nezavisna komisija Ujedinjenih naroda tvrdi da izraelski napadi na škole prije dvije godine, vjerske i kulturne objekte u Gazi predstavljaju ratne zločine i zločine protiv čovječnosti s ciljem istrebljenja Palestinaca. U novembru pretprošle godine Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i bivšeg ministra odbrane Joava Galanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi. Izrael se također suočava sa tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u palestinskoj enklavi.
1: Puls dana.
0: Vraćamo se domaćim aktualnostima. U organizaciji Ureda za hadž i umru Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini ove godine na hadž putuju 2222 hadžija. Polazak prve grupe planiran je za 16. maj s Međunarodnog aerodroma u Sarajevu, a odatle će otputovati za Džedu. Budućim hadžijama na raspolaganju će biti 47 vodiča, 14 članova medicinskog osoblja, 6 šerijetskih konsultantica te tehnički tim koji će osigurati logističku podršku tokom cijelog putovanja.
1: Kultura.
0: Udruženje logoraša općine Ključ organizuje promocije knjige Logoraši općine Ključ od 1992. do 1995. godine autora Jusufa Omerovića večeras u 19 sati u hotelu Ključ. Podsjećamo, u augustu 1992. godine na području općine Ključ ubijeno je i mučeno više od 700 civila, a preko 1200 ih je prošlo kroz logore.
1: Sport.
0: Bihać je danas domaćin državnog prvenstva za djecu karateu koje obuhvata borbe pojedinačno, te kate pojedinačno i ekipno. Organizator prvenstva je Karate Savez Bosne i Hercegovine, a tehnička organizacija povjerena je Karate klubu Bihać iz Bihaća. Zmajevi će ljetos igrati na mundijalu u SAD-u, Kanadi i Meksiku, a pred početak turnira odigraće neke prijateljske susrete koji će poslužiti kao priprema. Poznato je da ćemo protiv Sjeverne Makedonije igrati u Sarajevu na stadionu Asim Firhatović Hase 29. maja od 18 sati. Kako tvrde mediji iz Paname, Bosna i Hercegovina će 6. juna igrati prijateljsku utakmicu protiv nogometne reprezentacije Paname. Biće to generalka i za jednu i za drugu reprezentaciju pred sami početak svjetskog prvenstva. Uz dan zlatnih Ljiljana i logoraša, cijenjeni slušalci, slijede sve vremenske rečenice Meše Selimovića. Ovdje sam postao, ovdje ću nestati. Ovdje sam ugledao nebeski beskraj i pučinu na kojoj mi se oko odmara. I ovo ne bih zamijenio ni za jedan kraj na svijetu. Ljepših možda ima, dražih nigdje. Ovaj kraj, to sam ja. To je moj život i moja ljubav, to je moja kolijevka i moja grobnica, moj početak i moj svršetak. Pratili ste Puls dana Radija Unsko-Sanskog kantona. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Tonska realizacija Muhamed Murić, speaker

0: Dženan Rakić, urednik emisije informativnog programa Radija Unsko-Sanskog kantona Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u Unsko-Sanskom kantonu saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanje su do pola sata. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu, to jest bajpas, u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će prijepodne prevladavati pretežno oblačno s kišom, u drugoj polovini dana očekuje se djelimično smanjenje oblačnosti i rijetko je moguć slab lokalni pljusak. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviša dnevna temperatura zraka između 17 i 23 stepena Celzijusa.
2: Reprizni program.
1: Vijesti.
3: Poštovani slušalci, dobar vam dan, moje ime je Dženan Rakić, a vi pratite vijesti. U Bosni i Hercegovini danas se obilježava Dan pobjede nad fašizmom, 81 godina od kapitulacije nacističke Njemačke u Drugom svjetskom ratu. U znak sjećanja na Dan pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu, ali i u znak na brojne heroje koji su ugradili svoje živote u tu pobjedu, u Sarajevu će biti odata počast na spomen parku Vraca i mezarju Kovači. U Banja Luci će biti održan marš besmrtnog puka, te položeno cvijeće kod spomenika žrtava fašizma na trgu palih boraca. Dan pobjede nad fašizmom bit će obilježen u još nekoliko gradova u našoj zemlji. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović uputio je BiH građankama i građanima čestitku povodom 9. maja Dana pobjede nad fašizmom, Dana Evrope i Dana zlatnih ljiljana. 9. maj predstavlja jedan od najznačajnijih datuma savremene evropske i bosansko-hercegovačke historije. Ovaj dan simbolizira pobjedu nad fašizmom i podsjeća na univerzalne vrijednosti slobode, mira i dostojanstva čovjeka, koje su ugrađene u temelje savremene Evrope i temelje Bosne i Hercegovine kao moderne evropske države, naglasio je Bećirović. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je odluku o raspisivanju opštih izbora u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra ove godine. Izbori su raspisani za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, Zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine, Zastupnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Narodnu skupštinu Bosansko-Hercegovačkog entiteta RS, predsjednika i potpredsjednike RS-a i za 10 skupština kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. U birački spisak upisano je prema zadnjem presjeku 3.396.173 birača. Visoki predstavnik Christian Schmidt pozdravlja odluku Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine kojom se u skladu sa zakonom raspisuju opći izbori za 4. oktobar. Ova odluka otvara put za izborni proces koji će biti proveden u demokratskoj atmosferi, transparentno uz puno poštivanje propisa i u kojem će se čuti istinski glas građana, poručuje Schmidt na zvaničnoj stranici OHR-a. Povodom isticanja roka Višeg privrednog suda Banja Luka, koji je izrekao drugostepenu presudu kojom je RTRS obavezan da BHRT-u isplati 5,4 miliona konvertibilnih maraka i troškove postupka, VD generalnog direktora BHRT-a Belmin Karamehmedović izjavio je za Fenu da nemaju nikakvu informaciju od RTRS-a, osim što vide da je pokrenuta bijesomuša kampanja koja nema veze sa istinom. Nakon Mostara i Tuzle, a s ciljem osiguranja pravovremenih informacija i pružanja stručne podrške budućim korisnicima sredstava, Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine održat će još jednu prezentaciju pod nazivom Financijski mehanizmi Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine. Prezentacija će se održati u srijedu 13. maja ove godine u hotelu Kostelski Buk s početkom u 12 sati. Udruženje logoraša općine Ključ organizuje promociju knjige Logoraši općine Ključ od 1992. do 1995. godine autora Jusufa Omerovića, koja će se održati danas u Ključu. Karate savez Bosne i Hercegovine odlučio je da Bihać danas bude domaćin državnog prvenstva za djecu u karateu, koja obuhvata borbe pojedinačno te kate pojedinačno i ekipno. Organizator prvenstva je Karate savez Bosne i Hercegovine, a tehnička organizacija povjerena je Karate klubu Bihać iz Bihaća. Pratili ste vijesti i slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.

0: Na većini puteva u Unsko-sanskom kantonu saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno oblačno vrijeme sa kišom, u drugoj polovini dana djelimično smanjenje oblačnosti i rijetko je moguć slab lokalni kljusak. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 23, na jugu od zemlje do 26 stepeni Celzijusa.
2: Reprizni program.
3: Vijesti.
4: Dobran dan, pratite opširni pregled vijesti. Polaganjem cvijeća i odavanjem počasti na šehidskom mezarju Kovači u Sarajevu obilježen je dan pobjede nad fašizmom, dan Europe i dan zlatnih ljiljana. Ceremonija obilježavanja pristole su brojne delegacije različitih nivoa vlasti. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović uputio je BH građankama i građanima čestitku povodom 9. maja, dana pobjede nad fašizmom, dana Europe i dana zlatnih ljiljana. 9. maj predstavlja jedan od najznačajnijih datuma savremene evropske i bosansko-hercegovačke historije. Ovaj dan simbolizira pobjedu nad fašizmom i podsjeća na univerzalne vrijednosti slobode, mira i dostojanstva čovjeka, koje su ugrađene u temelje savremene Europe i temelje Bosne i Hercegovine kao moderne evropske države, naglasio je Bečirović.
3: Vijesti.
4: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je odluku o raspisivanju općih izbora u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra ove godine. Izbori su raspisani za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, Zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine, Zastupnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Narodnu skupštinu Bosansko-Hercegovačkog entiteta RS, predsjednika i podpredsjednika RS-a i 9 skupština kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. U birački spisak upisano je prema zadnjem presjeku 3.396.173 birača. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt sastao se s generalnim tajnikom UN-a Antonijom Guterešom u sjedištu UN-a uoči predstojećeg obraćanja Vijeću sigurnosti UN-a 12. maja, kako bi razgovarali o trenutnim nastojanjima i mogućnostima za jačanje stabilnosti i funkcionalnosti institucija u Bosni i Hercegovini, kao i za unapređenje ključnih reformskih procesa.
3: Info Plus.
4: Unsko-sanski kanton ovih dana mjesto je okupljanja predstavnika Međunarodne asocijacije policajaca iz zemalja centralne Europe. Predstavnici 12 nacionalnih sekcija službeno borave u Bihaću kako bi prije svega donijeli neke bitne i konstruktivne zaključke za unapređenje rada same organizacije, ali ujedno i kako bi se uz održane sastanke s predstavnicima vlade Unsko-sanskog kantona unaprijedila međunarodna suradnja u oblasti sigurnosti. U gradskoj upravi Bihać potpisani su ugovori o sufinansiranju projekata s predstavnicima 8 organizacija civilnog društva, čiji su projekti odabrani putem javnog poziva, a odnose se na rad s djecom i mladima, promociju zdravog stila života, edukaciju i društveno korisne aktivnosti. Za realizaciju odabranih projekata osiguran je iznos od 41.000 maraka, dok je ukupno planirani iznos sredstava 50.000 maraka. U kontekstu jačanja saradnje i unapređenja sistema u različitim oblastima, u Unsko-sanskom kantonu započet je i proces izrade novih pedagoških standarda za srednje obrazovanje. Tim povodom održan je prvi sastanak radne grupe za izradu pedagoških standarda i normativa, na kojem su učestvovali predstavnici resornog ministarstva, direktori škola, nastavnici i sindikati. Cilj ovog procesa je unapređenje kvalitete nastave i prilagođavanja obrazovnog sistema savremenim obrazovnim i društvenim izazovima.
3: Vijesti.
4: Pratite opširni pregled vijesti. Idemo na kratko u regioni svijet. Centralna izborna komisija Kosova objavila da su 22 političke stranke i 3 koalicije potvrdile učešće na vanrednim parlamentarnim izborima na Kosovu 7. juna ove godine. Dogovor o kraju rata između Sjedinjenih Američkih Država i Irana danas nedjelju je bliže nakon sukoba dvije strane u zalivu, uprkos krkom primjeru, dok je analiza američkih obavještajnih službi zaključila da Teheran može da izdrži pomorsku blokadu mjesecima, prenosi Reuters. Rusija bi bila spremna da primi američku delegaciju upućenu Moskvu radi razgovora o Ukrajini. Za sada nema nikakvih konkretnih informacija o datumu njihove posjete, saopćuje portparol Kremlja Dimitri Peskov.
3: Vijesti.
4: Na kraju vijesti jedna najava. Udruženja logoraša općine Ključ večeras u Ključu organizuje

0: promociju knjige Logoraši općine Ključ 1992-1995. godina. Danas je Bihać domaćin državnog prvenstva za djecu u karateu, koje obuhvata borbe pojedinačno, te kate pojedinačno i ekipno. Organizator ovog prvenstva je Karate Savez Bosne i Hercegovine, a tehnička organizacija povjerena je Karate klubu Bihać iz Bihaća. Pratili ste opširni pregled vijesti kantonalnog radija. Cijenjeni slušalci, hvala na pažnji. U nastavku programa slijede servisne informacije. Tonska realizacija Goran Konjević, vijesti u radio Dževad Ponjević, urednik informativnog programa Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Duge su kolone putničkih vozila na izlaze iz Bosne i Hercegovine, i to na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Kostanjica, Kozarska Dubica i Gradiška, dok je u oba smjera duga kolona putničkih vozila na graničnim prelazima Brod i Gradina. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa slabim lokalnim pljuskovima. Vjetar umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 7 i 12, a najviša dnevna između 20 i 25, na jugu zemlje do 27 stepeni.
2: Reprizni program.
1: Vijesti.
3: Poštovani slušalci, dobar dan, ja sam Malmir Čehić, ovo je opširni pregled vijesti radija Unsko Sanzu kantona. Polaganje cvijeća i odavanje počasti na Šehidskom mezarju Kovaču u Sarajevu obilježen je dan pobjede nad fašizmom, dan Evrope i dan Zlatnih Ljiljana. Ceremonije obilježavanja prisustvovale su brojne delegacije različitih nivova vlasti. Predsjedavajući predsjedništva BiH Denis Bećirović uputio je BiH građankama i građanima čestitku povodom 9. maja dana pobjede nad fašizmom, dana Evrope i dana Zlatnih Ljiljana. 9. maj predstavlja jedan od najznačajnijih datuma savremene evropske i bosansko-hercegovačke historije. Ovaj dan simbolizira pobjedu nad fašizmom i podsjeća na univerzalne vrijednosti slobode, mira i dostojanstva čovjeka, koje su ugrađene u temelje savremene Evrope i temelje Bosne i Hercegovine, kao moderne evropske države, naglasio je Bećirović. Grad heroj herojima Bosne moto je pod kojim su se danas u Goraždu okupili dobitnici najvećih ratnih priznanja na 28. susretima Zlatnih Ljiljana Bosne i Hercegovine. Grad na Drini po četvrti put domaćin je centralne manifestacije obilježavanja 9. maja dana Zlatnih Ljiljana, a tim povodom u Goraždu je stiglo oko 600 dobitnika najvećih ratnih priznanja iz svih krajeva države, među njima i heroje iz Krajine.
1: Vijesti.
3: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je odluku o raspisivanju općih izbora u BiH koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra ove godine. Izbori su raspisani za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, Zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine, Zastupnički dom parlamenta Federacije BiH, Narodnu skupštinu Bosansko-Hercegovačkog entiteta Republika Srpska, predsjednika i potpredsjednika RS-a i za 10 skupština kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. U birački spisak upisano je prema zadnjem presjeku 3.396.173 birača. Visoki predstavnik Kristijan Schmidt sastao se s generalnim tajnikom UN-a Antonijom Guterresom u sjedištu UN-a uoči predstojećeg obraćanja Vijeću sigurnosti UN-a 12. maja, kako bi razgovarali o trenutnim nastojanjima i mogućnostima za jačanje stabilnosti i funkcionalnosti institucija u Bosni i Hercegovini, kao i za unapređenje ključnih reformskih procesa.
1: Info Plus.
3: Povodom današnjeg datuma 9. maja dana logoraša u BiH, predstavnici udruženja logoraša općine Sanski Voz danas su na prigodan način obilježili ovaj značajan datum. Današnji datum 9. maj jedan je od značajnijih datuma za našu državu, jer se pored dana Zlatnih Ljiljana obilježava i kao dan pobjede nad fašizmom, dan Evrope te dan logoraša. Mnogo se simbolike veže za ovaj datum i upravo zbog toga logoraši u Bosni i Hercegovini ovaj dan obilježavaju kao podsjetnik na torturu hiljada onih koji su prošli logore u proteklom ratu. Unsko-sanski kanton ovih dana mjesto je okupljanja predsjednika IPE, Međunarodne asocijacije policajaca iz zemalja Centralne Europe. Predstavnici 12 nacionalnih sekcija službeno boravi u Bihaću kako bi, prije svega, donijeli neke bitne i konstruktivne zaključke za unapređenje rada same organizacije, ali ujedno i kako bi se uz održane sastanke sa predsjednicima vlade kantona unaprijedila međunarodna saradnja u oblasti sigurnosti. U gradskoj upravi Bihaća potpisani su ugovori o sufinansiranju projekata s predstavnicima 8 organizacija civilnog društva, čiji su projekti odabrani putem javnog poziva, a odnose se na rad s djecom i mladima, promociju zdravog stila života, edukaciju i društveno korisne aktivnosti. Za realizaciju otvorenih projekata osigurani iznos od 41.000 maraka, dok je ukupno planirani iznos sredstava 50.000 maraka. Preostala sredstva biće preraspodijeljena kroz novi javni poziv, na koji će priliku za prijavu imati organizacije koje se nisu prijavile u prvom krugu. Turistička zajednica općine Sanski Most organizirala je dan otvorenih vrata, te zvanično otvorila renoviranu kancelariju ove ustanove. Ovom prilikom predstavljeni su i novi razvojni projekti u turizmu, koji će znatno unaprijediti turističku ponudu ove lokalne zajednice. Predstavljena je i web stranica ove ustanove, putem koje se turisti, ali i svi zainteresirani, mogu upoznati s turističkim potencijalima Sanskog mosta. U kontekstu jačanja saradnje i unapređenja sistema u različitim oblastima u Unsko-sanskom kantonu započet je proces izrade novih pedagoških standarda za srednje obrazovanje. Tim povodom održan je prvi sastanak radne grupe za izradu pedagoških standarda i normativa, na kojem su učestvovali predstavnici resornog ministarstva, direktori škola, nastavnici i sindikati. Cilj ovog procesa je unapređenje kvalitete nastave i prilagođavanje obrazovnog sistema savremenim obrazovnim i društvenim izazovima.
1: Vijesti.
3: U opštini pregledu vijesti, poštovani slušalci, nakratko ćemo u regioni svijet. Centralna izborna komisija Kosova objavila je danas da su 22 političke stranke i 3 koalicije potvrdile učešće na vanrednim parlamentarnim izborima na Kosovu 7. juna. Dogovor o kraju rata između Sjedinjenih američkih država i Irana danas nedjeluje bliže nakon sukoba dvije strane u zalivu uprkos krhkom primirju, dok je analiza američkih obavještajnih službi zaključila da Teheran može da izdrži pomorsku blokadu mjesecima, prenosi Reuters. Rusija bi bila spremna da primi američku delegaciju upućenu u Moskvu radi razgovora o Ukrajini, ali za sada nema konkretnih informacija o datumu njihove posjete, saopštio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
1: Sport.
3: U organizaciji Karate Saveza Bosne i Hercegovine Bihaća danas bio domaćin državnog prvenstva za djecu u karateu, koji obuhvata borbu pojedinačno, karate pojedinačno i ekipno, a tehnička organizacija povjerena je Karate klubu Bihać iz Bihaća. Pratili ste opširni pregled vijesti radija Unsu Sandra Kantona, cijeljeni slušalci, hvala vam na pažnji. Tonska realizacija, Goran Konjević, spiker je bio Almir Šehić, vijesti u radio Dževad Ponjević, urednik informativnog programa Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
3: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaju se bez zastoje vanrednih ograničenja. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosni i Hercegovine na graničnim prijelazima Izažić, Velika Kaduša, Kostajnica, Kozarska Dubica i Gradiška, dok je u oba smjera duga kolona vozila na graničnim prijelazima Brod i Gradina. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
3: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčanije prije podne. U drugoj polovini dana povećanje oblačnosti sa juga uz rijedak lokalni pljusak. Vjetar sutra slab južnog smjera, jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11, na jugu zemlje do 13 stepeni Celzijusovih. Najviša dnevna temperatura zraka sutra uglavnom između 19 i 25, na jugu do 28 stepeni Celzijusovih.
2: Reprizni program.

0: Lijep pozdrav poštovani gledaoci i slušaoci radija. Dobrodošli u duhovni svijet ovog subotnjeg predvečerja, emisiju u kojoj vam donosimo priče iz religijskog života i naših vjerskih zajednica. Ostanite uz nas u narednih pola sata i pogledajte šta su vam to pripremili za ovo drugo aprilsko izdanje.
1: Pravoslavni hrišćani 12. aprila proslavili Vaskrs, praznik Hristovog Vaskrsenja. U hramu Svete Trojice jutarnju liturgiju služio paroh Bihaćki Slaviša Milinović, a u porodici Radmile i Ilije Brdara u Lohovu snimili smo priču o šaranju jaja. Medresa Džemaludin Efendija Čaušević

0: 10. aprila obilježila svoj veliki jubilej, 159 godina osnivanja i 33 godine od reaktiviranja rada 1993. godine. Svečanost obilježavanja Dana škole je uveličana Danom Vakifa, za koje je upriličen i svečani prijem. Okruglim stolom, tri decenije Islamskog pedagoškog fakulteta, vjerski, društveni i naučni doprinos, Islamski pedagoški fakultet u Bihaću u svom amfiteatru otpočeo s obilježavanjem ovoga vrijednog jubileja. Iz podgrmečkog sela Zalin kod Bosanske Krupe donosimo priču s nastavnog sata islamske vjeronauke koju pohađa tek sedmer učenika ovoga kraja. Poučava ih Emir Novkinić, nastavnik islamske vjeronauke u prvoj osnovnoj školi Bosanska Krupa.
1: U hramu Svete Trojice i u porodičnim domovima širom Bihaća Vaskrs je ove godine obilježen u duhu vjere, zajedništva i nade, ostavljajući snažne poruke koje i nakon praznika odjekuju među vjernicima.
2: Jedan od najvećih pravoslavnih blagdana koji simbolizira pobjedu života nad smrću, dobra nad zlom i duhovnog nad materijalnim, dočekan je nakon višesedmičnog posta, vremena posvećenog molitvi, uzdržanju i duhovnom preispitivanju. Centralna liturgija u Bihaću okupila je brojne vjernike, a paroh bihaći Slaviša Milinović uputio je poruke mira, ljubavi i međusobnog razumijevanja, naglašavajući značaj zajedništva u izazovnim vremenima.
3: Ovdje sam kod rodbine došao da proslavim Vaskrs i radost koju ovaj praznik nama svima donosi.
4: Što upravo ovaj praznik znači za vas?
3: Pa za mene znači neku vrstu prosvjetljenja i radosti zbog vaskrsenja našeg Isusa Hrista.
5: Vaskrsenje je pobjeda života nad smrću, pobjeda dobra nad grijehom i nama je kroz vaskrsenje Gospodin darovan život vječni. Evo danas smo u hramu Svete Trojice u Bihaću služili svetovaskršnju liturgiju, gdje su se ljudi pričestili vaskrsnim gospodom, odnosno tijelom i krvlju Hrista gospoda Boga i spasa našega. A ono što smo i čuli kroz evanđelje i kroz besjedu, na moj, da kažem, pouku na kraju jeste da trebamo biti narod mira, narod ljubavi, da trebamo da se danas sjetimo i ne samo da se sjećamo, nego da pomognemo svima koji su gladni, ostavljeni, siromašni, stari, nemoćni i tako dalje. Upravo se u tome ogleda vaskrsenje. Vaskrsenje se ogleda i kroz sjećanje onih koji stradaju i u Palestini i na Bliskom istoku i u drugim zemljama, da uputimo podršku i mira i ljubavi cijelome svijetu.
2: Vaskrsenje se inače slavi u proljeće, što simbolizuje buđenje prirode, novi početak i nadu. Pravoslavne vjernike podsjeća na suštinu življenja, a to je ljubav, praštanje i vječni život. Upravo to su danas bile i njihove želje.
6: Da svi živimo, radimo, da se slažemo, da se obilazimo, da obitelj bude na okupu, porodica i svi. Da proslavljamo u miru, u sreći, u veselju, u zdravlju. Eto toliko.
5: Da, kroz prizmu ne samo vaskrsenja danas, nego svakodnevno i kroz sve religije da pozivamo ljude na mir, jer ni sve jedna religija poziva upravo na mir, na ljubav, na žrtvoprinošenje i na tu zajednicu jedni sa drugima. Makoliko da smo različiti, da li imenom, prezimenom, vjerom ili bojom kože, mi smo zapravo isti i trebamo da shvatimo da smo zaista od jednoga postali, da je upravo vaskrsenje Hristovo vaskrsenje naš preobražaj ka dobrome i ka vječnome životu kome svako od nas, kao pogotovo pravoslavni hrišćani, treba da slijede.
2: Istovremeno praznična radost posebno se osjećala u domovima vjernika. U naselju Lohovo kod Bihaća porodica Brdar tradicionalno je dočekala Vaskrs uz otvorena vrata za rodbinu, prijatelje i komšije. Porodično okupljanje, zajednički ručak i odlazak na liturgiju, kako ističe Radmila Brdar, predstavljaju srž ovog praznika, priliku da se ljudi zbliže i podsjete na važnost praštanja i dobrote.
7: Jako se radujemo da budemo familijarno okupljeni za ručkom, da odemo u hram i u crkvu, da se pomolimo za sav narod, teško narodu.
2: Neizostavan simbol Vaskrsa su i šarena jaja, koja označavaju novi život i radost. U domu Brdarovih pripremljeno ih je na desetine, a običaj dijeljenja i tucanja jajima podsjeća na djetinjstvo i njeguje duh zajedništva kroz generacije.
7: To volimo, to imamo želju tako da uradimo, jer smo to radili kao đaci, kao djeca, ponesemo drugarci drugu i tucamo se jaja.